0: Kings of Convenience var det med Winning a Battle, Losing the War I det med tikka til 6.23 denne fredags morgen og med det tid for at vi skal øftne inboxen.
1: Der ligger det jo en fyr som sannsynligvis sover nå, for han jobber på natta og passer på veiene rundt omkring. Det Jarle Vegvokter. Klokka 03.44 så var nok Jarle på vei hjem. Hei og riktig god morgen fra Folldal, oversida minus 7,5 grad.
0: Morten på Sjusjøen skriver god morgen. I dag det minus 3, klart og vindstille på Sjusjøen.
1: Vår mann på Raufoss, industriarbeider Svein, har vært noen dager hjemmefra. Det vil si, han skriver godt å sove I egen seng igjen etter 2 hele dager I Stuttgart. I morgen blir det en tur til Tigerstaden, cupfinale, det blir spennende. Været på Raufoss, delvis overskyet oppholdsvær, minus 2.
0: Minus 2 det også I Lettsja, I Knappom. Det skriver Knut til oss. Dagen til minne om erkeengelen Mikael.
1: Hvordan skal vi markere det da?
0: Ja.
1: Skal vi spille noen ragarockers da? Jeg tenker på Mikael Krohn.
0: Nesten der en slags... du kjapp I hodet ditt, Bjørnar. Det imponerende.
1: 0 grader på selvsverket hos vår venninne Tove.
0: Lukas kan melde om minus 4 grader og Lettsja på Namnå I dag og ønsker alle ei gærgod helg.
1: Både Tove og Gro har null, det hvis vi får Gro på Lesjaskoga, altså 0 grader og vindstille. Hun snart ferdig på jobb, og I dag går turen til hennes 3 barnebarn I Trondheim.
0: Og Asbjørn, avløser Asbjørn, skriver god morgen. Fredag alt, går fort. Eivike, 0,5 grader og oversida I Nordarad I dag. Snart helg, og god helg, legger han til der. Ja, tenk det. Det tikker mot helg.
1: Ja, det vi står på terske med en fot på andre siden nesten.
0: En sånn mental fot toucher helga. I det Rihanna skal ta over ballet.

0: Rihanna var det med en låt som kanskje fra hennes prime Only Girl in the World. Jeg husker så godt den musikkvideoen der som i et sånn rosa filter og rosa kjole, rosa hår og står og
1: synger. Er det noen ballonger?
0: Å, det kan hende.
1: Jeg lurer på om det noen ballonger der.
0: Ja, den har i hvert fall brent seg inn i min pannebrask.
1: Absolutt, og den jo nesten norsk også. Jeg tror disse Tor Erik og Mikkel, eller hva det heter for noe, i Stargate som har vært med å skrive.
0: Oi, yay. Det visste jeg ikke.
1: Arne Matkla, tidligere radiokjendis i Radio 1 i Oslo. Jeg hadde han sitt eget matprogram når han flyttet hjem til Hernes. Han forteller at jeg har aldri hatt bunad, apropos dagens lille røde tråd, eller rosa tråd. Mine foreldre sa at det var ikke noe vits, fordi jeg la på meg litt hvert år, så da ble det i stedet busserull og nikkers, og det var helt ok. Busserull har han brukt i voksen alder også, for øvrig er det 0 grader i Hernes i dag, og noen slørskyer. Og nå er det nyheter da.
2: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Helseministeren sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild eller vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder, om de skulle vært innført nå, sier helseministeren. Helseminister Jan Christian Vestre mener vi må diskutere om staten skal betale alt.
3: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
2: I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med 3 boenheter. Alle de 8 beboerne kom seg ut selv, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fremdeles med slukking på stedet. De forente arabiske emirater under angrep av iranske raketter og droner, opplyser myndighetene i landet. Ifølge forsvarsdepartementet luftvern i gang med å avskjære iranske raketter og droner. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter, men marinefartøyene ble ikke truffet ifølge USA. President Donald Trump sier USA fortsatt i forhandlinger med Iran. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina det registrert 101 smittede det siste året. 33% av de smittede døde.
4: For oss hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene som vanlige influensasymptomer og uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært 3 tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene.
2: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyflutt. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
0: Og du hører på morgenen i innlandet. Du, fremdeles klokka 6:30. Morgen, det med Bjørnar Pedersen, Mari Ranheim og på deg lokale nyhetene har med Knut Røsler. Vi skal først til Gran, Knut.
5: Ja, for Stortinget de sa i går ja til at Gran kommune får forlate innlandet til fordel for Akershus. Til tross for motstand og krav om utsettelse fra flere partier, valgte flertallet å lytte til kommunens ønsker. Kommunestyrerepresentant Willy Vesthagen i Gran bygdeliste blant dem som ønsket en folkeavstemning og en bredere utredning.
6: Kort fortalt så proposisjonen i sin helhet at den inneholder mange feilheter det vi mener. Den ikke god nok i å ha forankring i folket i Gran kommune. Og det snakkes her om disse tjenestene. Vi vet jo ikke om det blir bedre enn dårlig, for det er ikke noe, har ikke kommet noen saker fra Akershus som sier at de kan være flinkere enn andre, så vi får se hvordan det går.
5: Det skader for flere millioner kroner etter brannen i en søppeldunk på et toalett i CC Hamar på mandag. Vann fra sprinkleranlegget førte til store vannskader flere steder i bygget, skriver Hamar Arbeiderblad. Senteret sier de vurderer et massivt skadeerstatningskrav hvis det viser seg å være en påsatt brann. Tre personer pågrepet og mistenkt for å stå bak et ran i Dokka sentrum i går kveld. Politiet rykket ut til en voldshendelse på en privatadresse i Dokka. En drøy time senere ble tre mistenkte sporet opp og pågrepet i Hunndalen i Gjøvik. Ifølge politiet det ikke meldt om alvorlige personskader. Og rovdyrnemnda i Hedmark vurderer å trekke seg fra vervene. En enstemmig nemnd mener statsforvalteren fintolker jussen på en måte som undergraver mandatet deres, skriver Nasjonen. Leder av nemnda, Thomas Breen, sier til avisa at de har utspilt sin rolle hvis de blir overkjørt igjen. Rovdyrnemnda i Hedmark har gitt kompromisset sitt i et brev til Klima- og Miljødepartementet og fikk møte statssekretæren på tirsdag.
7: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: feel good.
1: Ow!
0: James Brown var det, som synger om å bo I Amerika. USA regner med han mener da, men vi bor ikke der, vi bor I innlandet. På en dag som I låglandet blir preget av oppholdsvær, sørlig bris innlandet I dag, skya eller delvis skya vær, og på utsatte plasser I fjellet vil det blåse gøtt ifra sør. På dagtid blir det skya, eller delvis skya oppholdsvær I fjellet, og utover kvelden skya det litt mer te, og I Jotunheimen kommer det enkelte snøbygger. Og temperaturen litt høyere enn det var på samme tidspunkt I år. Hamar 1 plussgrad, Lillehammer 2, Gjøvik 3, Gran 1, Kongsvinger minus 2, Elverum 0 grader, Trysil minus 1, Tynset minus 5, Otta 1, Fagernes 1, Fokstugu 0 grader.
2: Minus 1 og en nydelig morgen på Brandbu melder vår friskuspensjonist Ove som som vanlig på plass I styrkerommet. Nå det ukas siste styrkeøkt og så kommer han inn på noe som flere av dere inne på I dag. Det kanskje en litt spesiell dag for alle dere hadlendinger, for han skriver og selv om vi fra 2028 I Akershus lover jeg å sende noen oppdateringer fra Brandbu.
0: Ja. Det fint, Ove.
2: Ja, det ikke noe, det jo ikke sånn det foregår at selv om alle som sokner til Gran og etter alt å dømme forlater innlandet, så det lov å fortsette å høre på oss. Ja,
0: man kan gå inn I appen NRK Radio og velge akkurat det distriktet du vil. Da høres du som kanskje, kanskje Ove noen ganger vil velge innlandet da. Det veldig hyggelig. Fortsett gjerne å sende oss meldingen. Det setter vi veldig pris på.

0: Det var Victoria Nadine med låta som heter Real to Me. Vi skal ha en aviserunde, Bjørnar.
1: Litt, ja, det ikke bare til ære for deg, Mari, men det var noe, ble noe sånn at avisa Valdres ligger øverst I den digitale bunken. Der det et digert bilde av en smilende og fornøyd leder for hovedutvalg for samferdsel I innlandet, Iselin Vistekleiven. Hun holder I sin høyre hånd en 10-krone. Der slo det meg først at det ikke så ofte man ser lenger.
0: Nei, det sjeldent. Mm. Ja.
1: Men dette skal illustrere at kampanjen til innlandstrafikk Buss for en tier ga rekordtall I fjor, og kampanjen vil fortsette nå I sommer. Det begynte I 2023 dette her, men altså I fjor sommer så var tilbudet så populært at det aldri før har vært så mange reisende med buss I innlandet. Hele 860,000 reiser ble registrert. Men også denne sommeren, fra juni til langt ut I august, så vil det bli buss for en tier, og da kan du reise ganske langt altså, I vår vakre region. En glassak. Ikke kanskje så mye av en glassak I Hamar Arbeiderblad for de fotballinteresserte som hadde gledet seg til VM-bonanza I Hamar sentrum og gigantisk storskjerm og kamper og sånn. Det blir det ikke noe av, hverken på Tjuvholmen eller I Strandgateparken, fordi firma som skulle ha vist disse kampene fikk avslag på søknaden sin fra Hamar kommune på grunn av blant annet for høyt støynivå. De har sett litt på muligheter for å senke støynivå, blant annet å dele ut hodetelefoner. Sånn at de har liksom sånn silent disco, liksom. Det ikke noe lyd. Men nei, publikum kommer til å lage lyd uansett, og så det veldig størselig da. Det var veldig rart med sånn kjempestor skjerm, og så sitter det folk med hodetelefoner, så hører du ikke en lyd.
0: Ja.
1: Nei, så det blir ikke noe av. Så det Gudbrandsdølen Dagningen, de har fått tilsendt en video fra 23 år gamle Mats Joachim Berg, som trodde at han så en struts på vei til forelesning ved universitetet på Lillehammer I går, og sammen med en kompis da måtte de kjøre to ganger forbi denne høyreiste og elegante fuggeren, måtte de slutt dokumentere det de aldri har sett før. Men det var ikke en struts. Det var en trane.
0: Da må jeg bare si at jeg kjørte forbi samme fugl, antageligvis, på en morgenkvist denne veka her. Og jeg vet veldig godt hvordan en trane ser ut. Det har jeg sett mye da. Men den var så stor, synes jeg, I hvert fall, var stod veldig nærme vegen, så I hvert fall I morgenørska, liksom 4:50 eller noe på morgenen, tenkte jeg, det en struts?
1: Du tenkte du også,
0: ja. Ja, herregud, så stor fugl det var. Og så sto han alene, ikke sant, på høyre siden av veggen der, på et jorde. Jeg bare, herregud, kan det være? Så Mats, jeg støttet at du tanken slo det.
1: Mm. Det jo mye traner rundt omkring. De ikke alltid så store som den som Mats så, altså, for jeg har også vært inne og kikket på videoen på nettsiden til GD, og den har spist godt, altså, eller, og det har sikkert noe med gener å gjøre, men jeg sier en mer enn middelstor tran.

0: Goo Goo Dolls er det som sakte spiller seg ut der med låta Iris. NRK Vi har pratet litt om bunadsskjorter i dag. Viser seg at det engasjerer?
1: Ja, det er jo på en måte Sunnovo som har gitt startskuddet til dette her med videoen sin hvor hun tar på seg en rosa bunadsskjorte inni festdrakta si før Gudbrandsdalen. Vår venninne i Vågå Solliliv skriver angående bunadsskjorta, hvordan det er flott med ulike skjorter til de flotte bunadene våre, men la dem være i naturmaterialer, ikke i polyester og polyamid.
0: Ja, det et nytt perspektiv. Det har vi ikke som et alternativ
1: Nei,
0: i vår spørrings.
1: Det har vi ikke. Vi spør rett og slett, er det greit å pimpe bunadsskjorta? Fire svaralternativer. Ja, selvfølgelig. Eller bare litt, men ikke alt for inngripende endringer. Eller nei, bunadsskjorta skal man ikke gjøre noe med, eller jeg bryr meg ikke. Nå er det, her har det skjedd en utvikling. Her har ja selvfølgelig siden tatt et jafs og er nå hakk i hæl på nei. Bunadsskjorta skal man ikke gjøre noe med. Så jeg vil si at det er nesten dødt løp mellom de to nå.
0: Å, spennende. Dette reset skal vi følge helt til klokka 9. Så gå gjerne inn i appen NRK Radio og stem. Og heng på, snart på andre siden av mandag skal vi ha en konkurranse.

0: Men mandag var det med ferdig som tek oss med inn I konkurransen. I går var svaret på konkurransen låta Lys og Varme til Åge Aleksandersen.
1: På fredager vi jo litt aktuelle, så da har vi gått I NRK-arkivet, og ikke noen gamle ting, men en nyhetssak som har preget denne uka, og for så vidt også fremdeles preger den. Hvilken nyhetssak dette?
2: Her inne må rundt 150 personer bli på lugarene sine. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I luften.
3: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation, a full epidemiologic investigation, full disinfection of the ship, and of course to assess the risk of the passengers that are actually on board.
2: Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
1: Hvilken nyhetssak altså? Vi ganske rause med hvordan du beskriver det da, men det vel noen stikkord vi gjerne vil ha I hvert fall. Så svar med navn og adresse I NRK Radio-appen, så du med I trekningen om et blått og vakkert handlenett.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy i Hormuzstredet ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier likevel at våpenhvilen fortsetter, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen. I Drammen brenner det kraftig et rekkehus med tre boenheter. Alle de åtte beboerne har kommet seg ut, og det er uklart hvorfor det begynte å brenne, sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Det er for tidlig å si noe om. Vi vet at brannen trolig har startet i garasjen, men hvorfor, det må komme tilbake til seg. Nå er det fortsatt litt sluttarbeid for å få dette her kaldt og kjølig, så vil det bli praktisk etterforskning og kriminalteknisk undersøkelse, vil jeg anta at er det.
0: Noen bedrifter prøver å betale seg til en seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten i hovedstaden, og for noen er vinnerambisjonene så store at de har kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av dem som har blitt tilbudt penger er sprinter Salom Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utøvere gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurranseinstinkt det er, og hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker at idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: For ordens skyld, Kashafali har takket nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter Dino Jakubovic. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og der var klokka 6:03, gitt denne fredagen 8. mai, skriver vi i dag. Du hører på morgenen i Innlandet med Bjørnar Pedersen og Mari Ranheim. Og på de lokale nyhetene har vi Knut Røsser. Og vi skal først til Ringsaker, Knut.
6: Ja, for der opplevde et eldre ektepar en ubehagelig opplevelse i natt, da en eller flere tyver tok seg inn i huset deres i Brumunddalen mens de sov. De ble vekket av alarmen i huset. Det ble ingen konfrontasjon mellom ektepar og tyvene, opplyser politiet. Men det er stjålet smykke fra huset. Det er foreløpig uklart hvor mye og hvilken verdi disse har. Politiet har søkt etter en eller flere gjerningspersoner i området, men uten resultat. PST aksjonerte i går mot en adresse på Otta etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet i en alvorlig spionsak. Sikkerhetstjenesten slo også til mot en adresse på Andøya i Nordland. PST mistenker at et selskap som er registrert på Otta har fungert som skalkeskjul for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å sette opp en mottaker for å hente ned sensitiv satellittdata. Sikkerhetsekspert Gaute Bjørklund Vangen sier at etableringen på Otta trolig handler om at beliggenheten brukes taktisk.
7: Og de er ute etter, det er jo vanskelig å si. Dette kan jo være ledd i en større operasjon, hvis det er sant, som går over flere land. Det kan enda at Norge ikke er et spesifikt mål. Det vet oss jo ikke at det er mer et strategisk beliggenhet, og at det er bra, at det er fordelaktig å få etablert seg for å hente informasjon.
6: Og i forbindelse med aksjonen har politiet beslaglagt en satellittmottaker for å stanse planene om å sette denne i drift. Det er opprettet siktelse mot flere personer i saken, men foreløpig det kun den kinesiske kvinnen som pågrepet. Det skader for flere millioner kroner etter brannen i en søppeldunk på et toalett i CC Hamar på mandag. Vann fra sprinkleranlegget førte til store vannskader flere steder i bygget, skriver Hamar Arbeiderblad. Senteret sier de vurderer et massivt skadeerstatningskrav hvis det viser seg å være en påsatt brann. I dag avsluttes forklaringene til de tiltalte i ulverettssaken. Ytterligere to menn som tiltalt for ulovlig ulvejakt forklarte seg i Romerike og Glåmdal tingrett i går. Ingen av mennene mente de hadde vært med på ulovlig jakt, men forklarte at de hadde vært på revejakt eller var i skogen for å trene jakthunder. Tilsammen 10 menn tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i januar i fjor. Økokrim mener at 2 ulver ble skutt. En mann har erkjent å ha skutt et dyr, men han mener det var en hybrid, en blanding mellom hund og ulv.
8: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Robbie Williams var det som bare ønsker seg å kjenne på ekte kjærlighet, syng han. Låta heter Feel, som du fikk i morgen i innlandet 7:10. Det Bjørnar Pedersen og med Mari Ranheim som selskapet ditt I dag. På en dag som blir preget av oppholdsvær I innlandet. Sørlig bris på Østlandet, eller innlandet, I dag. Skya og delvis skya vær, og på utsatte plasser I fjellet vil det blåse gøtt ifra sør. På dagtid blir det skya, eller delvis skya oppholdsvær I fjellet, og I kveld skya det litt mer til. I Jotunheimen kommer det faktisk enkelte snøbygger.
1: Det ikke bare fredag, det også frigjøringsdag I dag, 8. mai 1945, datoen for Norges frigjøring fra Tyskland, og siden 2011 så jo dette en dag som også feires som veterandagen. Ikke sant? For å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Så det, det nemlig et par tre av dere som har vært I innboksen vår og lurt på om har dere glemt dette? Nei, vi har ikke det.
0: Vi har ikke det.

0: Bare Andy var det, og låta heter Fineste I bygda. I dag legger staten fram sitt tilbud til bøndene I årets jordbruksoppgjør. Bøndene krever 4,2 milliarder kroner, og det et historisk høyt krav, og forventningene store til regjeringen. Reporter Stine Bekkelin, du følger jordbruksoppgjøret I dag. Hva det som står på spill nå?
1: Nå står det rett og slett på om regjeringen villige til å bla opp. Det jo, som du sier, et historisk høyt krav fra bøndene som ligger på bordet nå. Men grunnen til at de ber om såpass mye at de mener alvor. De trenger en lønn de kan leve til, akkurat som oss andre.
2: Altså 4,2 milliarder kroner, Stine, det altså et historisk høyt krav. Hvordan skal det gå til?
1: Ja, det en høg sum, men over halvparten til kravet, 2,6 milliarder kroner, skal faktisk bare gå til å dekke auka kostnader. En urolig verden har jo ført til at priserne på blant annet gjødsel og diesel har skøtet I været, og det råket landbruket ganske hardt. Og en annen ganske så stor del til dette kravet fra bøndene skal gå til å tette inntektsgapet, slik at bøndene får en årsinntekt som ligner mer på en vanlig lønnsmottaker. Stortinget har jo sagt at innen 2027 så skal bøndene være likestilt med andre yrkesgrupper når det kommer til inntekt, og hvis en skal nå det målet om å være der neste år, så burde det komme et ganske godt tilbud fra staten I dag, for ifølge budsjettnemnda for jordbruket, altså de som sitter og regner på økonomien I landbruket, så det gapet nå på 63 000 kroner. Og ellers I kravet fra bøndene så ligger det også en del penger som skal gå til å øke selvforsyninga, og ikke minst en intern likestilling I landbruket, der det blant annet blir trekket fram at sau- og ammekyrproduksjonen må bli prioritert.
0: Mm. Hvis tilbudet fra staten mye dårligere enn det bøndene krever, hva det som skjer da?
1: Da må bøndene, eller bondelaget og småbrukerlaget, de må sette seg ned finregne på tilbudet fra staten og se om de mener at det grunnlag til å sette seg rundt forhandlingsbordet. Så det jo sånn at det frist til å komme til en enighet innen 16. mai.
0: Takk for det, reporter Stine Bekkelin. Staten legger altså frem sitt tilbud til bøndene senere I dag, og du kan følge jordbruksoppgjøret på nrk.no.

0: lokal musikk der. Mathilda ifra Eidskog var det med låta Jealous. Fra en lokal artist til en annen. Du har kanskje fått med det videoen. Spent vise artist Synne Vo ifra Lesja fram en glinsende, lys rosa skjorte. Hun tar på seg skjorta, fester bunadsølle og henter fram Gudbrandsdalsbunaden. Og så kommer kommentarene.
1: Ja, de gjør det, fordi skjorta jo ikke hvit, men rosa altså. Ikke vær med på å ødelegge kulturarven vår, det en som skriver, og så det en annen som skriver, ja, fin skjorte eller bluse, men det ingen bunadsskjorte. Og andre heier på bruk av rosa skjorte da. Så har Synne sendt en sms til oss, og hvor hun skriver at det gøy med engasjement på videoen, men utover det så tror jeg ikke jeg har så mye å si om akkurat det.
0: Og vi har jo vært ute på gata og spurt folk i Ringebu, blant annet, om hva de syns.
2: Det litt spennende, kanskje, men samtidig så syns jeg at det en tradisjon med de hvite skjortene. Så jeg vet at både mor og tante, de har sikkert snudd seg i grava hvis de har sett det som blir brukt nå. Men det må være opp til hår enkelt.
3: Ja, du selv, hvilken bunne har du?
2: Jeg har Gudbrandsdals festdrakt.
3: Med hvit skjorte da, eller?
2: Ja, da har jeg hvit skjorte. Og jeg har med forkle.
3: Men kunne du ha tenkt det å variert litt og tatt ei med flere farger?
2: Ja, nei, tror jeg egentlig ikke det.
0: Kunne ikke det, altså, Jori.

0: Ekdal der, som synger låta Benen i kors, som tar oss med til statsmeteorolog Ingrid Bentsen. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Hvordan er været i innlandet i dag?
1: Skyer, stort sett. Litt blå himmel her og der, men stort sett skyer vær, og det vil det nok være i dag. Det kan være gløtt av sol innimellom, men dominert av skyer i dag. Men oppholdsvær, og det er jo kaldt nå på morgenkvisten, omkring 0 grader minus en del steder, og temperaturen vil stige opp til 12-15 grader i løpet av ettermiddagen. Litt lavere temperatur i de nordligste områdene.
0: Hvordan blir det været gjennom helgen da?
1: Det vil nok dessverre komme noe nedbør i løpet av helgen. Morgendagen starter greit, litt blå himmel der og innimellom, men gradvis tilskyende utover dagen, og fram ettermiddagen vil det komme litt nedbør i nordlige og vestlige deler. Stort sett som regn, men over sånn cirka 900 meter vil nok nedbøren komme som snø. Og i løpet av søndagen vil den nedbøren bre seg også til resten av innlandet. Så nå er nedbør i løpet av helgen, men forhåpentligvis blir det også gløtt av sol innimellom.
0: Tusen takk for det, statsmeteorolog Ingrid Bentsen, og riktig god helg.
1: Takk til meg.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Anbefalte vaksiner og medisiner koster milliarder. Staten kan ikke betale for alle, sier helseministeren.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Iran anklager USA for brudd på våpenhvilen etter angrepet i natt. Og nordmenn flytter fra Svalbard. Lokalstyret vil ha billigere flybilletter. Og vi starter med vaksiner og medisiner. Staten kan ikke betale for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
2: Så jeg kommer litt til stikk.
3: Flere hundre tusen av oss kjøper vaksiner mot helvetesild, flere titals tusen vaksiner mot livmorhalskreft, RS-vaksine til babyer og gravide. Tusenlappene flyr også når folk kjøper fedmemedisiner og medisiner for overgangsalder. De fleste av vaksinene anbefaler Folkehelseinstituttet at vi får gratis av staten ved at de kommer inn i vaksinasjonsprogrammer. Men nå sier helseministeren at han ikke kommer til å bla opp penger til alt dette.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid.
3: Det sier helseminister Jan Christian Vestre. Alle vaksinene og medisinene som vi har snakket om her koster over 8,5 milliarder kroner hvis man ser på den prisen som vanlige folk kjøper dem for.
1: Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Hvis du kan ta og passe på klokken selv 20 minutter fra nå.
3: Staten får store rabatter på medisiner og vaksiner, men mens regjeringen tenker, bruker altså folk penger av egen lomme. Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
4: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksiner som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
3: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett. Men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter her var Marianne Ytreid, og dette blir også tema i Politisk kvarter på P2 og NRK 1 om noen minutter. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for forsøk på spionasje, og rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Asia-korrespondent Philip Lothe med oss fra Beijing. Hva sier kinesiske myndigheter om denne saken?
5: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: Men hvis dette altså stemmer, rakettbasen på Andøya skal ha vært målet, hva kan Kina da eventuelt være ute etter?
5: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
0: Takk, Philip Lothe, med oss fra Beijing. USAs president Donald Trump sier våpenhvilen med Iran fortsetter, til tross for at USA har gjennomført angrep i Hormuz-stredet i natt. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Det har vært en betydelig eskalering gjennom natten. Iran anklager USA for å ha angrepet to skip. Det ene er en iransk oljetanker som var på vei inn mot stredet, og så var det et på det motsatte siden. I tillegg så anklager Iran USA for å ha gått i luftangrep mot sivile mål langs den iranske kysten, og også mot denne strategisk viktige Kashm-øyen. USA sier at deres hurtiggående krigsskip var i internasjonalt farvann da Iran gikk til et uprovosert angrep, og at de derfor har gått til angrep mot militære installasjoner som en motreaksjon. Så her er det helt totalt diametralt ulike forklaringer på hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja, og etter disse meldingene i natt så har oljeprisen steget både i, først og fremst i Asia. Det nederlandske paret som døde etter å ha blitt smittet med Andes-varianten av Hantaviruset hadde vært på reise i Argentina før de gikk ombord i cruiseskipet. I Argentina er det registrert 101 smittede det siste året. En tredel av dem er døde.
7: For oss er hovedproblemet at diagnosen blir satt sent. De første symptomene er som vanlige influensasymptomer og er uspesifikke, og deretter kan utviklingen gå svært raskt. I løpet av 24-48 timer kan pasienten være død, sier indremedisiner Fernando Tortosa til NRK. Den argentinske legen og forskeren jobber ved sykehuset kalt Sonal i Bariloche i Patagonia. Så langt i år har det vært tre tilfeller i den populære turistbyen ved Andesfjellene. Her bærer en liten langhalet brun mus på Andes-varianten av viruset som kan smitte fra menneske til menneske. Andes-varianten av Hantaviruset ble for første gang registrert ved et større utbrudd i Patagonia i 1996. Over 20 år senere, sommeren 2018, ble det på nytt slått alarm. Flere deltakere på bursdagen til en 14-åring døde, inkludert bursdagsbarnet selv. Turguiden Agostina Boscaglia bor også i byen Bariloche og sier til NRK at hun husker utbruddet godt. Fjellhytter, boder og garasjer som har stått tomme må luftes i timesvis og vaskes med klor før de kan tas i bruk, forteller hun. Dessverre døde en venninne i Bariloche i fjor. Det skapte mye sorg og usikkerhet fordi hun døde veldig raskt, sier hun.
0: Det sa vår reporter i Sør-Amerika, Hilda Nyfløtt. Det haster med å ta grep så ikke flere nordmenn flytter fra Svalbard. Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyret, Jo Guthrie. Han vil gi beboerrabatt på fly til innbyggerne i Longyearbyen.
8: Vi tror jo at det har tett sammenheng med blant annet at flyprisene blir presset mer og mer opp etter hvert som dette blir et mer og mer attraktivt turistmål.
9: Nestleder i lokalstyret Høyres Jo Guthrie mener det må tas grep. For samtidig som Svalbard-meldingen har et mål om å få flere nordmenn til å bo i Longyearbyen, så synker stadig antallet norske beboere og botida blir kortere. Det viser tall fra SSB. Og med få fly ukentlig og mange om beinet, så er det ofte dyrt å fly til og fra øygruppa.
10: Det er jækla dyre.
11: Ja, 40 000.
9: Derfor vil lokalstyret ha halv pris på flybilletter til innbyggerne i Longyearbyen. En ny rapport fra Oslo Economics viser at en slik beboerrabatt vil koste årlig 20-30 millioner kroner.
8: Dette kan enten finansieres av staten, som bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter på fastlandet, der man subsidierer turister og tomme flyseter, eller man kan gjøre det til en selvfinansierende beboerrabatt, der turisterne betaler marginalt mer for sin flybillett.
9: Fra før har det blitt frarådet å innføre beboerrabatt på kommersielle ruter, som også ruten til Svalbard er.
8: Svalbard er omtalt som Norges viktigste strategiske område. Og da skulle det bare mangle at Norge brukte noen millioner kroner på at det bodde nordmenn her oppe.
9: Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet avviser ikke ønsket.
12: Beboerrabatt er jo en del av den utredningen som vi har hatt om regionalt flytilbud. Og det har vært ute på høring, og det har vi til vurdering nå.
0: Reporter i dette innslaget var Torkil Stolt. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjørn. Her i studio Tone Nordahl.
10: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Marshall var det som synger seg ut der med Let It Rain, som du fikk her I morgen I innlandet med Bjørnar, Mari og Knut Røsterud, som følger nyhetene for USK. Hva har man hørt om så langt I dag, Knut?
1: Vi kan jo starte med et eldre ektepar I Ringsaker som I natt opplevde at en eller flere tyver tok seg inn I huset deres mens de sov. De ble vekket av alarmen I huset. Det ble ingen konfrontasjon mellom ekteparet og tyven, opplyser politiet, men det stjålet smykker fra huset. Foreløpig så det uklart hvor mye, og ingen pågrepet etter denne hendelsen. Vi har også hørt at PST mistenker at et selskap som registrert på Otta har fungert som skalkeskjul for kinesisk etterretning. Sikkerhetstjenesten aksjonerte I går både mot en adresse på Otta og en på Andøya I Nordland. En kinesisk kvinne pågrepet. Og tre personer pågrepet mistenkt for å stå bak et ran I Dokka sentrum I går kveld. Politiet rykket ut til en voldshendelse på en privatadresse I Dokka, og en drøy time senere ble tre mistenkte sporet opp og pågrepet I Hunndalen I Gjøvik. Ifølge politiet det ikke meldt om alvorlige personskader.
0: Tusen takk for det, Knut. Du kommer tilbake 7:55 med flere lokale nyheter. Litt om været I dag. En skya, delvis skya dag I innlandet. Sørlig bris I dag. Til fjells vil det på utsatte plasser blåse godt ifra sør. På dagtid skya eller delvis skya, og utover kvelden skye enda mer til. Og I Jotunheimen kan det komme enkelte snøbyger.
2: Samme det. På fylkesvei 175 ved Lilleset I Sør-Odal så det akkurat nå redusert fremkommelighet på grunn av en trafikkulykke, og trafikken dirigeres der.

0: Det var Tom Roger Odland, like til mi dør.
1: Han jo fra Haugesundstraktene. Jeg har spurt internett hva slags bunad det vanligst for menn å bruke hvis man bor der hvor Tom Roger bor, og det uten tvil Rogalandsbunaden.
0: Ja.
1: Finnes i hovedsak i to varianter, en med sort vest og en med rød vest. Ja, det bildet også, det ser stasselig ut, det altså. Bra, for det dit vi skal i bunadsland, for Synne Bo har publisert en video hvor hun tar på seg en rosa bunadskjorte til festdrakta si fra Gudbrandsdalen. Det har ført til stort engasjement på sosiale medier, og meningene delte. Og det var det også blant folk som vi møtte på gata i går, for eksempel Tordis i Kvam.
2: Jeg har jo brodert noen bunader.
3: Ja, og har de fargerike skjorter, eller?
2: De har ikke det. Ikke de jeg broderer. Men jeg har jo også en datter som har en bunad, og hun vil jo gjerne ha en farvet skjorte nå.
3: Ja, hva synes du om det?
2: Nei, altså, jeg jo ikke bunadpoliti. Jeg vet jo ikke hva de gjorde i gamle dager. Jeg synes hvit finest, men... Så det velger jeg, men jeg synes jo de får... Kanskje hadde de gjort det i gamle dager hvis det hadde vært sånn, og verden går jo videre, så ikke vet jeg.
0: Og var det kanskje mer vanlig da, med kulørte bunadskjorter i gamle dager? Drakt historiker Bjørn Sverre Hole Haugen ved Norsk Folkemuseum, han har fasiten.
4: Og da det egentlig bare ett område der det har vært en form for kulørte skjorter til festbruk. Og det Øst-Telemark, en relativt kort periode i andre halvdel av 1800-tallet og litt på begynnelsen av 1900-tallet, så kunne kvinner i Øst-Telemark gå i kulørte skjorter, som de ikke kalte for skjorter, de kalte dem for undertrøye. Det kunne de også bruke i kjerka. Men det det eneste området, og det nok for det at beltestakken i Øst-Telemark har vært en så populær bunad at mange har tatt etter det da, og vil lage farverike skjorter til andre bunader.
0: Det sa drakthistoriker Bjørn Sverre Hole Haugen. Men ja, det jo en fasit.
1: Det rett og slett en fasit altså. Tommy har sendt oss en melding i NRK Radio-appen og skriver... Altid det en eller annen som skal utfordre gode og verdifulle tradisjoner. La nå bunaden være i fred. Tradisjoner binder folket sammen. Så jeg tror jeg kan gjette hvilket svaralternativ Tommy har valgt i dagens spørrings, som lyder, det greit å pimpe bunadsskjorta? Der har flertallet samlet seg om svaralternativ 3. Nei, bunadsskjorta skal man ikke tukle med, mens det over 30% som mener at ja da, det fritt fram. Si din mening i dagens spørrings.
0: Folk åpenbart delt. Nå må vi prate så mye om Synne Bo og skjorta og bunaden hennes. Man må spille en fin låt av henne. Den heter Heime.
5: Bussen går bare ingen fordann. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

0: Bo med sin vakre, vakre låt hyllest om heimplassen, og Synnebo jo fra vår egen, fra Lesja. Som trekkes inn I konkurransen I går var svaret lys og varme til sangen til Åge Aleksandersen.
1: I dag vi kjempeaktuelle, sånn som vi på fredager, og skal du få høre et lite klipp, og etterpå skal vi spørre deg hvilken nyhetssak dette her?
2: Her inne må rundt 150 personer bli på lugarene sine. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I luften.
3: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation, a full epidemiologic investigation, full disinfection of the ship, and of course to assess the risk of the passengers that are actually on board.
2: Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
1: Si noen ord om hva dette handler om, hvilken nyhetssak det. Husk navn og adresse. Du med I trekningen om et blått handlenett med NRK-logo hvis du svarer riktig I NRK-radioappen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan ennå ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
3: Og her nyheter fra Innlandet. En mann fra Innlandet i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 år i fengsel for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en periode på 10 år. Dommen ett år strengere enn i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav ett barn. Han også dømt for voldtekt av sin tidligere samboer, og må samlet betale 1 380 000 kroner til de tre fornærmede. Mannen nektet i retten straffskyld, og mannens forsvarer, advokat Marte Lindholm, sier mannen skuffet over resultatet, over ikke å bli trodd i retten. Og dommen vil bli anket, skriver hun en melding til NRK. Et eldre ektepar i Brumunddal opplevde i natt at en eller flere tyver tok seg inn i huset deres mens de sov. De ble vekket av alarmen i huset. Det ble ingen konfrontasjon mellom ekteparet og tyvene, opplyser politiet. Det stjålet smykke fra huset, men det foreløpig uklart hvor mye. Politiet har søkt etter en eller flere gjerningspersoner i området, men uten resultat. Det skader for flere millioner kroner etter brannen i en søppeldunk på et toalett i CC Hamar på mandag. Vann fra sprinkleranlegget førte til store vannskader flere steder i bygget, skriver Hamar Arbeiderblad. Senteret sier de vurderer et massivt skadeerstatningskrav hvis det viser seg å være en påsatt brann. Og kjøttvareprodusenten Arne Børresen på Hamar har blitt norgesmester i kategorien tradisjonell pølse for sin gullviner. Det kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund som i går delte ut NM-vinnere i flere kategorier. Bedriften skriver på sosiale medier at de svært stolte, og at prisen betyr mye for dem. Nyhetene fra Innlandet var ved Knut Røsrud.
4: Dette morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Hornsby and The Range var det med The Way It Is. Og The Way It Is I dag at det Bjørnar Pedersen og Mari Rane som selskapet ditt her I morgen I innlandet. Klokka 7:50 denne fredagen, 8. mai, skriv med I dag. Frigjøringsdagen det også, blant mange andre merkedager. Og hadde med oss statsmeteorolog Ingrid Bensen litt tidligere I morgen som kunne melde om litt skya vær.
1: Skya stort sett, litt blå himmel her og der, men stort sett skya vær, og det vil det nok være I dag. Det kan være gløtt av sol innimellom, men dominert av skya I dag.
0: Hvordan blir været gjennom helgen da?
1: Det vil nok dessverre komme noe nedbør I løpet av helgen. Morgendagen starter greit, litt blå himmel der og innimellom, men gradvis tilskyende utover dagen, og fram ettermiddagen vil det komme litt nedbør I nordlige og vestlige deler. Stort sett som regn, men over sånn cirka 900 meter vil nok nedbøren komme som snø. Og I løpet av søndagen vil den nedbøren bre seg også til resten av innlandet. Så nå nedbør I løpet av helgen, men forhåpentligvis blir det også gløtt av sol innimellom.
2: I trafikken så dirigeres det fremdeles på fylkesvei 175 I Sør-Odal, hvis det ikke har sluttet med det akkurat nå. Det altså ved Lilleset I Sør-Odal. Ellers til deg som oppholder deg I Biretrakten og lurer på hvorfor brann og politi har vært på farten, så var det I forbindelse med brann I en tømmertrøkk, og den brannen nå slukket, og det var ingen som kom til skade.
0: Riddersport, Bjørnar, kan du ja. Mye om det?
2: Kan du kort definere, jeg ser jo for meg rustninger, brynjer, spyd, lanser, skjold, hester som dundrer.
0: Ja. Det tror jeg mange stikkord, og vi skal høre litt mer, eller en del mer om det, på andre siden til Maria Haukås Mittet, sin himmel imellom oss.

0: fine toner til Maria Haukås midtet der. Sangen heter Himmel imella oss. I dag og I helga skal det avholdes en riddersportturnering I vårt distrikt, og nærmere bestemt på Skotterud I Eidskog. Og den det blant annet du som med å arrangere, Per Estein Preus Røyel. God morgen til deg.
1: God morgen, det stemmer det.
0: Først og fremst, hva riddersport?
1: Det kongenes sport, kalte man det I gode gamle dager. Det slik at på, I middelalderen, når man drev å rei på hest og hadde rustning på seg, så dro man jo I krigen og slåss med de greiene der, men det var jo så dyrt og så var det så vanskelig for alle de adelige å overleve, så da begynte de å gjøre det til en sport I stedet for. Noen ganger så var det sånn, en duell for å se hvem som skal få lov til å bestemme over den byen her, men så ble det en mer formell sport da etter hvert. Mm. Og det driver vi med I dag.
2: Men alle som har sett sånne ridderdueller I Game of Thrones for eksempel, vet jo at det kan gå ganske hardt for seg. HMS ivaretatt, Per Estein?
1: Ja, det det. Vi, for det første da, det som viktigst for HMS for oss, det god trening. Sånn at vi vet hva vi treffer og hvor vi treffer. Og så har vi rustninger av beste sort. Som gjennomprøvd, ikke bare for 500 år siden, men også de siste 20 årene har vi holdt på med det her. Så utstyret og sikkerheten I aller høyeste grad ivaretatt.
0: Det godt å høre. Men hvor kom denne interessen for riddersport ifra da?
1: Nei, for meg så var det sånn at jeg møtte en dame på internett etter at jeg hadde vært og sett Ringenes Herre på kino for ja, flere og 20 år siden begynte det å bli. Og vi hadde begge to interesse for hvordan I alle dager rir man I krigen. Liksom. Hun hadde ridd kjempe mye, og det hadde ikke jeg, men jeg jo kriger, altså jeg soldat eller offisier. Så vi hadde liksom hver vår idé om hvordan vi kunne hjelpe hverandre med å forstå det her. Og nå vi gift og har en gård her på Skotterud, og der har vi Norges eneste stående turneringsbane for riddersport.
2: Så fantastisk. Ja, men så dere møttes altså på date, og så Ringenes Herre, og så ble dere etter hvert et par, og så har de gifta dere.
1: Ja, det jo så godt som helt korrekt, ja. Om den tonen på riket.
0: Fantastisk. Og, men I helga, du ikke bare med å arrangere, du skal med delta.
1: Ja, må med I striden også. Nå det sånn at jeg har jo reist land og strand rundt I hele verden og driver med riddersport I mange, mange år. Så jeg kjenner kreti og pleti av det som finnes av riddere I verden. Og fire av de engelske kommer til oss nå I helga. De kom allerede I går faktisk. Og har testet hester og greier. Så de fant at det fungerte fint med de hestene som de fikk låne. Og de skal nå være med oss I turneringen, og jeg en av de som skal møte de her engelske ridderne til dyst, som det heter.
2: Nå blir vi veldig nysgjerrig her, Per, på hvor stort riddermiljøet altså, I Norge og internasjonalt?
1: I Norge så det jo ikke kjempedigert da. Vi var det rundt 20 som kan stille med rustning og hest, tenker jeg. Men I verden så jo en sånn, det flere tusen som driver med det her, men det klart det jo en litt, hva skal vi si, en litt ute I utkanten sport. Det ikke så mange som både har hesteinteresse og synes at det lurt å ta på sin rustning mens man sitter oppe på hestene. Det allerede en ekstrem sport, så hvorfor ikke ta en til og sette oppå?
0: Ikke sant. Men nå brukte du I sted begrepet dyst. Det ja. Høyre det liksom til riddersporten. Hva dyst egentlig?
1: Det som egentlig dyst, det en duell mellom to riddere. Og det som har blitt brukt allermest, da, det uttrykket blitt brukt om allermest, det når en ridder på hest med lanse, det et sånt stort spyd som man holder under armen, tar fart fra hver sin ende av et digert jorde, og så prøver de å knekke lansen på den andre ridderen når man passerer hverandre. Det dyst.
2: Det da møtes man til dyst, rett og slett. Det en dyr hobby, dette Jeg tenker på en rustning. Det ikke sånn man kjøper på Nille eller Europris?
1: Nei, det det jo ikke. Den rustningen som jeg bruker I helga, den koster cirka 250 000 kroner.
2: Å herre, 250 000?
1: Ja, den jo håndsmidd. Så du kan tenke deg, du vet, hvis du går for å kjøpe deg en skreddersydd dress. Så den her skreddersydd, men den av stål. Så det ganske klønet å få til å passe skikkelig.
2: Fantastisk.
0: Vanskelig å drasse med seg også. Nå tung.
1: Ja, den, ja, min rustning veier 36 kilo.
0: Imponerende.
1: Ja, det masse å drasse på.
0: Kan du si litt om hvordan det står på programmet I helgen? Du har jo fullt program.
1: Det har vi. Det jo da to sånne store show med dyst og skills, som sånne våpenøvelser til hest. Da bruker vi sverd og, og spyd og greier og, og prøver å treffe forskjellige mål I fart helst, og vanskelige rideveier og alt mulig. Og så det dyst da, selvfølgelig, mellom alle de forskjellige deltakerne som med. Og så har vi kamp på bakken mellom ridderne med sånn diger påløks, heter det. Så det en sånn mannshøy øks, så prøver vi å banke hverandre opp med den. Jeg klarer sikkert også det. Og så det, har vi også et burskyttershow her oppe. Det skal være fortellerstund med Hege Høyby, som kjempeflink til å fortelle historier om fra ja, Arthur-historiene fra England og mange sånne spennende historier som det. Som da ridder tema selvfølgelig. Og så skal vi også ha Arming the Knight, sånn det, så man kan se på hvordan en ridder blir kledd på og, og lære om hvordan en sånn rustning fungerer, for det ser jo bare ut som en blikkboks, men det jo litt avanserte ideer inni der.
0: Ja. Når du sier du skal banke opp en annen, da det liksom ikke helt det?
1: Nei, altså, ja, i kontrollerte

0: bergenske Kygo det, sammen med Konrad og låta den, eller Conrad er det kanskje, sammen om låta Firestone der. I kveld møtes Hamkam og Vålerenga på Briskeby stadion, og Hamkams Henrik Udal svært klar for å spille for fullsatte tribuner.
1: Nei, det blir kult. Jeg har ikke hatt fulle tribuner siden jeg kom til Gamma, så det blir en kul opplevelse. Så det en kul motstander også, så det kan bli en fin fredag.
2: Du har jo spilt i Vålerenga, kom fra Vålerenga til Hamkam. Hvordan forholdet ditt til Vålerenga?
1: Nei, det godt det. I hvert fall fra min side. Mye fine folk som jeg har god kontakt med fortsatt, og både i og rundt klubben, så det ikke noe vonde følelser der.
2: Hvem det du har mest kontakt med der?
1: Det Bjørdal. Det en veldig god kompis som tilbringer mye time, så det blir gøy å møte han nå.
2: Og så jo dere et lag i, vi kan kalle det litt flytsone, Vålerenga i litt motgang, kvittet seg med Geir Bakke nå. Hvordan ser du på det som skjer i Vålerenga?
1: Nei, det er en stor klubb som forventer mye, så når det lugger litt, så begynner man å titte litt rundt, så da blir et rop om endringer, og det kommer litt ut av blå nå, men det nok en plan bak som vi sikkert kommer til å se snart, så det påvirker ikke oss så veldig mye til i morgen. Det blir nok mye av det samme som de har kommet med som kommer i morgen, så vi nok forberedt på det som kommer.
2: Hva det som kommer?
1: Det lag med mye gode individualister, mye intensitet, mange gode offensive spillere, så gjelder det å tørre å ha vårt spill oppe, og ikke bli for preget at det fulle tribuner på Briskeby, men at vi klarer å senke skuldre av det gøy.
2: Er det ikke det alle drømmer om å spille foran fulle tribuner?
1: Jo, vi ikke bortskjemte på det her, så nå har vi over tid i kammeren og vist at det mye bra som skjer her, så det kult at det mange som tenker at dette en fin anledning til å gå på match.
2: Hvor mye bra som skjer, det har du også bidratt til den sesongen her. 4 goller, gå 2 uten nå etter at du fikk en hjernerystelse. Hvordan føler du deg nå?
1: Nei, jeg har følt meg ganske sei, men nå, den uka her, siste halvannen uka nå, så har det sett mye bedre ut. Så nå kjenner jeg at jeg har sluppet tak, og da

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Partiet Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
1: Når vaksiner medisinsk anbefalte, så handler egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep tre amerikanske marinefartøy som passerte stredet, ifølge det amerikanske militæret. President Donald Trump sier våpenhvilen likevel fortsetter, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Dette er jo en betydelig eskalering. Samtidig så har vi sett denne type eskaleringer før, særlig når det er under forhandlinger. Nå kommer jo dette midt under en tid hvor det har vært positive signaler om at det kan nærme seg en avtale, i hvert fall ifølge USA og meglerlandet Pakistan. USA har lagt frem et forslag. Dette kan være en måte å presse den andre parten på. Nå spørs det hva som skjer videre, om dette kommer til å fortsette å eskalere, eller om det kommer til å få partene til å komme frem til en avtale.
0: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukono på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Tone Nordahl.
3: Du hører på morgenen i Innlandet, du, med Bjørnar Pedersen og Mari Ranheim. Og Knut Røsrud som følger deg lokale nyhetene.
4: Og vi begynner med en mann fra Innlandet i 30-årene som i Eidsivating lagmannsrett er dømt til 19 år i fengsel for seksuelle overgrep mot sine 2 stedøtre over en periode på 10 år. Dommen er 1 år strengere enn i tingretten. Han er også dømt for voldtekt av sin tidligere samboer og må samlet betale 1.380.000 kroner til de 3 fornærmede. Mannen nektet i retten straffskyld. Mannens forsvarer, advokat Marte Lindholm, sier mannen er skuffet over ikke å bli trodd av retten, og dommen vil bli anket, skriver hun i en tekstmelding til NRK. PST aksjonerte i går mot en adresse på Otta etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet i en alvorlig spionsak. Sikkerhetstjenesten slo også til mot en adresse på Andøya i Nordland. PST mistenker at et selskap som er registrert på Otta har fungert som skalkeskjul for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å sette opp en mottaker for å hente ned sensitiv satellittdata. Sikkerhetsekspert Gaute Bjørkun Vangen sier at etableringen på Otta trolig handler om at beliggenheten brukes taktisk.
5: Og de er ute etter, det er jo vanskelig å si. Dette kan jo være ledd i en større operasjon, ikke sant? Som går over flere land. Det kan enda at Norge ikke er et spesifikt mål. Det vet oss jo ikke, at det er mer et strategisk beliggenhet, og at det er bra, at det er fordelaktig å få etablert seg for å hente informasjon.
4: Rovdyrnemnda I Hedmark vurderer å trekke seg fra vervene. En enstemmig nemnd mener statsforvalteren fintolker jussen på en måte som undergraver mandatet deres, skriver Nasjonen. Leder av nemnda, Thomas Breen, sier til avisa at de har utspilt sin rolle hvis de blir overkjørt igjen. Rovdyrnemnda I Hedmark har gitt kompromisset sitt I et brev til Klima- og Miljødepartementet, og de fikk møte statssekretæren på tirsdag. Og en person skal ha fått kuttskader etter en ulykke mellom en bil og en traktor på Disenåveien I Sørodal ved 8-tiden I dag. Bilen havnet I grøfta. Det var totalt 3 personer involvert I ulykken.
6: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Det var Soul Asylum, det, med låta si Runaway Train, som tek oss med inn I en liten værmelding fra statsmeteorolog Ingrid Bensen.
1: Skya, stort sett. Litt blå himmel her og der, men stort sett skya vær, og det vil det nok være I dag. Det kan være gløtt av sol innimellom, men dominert av skyer I dag.
0: Hvordan blir det været gjennom helgen da?
1: Det vil nok dessverre komme noe nedbør I løpet av helgen. Morgendagen starter greit, litt blå himmel der og innimellom, men gradvis tilskyende utover dagen, og fram ettermiddagen vil det komme litt nedbør I nordlige og vestlige deler. Stort sett som regn, men over sånn cirka 900 meter vil nok nedbøren komme som snø. Og I løpet av søndagen vil den nedbøren bre seg også til resten av innlandet. Så nå nedbør I løpet av helga, men forhåpentligvis blir det også gløtt av sol innimellom.
2: Vi tror I hvert fall at det fremdeles redusert fremkommelighet på fylkesvei 175 ved Lilleset I Sør-Odal, at trafikken dirigeres på grunn av en trafikkulykke der. Hvis du I området og vet noe annet, så må du tipse oss via NRK Radio-appen.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet.

Lyset stillet ut midnatt og later som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

0: Cezinando var det, også kjent som, eller hans faktiske navn, Kristoffer Cezinando Karlsen, med Ingenting blir det samme, men samme for meg. Fantastisk låtskriver, synes jeg. Han fikk jo også Spellemannsprisen et år i 20, før året 2020, altså han fikk den i 2021, for, altså for årets låtskriver. Det synes jeg er velfortjent. Han har noen fantastiske tekster.
1: Ja, han en flink mor. Det også vår lytter Lars, som allerede 6:02 i morges sendte oss et dikt. Lars holder til i Lunder, så han jo hadlending, og han har jo fått med seg at Gran nå i ferd med å vinke farvel til innlandet. Han skriver: Men akershusing blir jeg aldri. Jeg har sett tevling med både blomster, ku og motorsag. Jeg nemlig stolt medlem av Oppland bygdeungdomslag. På skolen lærte jeg dialekter fra både land og strand, noe som var spennende for en størselig kar fra Hadeland. Selv om vår tilknytning til fylket jeg elsker nå har strandet, vil jeg for alltid høre på morgenen i NRK Innlandet. Nei, aldri et morgenstell i fjøset uten. For meg morgenen i Innlandet viktigere enn både buss, fortog og hurtigruten. For Innlandet vil for alltid banke i hjertet mitt, et hjerte som selvfølgelig også banker for grønt og hvitt. Ja, veldig fint!
0: Vakkert dikt, altså. Og det her fikk vi da, ikke nå, men litt over 6, var det ikke det?
1: Jo, 6:02.
0: Så da det tydelig på en... Jeg imponert, og hvertfall og enda mer imponert hvis du skrev det her rundt 6 i dag tidlig. Nei, vakkert.
1: Kanskje Lars satt opp i natt og komponerte det. Det vet vi ikke. Det vi vet at veldig mange av dere har vært på ballen i dag når det gjelder dagens aktuelle konkurranse. Vi satte sammen et lite klipp, og så spurte vi hvilken nyhetssak dette.
2: Her inne må rundt 150 personer bli på lugarene sine. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften.
3: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation, a full epidemiologic investigation, full disinfection of the ship, and of course to assess the risk of the passengers that are actually on board.
2: Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
1: Alle svarte riktig i dag, tror jeg bare kan slå fast. Og så hadde vi faktisk 3 var eksempler på at autokorrekt kan slå inn, slik at musepest blir til musepeker.
0: Mm-hmm.
1: Men
0: sånn er det. Det synes jeg veldig gøy. Autokorrekt kan lage mye god humor, synes jeg.
1: Det jo dette cruiseskipet selvfølgelig, hvor det har brutt ut såkalt hantavirus, skumle saker, en litt mildere variant av det, jo kjent på norsk som musepest. En av veldig mange som svarte riktig Lise Kristiansen, som holder til på Raufoss. Hun får et handlenett i posten. Gratulerer, Lise. Ny konkurransesjanse på mandag. En ny konkurransesjanse også i EFTA, selvfølgelig, etter klokka 14:00.

0: vakre og såre toner av skår der. I Could Miss You Forever tek oss med inn I det du kanskje hører der, fredagssegmentet.
1: Fredagslyden av en spesialdesignet terning I et pappkrus. Det en terning som kan lande på enten A eller B og sier noe om hvilken side av en vinylsingel vi etter hvert skal spille. Vi skal spille A-sida. Jeg har foran meg her en diger pappask med vinylsingler. Og nå skal jeg lukke øynene også, så skal du, Mari, fortelle når jeg skal stoppe. Det gjør jeg bare sånn.
0: Ja,
1: det ganske mange singler her, skjønner jeg.
0: Stopp.
1: Jeg stopper der. Da trekker vi opp en singel. Oi, hva det da? Her tror jeg vi skal til noe soul.
0: Oi,
1: det ikke så lett å gjette. Det en vakker kvinne som sitter I litt sånn yoga-posisjon. Og vi skal til, tenker jeg, sånn slutten av 80. Tallet står den årsall her. Skal vi se. Det artisten Olita Adams og låta You Got To Give Me Room. Skal jeg bare få den på her?
0: Ja.
1: Kan du høre hva dette
0: Ja.
1: Jeg har egentlig ikke noen assosiasjon.
0: Nei, ikke Eiland. Det helt ukjent for meg, men litt soul, det kan jeg digge.
1: Nå kommer den, tenker jeg. Si fra hvis den litt lav, så kan jeg gå rundt bordet igjen og prøve å guffe den litt opp, men skal vi se.
0: Jeg tror det bra.

0: hadde ikke, jeg var ikke logget, jeg ikke logget på den maskinen på andre siden.
1: Da runder vi av der. Dagens platehylle. Prøver jeg å runde av, men lar seg ikke helt gjøre.
0: Hva da?
1: Nå vi på, nå vi på lufta.
0: Ja, skal jeg ta feiderlåta?
1: Ja, jeg gjør det. Det var noe jeg forsøkte herifra, fra der jeg står I mitt studio.
0: Sånn her, når man fysisk liksom, man driver å flytte seg fra den ene til den andre siden av, av bordet.
1: Ja.
0: Olita Adams, altså, fra 1991, en single, Dagens Fangst I plattehylla.
1: Der. Da vi snart ved vei sende I dagens morgens sending, og vi skal få en liten oppsummering av det som har vært nyhetene I dag.
2: Ja, vi har blant annet hørt at en mann fra innlandet I 30-årene I Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 år I fengsel for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en periode på 10 år. Dommen ett år strengere enn I tingretten. Mannen nekter retten straffskyld, og advokaten hans sier mannen skuffet over ikke å bli trodd av retten, og dommen kommer til å bli anket. Og et eldre ektepar I Ringsaker opplevde natt at en eller flere tyver tok seg inn I huset deres mens de sov. De ble vekket av alarmen I huset. Det ble ingen konfrontasjon mellom ektepar og tyvene, opplyser politiet. Det stjålet smykker, men det foreløpig uklart for hvor mye. Og ingen pågrepet.
1: Tusen takk for det, Knut. I et hus kommer nitimen Bjørnar.
0: Ja, da ringer Eurovision-aktuelle Jonas Love inn fra Wien, og så kommer den nye laglederen for Nytt på Nytt.
1: Ja, oj, det spennende.
0: Det spennende, for hvem det man tror?
1: Og vi, får, vi har hatt en spørreks I dag, som vi spør om det greit å pimpe bunadskjorta.
0: Nesten 50% sier nei, 47%, mens 30% sier ja, selvfølgelig. Mm. Delte meninger.
1: Delte folk delt, rett og slett. Da skal vi ha en, det som vel var vårt bidrag I Eurovision I fjor, ja. Kyle Alessandro med Lighter. Golden girl dressed in ice, the heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more. I really

0: NRK Nyheter, klokken er 9. Staten kan ikke betale medisiner og vaksiner for alle, sier helseminister Jan Christian Vestre. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men Vestre mener vi må ha en grundig debatt om hva staten skal dekke. Rødt frykter store forskjeller hvis det offentlige ikke tar regningen.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet.
2: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener dette skaper store forskjeller.
3: Så lenge man tviholder på pengebremsen i helsebudsjettene og sier nei til vaksin, som egentlig er anbefalt, så vil det utfordre ideen om felles helsevesen.
2: Neste uke kommer revidert nasjonalbudsjett, men heller ikke da kommer vi etter det NRK kjenner til å se penger til vaksiner.
1: Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: Reporter var Marianne Ytreide. I Russland er flytrafikken stanset ved 13 flyplasser sør i landet etter droneangrep. Det opplyser russiske transportmyndigheter. Myndighetene i Russland sier det er Ukraina som står bak de mange droneangrepene. Administrasjonsbygget til avdelingen for luftfartstjenester i Rostov-Nadov er truffet av en ukrainsk drone, sier myndighetene. Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærmere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale myndigheter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor. Det sier reporter Silja Bjørklund i Einarsdottir.
4: Det er gode nyheter, mener presidenten her på Kanarøyene. Han mener det da er enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhodet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
0: Politiet i Trøndelag sier de ikke tror det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med at to personer er funnet døde i Heim kommune. De to er funnet i en bolig, og politiet etterforsker saken. I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera, øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetatene i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og god fredag, for nå er det 9-timen.
5: Helt riktig, og vi, Henriette, vi tar fredagen videre, vi.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: MGP-vinner Jonas Lov er i Wien og gjør seg klar til semifinale. Hvor mye pomfri har han rukket å spise? Vi ser på tråden til han i dag.
2: Ja, vi har også sikret oss første intervju med den splitter nye panellederen i Nytt på Nytt. Det gradert som en statshemmelighet frem til klokka 10.
1: Ja, da blir det avslørt. I tillegg så blir det en helt vill låtkamp, og vår egen reporter Øyvind er ute på gata.
2: Ja, velkommen til en stappa

0: One Republic, intet mer, intet mindre. I ain't worried, den fikk du her I nitimen. God morgen, Knut Folkestad. God formiddag, det en glede å se deg der I Bodø. Dere har fint vær I dag.
1: I dag skinner sola. Jeg har syklet til jobb I dag. Har en liten føljetong gående, så jeg liker jo å se på meg selv som en helårssyklist. Sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og noen ganger så kan sykkelen rett og slett by på noen utfordringer. Nå sliter jeg med å få kontakt med det elektriske hjelp. Apparatet som montert på sykkelen, en el-sykkel som det heter, så fint. I perioder så har den gått av og på, så det bare å slå den på, og så får du litt drahjelp igjen, spesielt viktig I de tyngste bakkene og den verste motvind.
0: But of course.
1: Men de to siste dager så har det altså vært null kontakt med motoriseringen, og det med en veldig tung sykkel, den sikkert rundt 25 kilo.
0: Ja, jeg vet det.
1: Mange som sykler uten motor på sykkelen ler jo av oss el-syklister, og Erlend Lo jo sånn som kan filme finn på vis fingeren, for eksempel. Fordi han synes det juks.
0: Ja, og han sykler jo også da på en enhjuling. Vi ser den jo ofte her ut av vinduet faktisk, på kontoret vårt, hvor han sykler opp til, eller ned fra Blindern. Mm. NRK ligger jo rett ved universitetet på Blindern. Jeg fikk en melding av deg I dag, tidlig. Den kom 07.52, det bildet av din sykkel. Ja. Hjelmen henger på styret, du har en god gammeldags plastpose på setet, det setter jeg veldig pris på.
1: Fordi det blir
0: For det minner meg sånn om gamle dager da vi hadde det på sykkelsetet vårt. Og så skriver du, sykkelbytte blir litt senere enn normalt. Primo, skråstrek, ultimo. Og du kom jo faktisk primo I dag.
1: Ja, jeg var ikke så veldig sent ute, for jeg først fikk hentet ut sykkelen som stod på vinterlagring med denne flotte, den helt vanlige sånn brødpose,
0: ja.
1: Som jeg teipet fast over setet, for at den fukt I det setet, og den fukten vil du ikke ha opp I rumpeballene dine, for da får du musepest.
0: Da får du musepest, ja. Og det vil vi overhovedet ikke ha, det orker ingen av oss. Så, nei, du klarte deg bra I dag, men sykling på vintersykkel, pigdekk og alt mulig.
1: Ja, det gikk fint, og da var jeg altså fremme 08.17 da, ja. Og grunnen til at jeg skrev primo og medio og slikt og ultimo, det var for å plage deg litt, for jeg vet at du ikke så veldig tilhenger, og jeg sier at jeg kommer på besøk primo juni, hvem? Eller uke 25.
0: Hvem de folka som sier det? Jeg skjønner ikke hvem det og jeg merker at jeg har litt trøbbel med dem, for primo juni, hva? Og ikke minst, ja, men da ser vi kan få til noe I uke 23. Ja. Jeg vet ikke hvilken måned uke 23, om det mai eller Nei. Juni eller april.
1: Jeg vet ikke heller, men jeg tror de som bruker ukekalenderen og forholder seg til det, de har et overtak på oss andre mennesker.
0: Ja,
1: så de har et eller annet som vi andre ikke har.
0: Nei, ja, de har det. Og det en slags hersketeknikk som jeg setter svært lite pris på, og derfor synes jeg folk kan slutte å si primo, ultimo, medio, og ikke minst uketall. Jeg liker ikke I det hele tatt.
1: Gjør det enkelt. Velkommen til 9-timen. God fredag.

0: Paus.
1: Skyld meg cola. Skyld meg cola, jeg sa det først, yes.
0: I min øre så kom det ut helt likt.
1: Ah, ja, men da, og da må man si skyld meg cola. Ja, ok, cola.
0: Du sa det først.
1: Ja, og da skylder du meg en cola. Ja, ja, nei, du kan ikke spille engang. Nei, kan ikke knut.
0: Du skal få en halv liters flaske med cola light.
1: Tusen, nei, jeg må ha rød cola, ellers så gidder jeg ikke drikke det.
0: Ja. Vi skal ut på gata vi til vår reporter Øyvind. Vi snakket litt om på tidspunktene i denne fredagssendingen, så litt tidligere ute enn vanlig, Øyvind. Er det noe som gjenspeiles med tanke på nedslagsfeltet ditt når det gjelder tilgjengelighet av intervjuobjekt?
2: Du bør holde for ørene nå, Knut.
0: Ja.
2: Er du klare?
3: Ja. Byen Bergen og laget Brann. Stedet stadion,
2: kom, så syng alle mann.
3: Heia Brann, Brann, Brann. Heia Brann.
4: Jeg synes at jeg aldri fikk noe lag jeg, altså, som jeg kunne vært med på, for det tror jeg kunne gjort meg ganske godt der. Ja, hvordan det? Ute og lete etter øl?
5: Ja, vi er ute og lete etter øl nå. Det var litt tidlig. Vi skulle egentlig komme med toget, men det var konsolert, så nå måtte vi ta flyet, ja, eller stedet for.
4: Hvor mange pubber, Steffen, har dere vært og lett og sett at det stengt for løpig? Nei,
6: 4-5 stykk, tror jeg i hvert fall.
4: Du, nå det, altså jeg spurte jo Bodø-damene som kom gående, de sa helst ikke, så sa jeg selv om dere nordlending, for det jo de som pleier å være de aller letteste å prate med for en utegående reporter. Det en brandsupporter der nede, eller det bare røde genser? Det vanskelig å si.
5: Det røde genser. Det røde genser. Men det mange brandsupporter her inne også. Det det. Vi har sett mange i York.
4: Ja. For at vi skal nå ha opplegget deres, vi skal ha resultatet, vi skal ha stemningen. Dere er fire gutter. Ja, du kan jo fortelle litt om hvem dere er og sånn da.
5: Ja, nei, vi er jo fire kompiser egentlig. Vi kjenner hverandre gjennom jobb og fritid og litt så forskjellig. Og, ja. Vi har følt på han nå i mange år. Og ja.
4: Og det der med å få det inn med morsmjelka, for jeg har tatt noen spørsmål om det der. Ja. Da ser du rart på meg.
5: Ja, ja, nei, det helt naturlig i Bergen. Altså, alle bergensere elsker jo Brann. Det bare sånn det.
4: Åh, så man lever og ånder opp og ned hele tiden med det?
5: Ja, det gjør det i hvert fall de som er interessert i fotball. Da. Det jo selvfølgelig ikke alle som like interessert, men det jo kjekt. Og det blir jo den stemningen i vår.
4: Ja, hvordan blir stemningen?
5: Nei, det blir magisk, det blir det. Jeg var på cupfinalen her for 3 år siden, og du kan ikke beskrive den engang, altså. Den følelsen av å stå der med 15 000 bergensere bak deg, liksom, og synge, og nei, det blir fantastisk, det blir det.
4: Oi, oi, oi. Og dere vant sist gang?
6: Ja, det vant meg mot Lillestrøm, så det var veldig bra.
4: Og du også var inne i bataljonen da?
6: Ja, da var jeg, ja. Så er det jo tog også, vi skal gå i tog. Det er jo nesten det kjekkeste utenom kampen nå. Nå er det 10 000 i tog, så...
4: For to single gutter som dere, er det viktigste å få ta dame, eller er det viktigste at Brann vinner?
5: Viktigste at Brann vinner. Alt annet er jo bare bonus.
4: Ja, hvis det skjer noe mer, ja, for at det her er jo et opplegg. Ta oss litt igjennom nå, er det fredag morgen, klokka 9-timen har akkurat startet, vi tar all tidsregning etter 9-timen, ja. Og så er det, og så hva som skjer videre nå fredag og lørdag før det braker løs lørdag klokka 6 mot Bodø.
5: Ja, nei, altså vi får ikke sjekke inn på noe helst, sant? Så vi skal jo bare vandre rundt nå, finne en pub, sette oss ned, ete litt frokost, drikke litt øl, kose oss. Og så blir det jo ut senere på kvelden da er det cupfinaleshow, og det er alt mulig. Så det blir jo bare god stemning, og så i morgen tidlig så er det jo å komme seg opp til Voldsløkken, og vi har kjøpt oss kjølebag, sant? Vi skal fyre der og kose oss, og så blir det innmarsj til... Eller sånn tog da, til 3:30 kanskje.
4: Og da går bataljonen i tog?
5: Ja, alle brannsupporter er ikke bare bataljonen, det er jo hele...
4: Så da kommer det ett tog fra Bodø og ett fra bataljonen, disse her, ja?
5: Jeg har forstått sånn at de skal ta buss, de er fra Bodø da, at det er liksom brann som får lov til å gå i tog.
4: Ja, Knut kan være Bodø sin talsmann etterpå her og fortelle litt grann, men altså, hvor mange Bodø-folk forventes?
6: Nei, jeg er sikker, men de hadde vel 7,500 billetter, noe sånt. Så.
4: Og hvordan er det der hvis man møtes, altså hvis man møtes, de ulike supportergruppene kan jo møtes både her ute i byen og sånn. Vennlig, glede, spenning, hvordan er det?
6: Det går stort sett greit, tror jeg. Men så klart det kan jo bli dårlig stemning gang, men jeg tror det skal gå fint.
4: Og så tar vi litt grann fotballfaglig, for at Bodø har en liten bølgedal, jeg følger jo ganske mye med på fotball, og Brann er i momentum deluxe, altså. Hvor mange mål var det de skåret forrige uke?
5: Det var 8 mål vi skåret forrige veka, mot i 2 kamper og spillemarka. Men ja, nei, vi har akkurat funnet formen nå til, det er noe det gjelder. Det er det.
4: Og hva blir da resultatet? Vi kan ta med, kom her 19-0, du vil ikke du prøvde å dra med en tredje her, det er jævlig gøy.
5: Ja,
4: vi må høre resultatet av dere som gutta, Håkon og Steffen.
5: Ja, ja. Nei, jeg tipper 2-1 til Brann, jeg.
6: 3-1, jeg da.
4: 3-1,
6: ja. Ja, men da jeg positiv, så jeg...
4: Ja, det positiv. Vi skal få Knut sin til slutt, det programleder som både mann her, men... Og nye sanger, har det kommet til?
5: Ja, det har kommet noen nye sanger også, det har det. Ja. Men...
4: Kan du noen av det, eller?
5: Nei, jeg tror ikke jeg skal synge det på radioen i hvert fall.
4: Jeg holder oss til det. Ja, men da går vi ut med... Brann. Lykke til, gutta, og da det bare å holde koken gående i nesten, ja, ikke to døgn, men i hvert fall hele fredag og hele lørdag. Sean og Knut, ja. Dere glad dere slipper det der, eller dere som har bikket 50?
1: Ja, vet du hva, jeg synes det hørtes så koselig ut, og det at de gleder seg til å gå i tog, ja, det et høydepunkt. Det synes jeg var helt vakkert å høre. Men Knut, blir, hva tenker du resultatet?
0: Jeg snur litt på tipsene her, og da ser jeg 2-1 til Bodegrymt, og bare for å si det, Bodegrymt-festen, de skal møtes nede ved kirkeristen i Oslo i morgen, så det blir sikkert kok! Og Holmenkollsefett i Oslo, som vi sa i går, tvi til hver og en.

0: She Drives Me Crazy. Det var Fine Young Cannibals her i Nittimen, eller Fine Young Cannibals, som David, Sir David Attenborough, kanskje ville sagt. Han fyller 100 år i dag, en kommentatorlegende. Hvis ikke du har hørt Sir David Attenborough noen gang, så har du aldri sett på TV.
1: Aldri sett på TV. Stemmen hans er jo nå generasjoner, jeg vet ikke hvor mange generasjoner igjen, som har vokst opp med naturprogramstemmen til Sir David Attenborough. For en legende, for en fantastisk fyr, og for en viktig fyr med tanke på menneskehetens, ja, holdt på å si, oppdagelse av vår egen planet, men også det med konservering av natur og lignende. Her min hatt.
0: Ja, et kjent og kjært TV-konsept å se de her naturprogrammene der David Attenborough. Vi kan høre hvordan han høres ut.
2: The moisture creates conditions where spiders and other small creatures can live. And on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
0: Og det her har vi gledet oss til, Jean-Henrik Matheson, fordi vi tenkte å utfordre hverandre på å høres mest mulig like ut, 100-årsjubilant Sir David Attenborough.
1: Ja, vi skal ha en ørliten, helt nedpå, ikke noe

0: and on the forest floor, pools appear. Here, dragonflies thrive, and once again, they belong to a species that occurs nowhere else but here.
1: Ja, stopp han der. Og vi har ikke lov til å bruke samme tekst.
2: Nei, nei.
1: Men det må være noe David Attenborough-aktig.
2: Ja, ja, ja.
1: Selvfølgelig. Noe ja. Som ville vært sannsynlig at han ville ha kommentert mens vi ser vakre naturbilder fra kloden. Du klar? Du har 22,6 sekunder rådighet.
2: Ok, jeg klar.
0: Here, in the green and lush Tanzanian jungle, the red bamboozian chipmunk is on the prowl. With its tiny but surprisingly effective paws, he's having a feast. Never mind the bullet ants crawling all over its shiny back. Its sting will do no harm to this little champion.
1: Ah, det var helt enormt bra. Jeg synes det var skikkelig bra. Og jeg synes også du fikk fram en eller annen essens i teksten.
2: Takk, tusen takk.
1: Ok,
2: da det din tur, Knut.
1: Jeg har liksom, det lille jeg skriver tekst, på en annen side her på termen, men jeg tror jeg skal klare å få det til.
2: Bare ta til.
0: Here, in the heart of the ancient rainforest, a tiny colorful frog prepares for a remarkable journey. It is a world unbeknownst to man, where this delicate creature has evolved a truly extraordinary defense. But as the sun begins to set, a new challenge emerges.
2: Fantastisk, Knut! Ja. Det jo fantastisk! Kan,
1: det ord som remarkable journey, altså ting helt fantastisk i hans øyne. En extraordinary defense.
2: Ja. Det også er det noe poetisk over... Gud, Knut.
1: Jeg ble litt sliten, faktisk.
2: Gratulerer, vel gjennomført.
1: Ja, like måte, sir. Sir. Henrik Mathesson.
2: Sir Knut. Dette var helt
1: det var
2: nydelig. Nå ble jeg så glad inni meg, kjenner jeg. Det jo en låt jeg synes, vi synes passer nå.
0: It's an extraordinary track.
2: Yes.
0: Unbeknownst to man.
2: Jeg klarer

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Øyvind traff jo 4, eller var det 3, eller 5, eller 10 bergensere på tur i hovedstaden siden Brann spiller cupfinale mot Bodø-Glimt, men de som igjen I Bergen kan se Tobias Steen på Torgallmenningen I morgen. Gratis konsert der ved hjelp av et bankkonsern.
1: Ja, glimrende, ja, men vi heier, vi samme for meg. Jeg tenker om akkurat det. Tobias Steen, glimrende artist, årets store spillemannprisvinner. Vi gratulerer igjen, vi litt sånn etterskudd, nok en gang. Vi har jo snakket litt om datoer, tider, ukenummer, primo, ultimo, medio, og så videre. Først har jeg bare lyst til å si at Sunniva hører på oss I dag. Hun 22 år. Første gang hun hører at jeg har bursdag på samme dag som Sir David Attenborough. Jeg blir bare litt under en femtedel av alderen han blir I dag, men da har jeg likevel vokst opp til stemmen hans. Det koselig.
0: Ja, hun gir også deg din, altså du får en liten pokal for ja. Altså, din stemme som var beste etterligning av Sir David Attenborough. Og ja. Gratulerer med dagen da, Sunniva.
1: Gratulerer så mye. Unnskyld at jeg prater I munn på deg, Knut Torgeir. Han mener at du uten tvil var best til å parodiere Knut, eller Sir Knut Folkestad, som vi nå kan kalle det.
0: Ja, og så var vi inne om det med å bruke uke ja. Som tidsaspekt på et år som går. Jeg vet at det 52 uker, men akkurat å plassere for eksempel uke 19 inn I en kalender som mentalt litt vanskelig for oss I alle fall. Ja. Hilde skriver at hun I sitt yrkesaktive liv som lærer alltid forholdt seg til ukenummer I all planlegging, nå blitt pensjonist, og vet knapt hvordan dag det og langt mindre ukenummer. De eneste to ukenummerene som spikerfast I Hildes sinn at vinterferien I uke 8, og høstferien I uke 40 her I Oslo. Det fester seg tydeligvis. Men samtidig, det har jeg sagt at det noe av det vanskeligste vi kan gjøre som menneskehet, det å finne ut når det vinterferie de ulike stedene I Norge.
1: Ja, for da blir det, får vi en liten finte midt I trynet der. Og dessuten, rører opp et lite traume I meg nå, Hilde, fordi kona mi, hun blir like oppgitt hver gang jeg spør, når vinterferien? Når høstferien? Ja, men I alle dager da, det jo ikke 8 uke 40! Nå må du høre etter, nå må du få det inn I hodet ditt.
0: Ja. Og så det en lytter her, Syver, som minner om at det flaggdag I dag, for det frigjøringsdagen 8. mai, og ikke bare folk som har bursdag rundt omkring.
1: Ja. Neida, vi tar med det også, selvsagt. Vi skal også få med Girl in Red. Dette her too much her I 9-timen.

0: liker den låta veldig godt. Girl in Red her I 9-timen, der vi lever I en form for spenning hver eneste dag. Selvfølgelig det direkte sendt radio, men vanligvis det jo planlagt hvem som skal være gjest, og når de kommer, og så videre. Det to sånne baller som henger I lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Love.
1: Ja.
0: Esk-deltageren vår som I Wien, men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Ja, det det inntrykket jeg har fått, I hvert fall ofte her når ting skjer I NRK, det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger, og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der, og den skal bli der, men det har vi ikke fått denne gangen her, fordi Nytt på Nytt et såpass viktig program, og det så mange som ser på det, og det spenning knyttet til hvem som sitter I dette panelet, så vi aner ingenting, og det jo ikke vi heller, Knut, du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får jobben som debattleder I NRK, kom helt overraskende på meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne I NRK. Ja. Klart den laglederrollen I Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave, artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin etter det programmet der, Israel Kolpus siste, som da går ut.
1: Ja. Og nå jo, ja, jo, han Golden sitter jo der og har gjort det I mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi jo helt sikre på at det en kvinne, for det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb I dag, og mett på bittelite bru, så kom det til meg, kan det Amalie Stuve, som kanskje mange kjenner fra Desken Brenner?
1: Det et veldig godt tips, hun har vært gjest her, en sylskarp kvinne, altså Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun for skarp? For sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp, og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang, som har jo vært med i Humoretaten. Hun slutta der nå, kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke.
0: Kan med Kristine Grensen, som også litt I samme miljø på en måte, og har den samme standingen, også veldig morsom.
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt I Humoretaten. Men, nei, men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, Humoretaten, hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling, veldig morsomme programmer, begge to.
0: Taralina Shahin fra Med all respekt.
1: Det jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var det god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Ja. Nyheten slippes I NRK Nyheter klokka 10 her I NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte I en slags ekstra nyhetssending her I 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, at vedkommende skal på Gullruten I Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det sant det.
0: Vi på via Flight Radar. Flight. Og se om hun lander på Flesland.
1: Så hun rekker å være med. Det veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt av lufta, det Jonas Love, men vi satser på at han med oss her I 9-timen, om ikke så alt for lenge, vi håper og tror.

0: nydelig, det Lara der med sjel.
1: Da klokka 10. Magnus Vattekar Sandvall gir oss en nyhetsoppdatering.
0: Og det skal handle om eksamensperioden. Kunstig intelligens har blitt et viktig verktøy for mange studenter i denne tida, men hva gjør det også vanskeligere å vite hvor grensa går mellom hjelp og juks? I fjor ble flere enn 500 studenter utestengde for fusk, uten at tala forteller hvor mange av disse som brukte KI. Både sensorer og studenter mener det trengs midler til nye måter å vurdere oppgaver på, men forskning- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland kan ikke love øremerket
2: penger. Å bruke KI til å utvikle bedre vurderingsformer en kjempemulighet. Det også en forpliktelse, en forventning jeg har til universitetene og høyskolene at de gjør. Det skal inngå i ressursbruken på universitetene og høyskolene, at de videreutvikler både læring og eksamen i lys av ny teknologi. Men øremerkede midler til enkeltinstitutt, det kan jeg ikke love.
0: Tre svenske gjengkriminelle er utviste fra Norge på livstid, det opplyser politiet i Agder. Utvisingene skjer med bakgrunn i at politiet kan vise til at det fare for planlegging av kriminelle handlinger. Om de tre bryter innreiseforbudet, kan de bli straffet med opp til 2 år i fengsel. Noen bedrifter prøver å betale seg til seier i Holmenkollstafetten. I morgen er mer enn 80 000 løpere med i stafetten, og noen har vinnerambisjoner så store at de har tatt kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. En av de som har blitt fått tilbud om penger er sprinter Salum Kashafali.
3: Mer enn 10 000, 120 000.
4: Holmenkollstafetten handler først og fremst om glede og mestring. Men når bedrifter tilbyr utover gode summer for løp for deg, tror Salum Kashafali at det har gått i feil retning.
3: Det sier jo bare at det er hvor høy konkurransesiktig det er, da. Hvor mye folk har lyst til å vinne og gå så langt de har lyst til å betale et lag for det. Da. Det er jo kanskje det det har blitt av. Da. Jeg tenker idretter skal ha det med det gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på et lag.
0: Og vi noterer oss at Kashafali takker nei til å løpe for penger i Holmenkollstafetten. Reporter her var Dino Jakubovic. Så skal vi høre at Kristine Grensen blir ny lagleier i Nytt på Nytt. Du kjenner kanskje Grensen om du har sett tv-seriene Humoretaten eller Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus som fast deltaker. Tidligere i år ga Kolpus beskjed om at hun var takknemlig for tida si i programmet, men at hun vil gjøre andre ting fremover. Det var det vi hadde i nyhetene i denne omgang, og nå fremover i 9-teamen kan det vel være at vi får høre litt om hvordan det å bli valgt ut som lagleier i Nytt på Nytt.
1: Takk for det, Magnus. Vi gjør rett og slett det å gå inn i en liten ekstra nyhetssending her i 9-teamen, for vi har med oss den nye laglederen i Nytt på Nytt, og du kan bekrefte, hva heter du?
5: Jeg heter Kristine Grensen.
6: Gratulerer da, fader, fra Humoretaten, som prestisjeprogram, rett inn i Nytt. På nytt, jeg går rett inn i sportsverdenen. Hvordan føles det?
5: Ja, det føles jo helt absurd. Veldig, selvfølgelig, stas. Det en ære, og ganske skummelt. Jeg litt kvalm.
1: Ja. Men går det an å se helt kort, Kristine, hva har du tenkt og vurdert selv da, med tanke på å gå inn i den jobben her, som jo en av de mest synlige og kanskje morsomste jobbene i Medie-Norge?
5: Ja, først sa jeg på en måte nei, veldig, men så angrer jeg meg en gang, da, og så sa jeg ja. Så jeg har jo tenkt at...
6: Oi, det jo typisk. Det forsvant da.
1: Det som skjer.
5: Jeg på flyplassen, og jeg tok akkurat imot bagasjen min.
6: Oi, det derfor det forsvant.
5: Så, jeg har tenkt at jeg gleder meg veldig, og det veldig skummelt.
6: Ja, så bra. Men for jeg antar at når du kommer inn i noe sånt, så...
5: Men ja.
6: Åja, er vi på, hva skjer, hører du oss, Kristine? Nå tror jeg vi har en lang og fin delay, som det heter på radiospråket.
5: Ja, jeg hører det litt av og på.
1: Litt av og på.
5: Men...
6: Ja, ok, jeg lurer på om vi skal... Men Kristine...
5: Ja, nå hører jeg dere veldig opp og ned.
6: Ja,
5: jeg tror... Men jeg vet ikke om dere hører meg, men... Summen at jeg gleder meg helt vilt mye, og nervøs.
6: Det helt nydelig, og med det så takker vi for at Kristine tok seg tid mens hun sto og ventet på bagasjen på Flesland, og da skal inn i en taxi etter hvert. Stas da, Knut.
1: Grattis til Kristine, det blir et bra valg for Nytt på Nytt.

0: Roxette her i ni-timen Spending My Time. Jeg hørte forleden dag på eget program, altså ni-timen, det kunne vært mandag eller tirsdag, da hadde du sending sammen med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes,
1: ja, ja.
0: Og da synes du faktisk var ganske så stødig i spansk, en bitte liten periode, ikke nok, men du hadde noen fraser der.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En frase man jo trenger ofte når man på ferie i spansktalende land. Hvor biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas. Det tre kopper på bordet. Tres pajitas, por favor, dette mer spansk, tre sugerør, takk. Mm. Una más silla, por favor, en stol til, hvis det for eksempel, vi fem i familien vår, og plutselig står det bare fire der, så får vi en stol til.
0: Ja, jeg like imponert nå som jeg var, takk. Som lytter til her i uka.
1: Takk.
0: Hva klokka? Kan du akkurat det spanske uttrykket?
1: Ahora, et eller annet, que ahora?
0: Ja, du ganske så nært, og grunnen til at jeg liker å brife med akkurat den setningen der, det at jeg var på ferie i et spansktalende land og hørte denne sangen, Spending My Time, i den spanske versjonen, Un Día Sin Ti, som vi straks skal høre starten på. For på britisk så starter jo låten What's the time? Ja. Seems it's already morning. Jeg liker også at hun står opp og tar en kopp til, I get up. I try to read a bit, but the story's too thin. Ja, det er langt over min spansk, selvfølgelig, men akkurat den starten der, what's the time, hva klokken? Ja. Det kan vi alle lære av å høre den spanske versjonen.
2: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es? Sí, claro. Sí, claro, ¿qué hora es? Fantastisk.
0: Fantastico.
1: Fantastico.

0: En låt som gir meg litt blandet følelser, må jeg innrømme. Det jo en storslått powerballade av ypperste klasse, det det ingen tvil om. Det en fantastisk låt samtidig. Nok en gang bringer det fram litt vonde minner, for dette var jo den ultimate klinelåta. Da jeg vel var en 14-15, jeg vet ikke når den kom ut, Knut.
1: Låta kom ut i 1984.
0: Ja, da var jeg 12-13 år. Klinelåta på ungdomsdiskoen, jeg sto alltid bare og så på i det ene hjørnet, som en sånn trist liten fyr.
1: Ja. Akkurat samme her, kjente teksten brann inni meg. I want to know what love is.
0: Ja.
1: I want you to show me.
0: Ja.
1: Men ingen kunne vise det, for man ble litt eldre og ting ordnet seg. Og det kan jeg bare si til dere andre. Vi hadde en 22-åring som har bursdag i dag, og kanskje forbi den verste perioden sånn sett. Men liv har en tendens til å ordne seg allikevel, så man må bare holde ut på samme måte som Foreigner sikkert også bare holdt ut og holdt ut.
0: Jeg kan si, jeg passerte jo 40 før jeg traff mitt livs store kjærlighet, så det kan skje med de aller fleste. Jeg har blitt arrestert på min spansk, jeg tar det til meg. Una copa betyr et glass, una tassi betyr en kopp. Jeg tar selvsagt imot den kritikken og har lært.
1: Ja, men selv om du blir arrestert av en lytter, så får du lov til å gå med fotlenke, så du kan fortsatt være i 9 timen frem til klokka 11 i dag.
0: Det godt å vite. Ja. Det jo veldig hyggelig, vi har fått inboxen full av tomler opp, hjerter og alt mulig, med tanke på at Kristine Grensen skal bli programleder i Nytt på Nytt, det vil si en av de panellederne.
1: Du gjetter vel at det kunne være hun vi var inne. Vi ante ikke hvem det skulle bli før vi hadde med oss fra bagasjeutleveringen på Flesland.
0: Ja, jeg følte det var mer en sånn oppramsing av mulige kandidater fremfor det å gjette riktig.
1: Det er sant,
0: altså,
1: jeg må si det. Ja. Men på NRK.no så ligger det et veldig fint portrettintervju med Kristine Grensen, og der har hun på en måte manifestert det. Det er veldig populært i disse tider, det som skulle skje en gang, fordi at hun fikk en skoleoppgave i barndommen, og der skriver hun om familien sin med et herlig løkkeskrift, et par små dobbeltkonsonantfeil er det også, hun skriver konsekvent sammen, i stedet for sammen.
0: Ja.
1: Men i teksten familien så skrev Kristine Grensen: «Jeg liker at vi spiller volleyball. Jeg liker å spille bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen. Jeg liker og tilbrine tid sammen.»
0: Det jo så nydelig, sånn herlig med noen fine fargeleggede border rundt. Nei, det var vakkert.
1: Og nå skal hun bli ny lagleder i 9 timer, mens alle andre sitter og ser på det og tilbriner tid sammen.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Filip Emilio her i 9-timen. Bjørg har sendt en melding og røst med både klem og ønsker god helg, og hun skriver: dere spiller nydelig musikk i dag, og det kan jo variere litt fra dag til dag. Og så tror jeg at noen ganger på fredager så skjer det noen med musikken, at noen låter høres annerledes ut på en fredag enn på en grå tirsdag.
1: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Det er noe med en slags frampeik til litt fri, kanskje, for veldig mange i hvert fall, og at det er fredag, kanskje noe i glass på kvelden med noe deilig fredagspizza som vi skal ha i kveld.
0: Ja, og så vil jeg også legge til litt av det som er våres jobb, så det er å fargelegge og fremføre det vi ser verbalt, og la det ledsages av musikken. Når du forteller om Foreigner og I Want to Know What Love Is, og litt såre ungdomsminner derifra, ja, så er det kanskje andre lyttere som også sto i kroken i gymsalen og så at de andre danser og tenkte, ja, den låten, den er veldig fin, og så skriver du melding: dere spiller så nydelig musikk i dag.
2: En annen opplevelse. Bjørg var hun som lå, hun var på gulvet og klina hele tiden.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Bjørg, hun ordnet seg. Hun var en av de første ute på dansegulvet når Foreigner og I Want to Know What Love Is kom. Da tok hun ikke første og beste, hun tok bare beste.
2: Gutt. Beste, selvfølgelig.
0: Men vi skal jo starte inn i fredagslåtkampen, og da er det jo en forlengelse av det vi snakker om akkurat nå. Hvem av oss er det som klarer å treffe den musikalske fredagsgleden som folk kjenner på der ute?
1: Helt riktig. Vi har valgt oss et tema, for det synes vi har vært gøy å gjøre de siste ukene, og ja, det er jo mai da. Måneden mai nå, det kan bety så mangt, har vi også kommet frem til. May.
0: Ja, jeg var inne på Maj-Britt Andersen et bitte øyeblikk der, men hva det har endt opp med, det får vi finne ut av snart når låtkampen går i gang, der temaet altså er mai, både på norsk og for så vidt også på engelsk.
1: Hvis jeg først hører nok et musikalsk mesterverk, dette her er Hotel California. Eagles her i 9-timen.

0: episk. Hverken mer eller mindre. Eagles. Og takk alle for.
1: Ja, men det episk, men Lotte, du skal få lov til å leve i episkheten.
0: Tusen takk.
1: Et øyeblikk der. Vi har også så vidt Anette valgte nummer i bakgrunnen her. Hei, Anette.
2: Hei, i dag det god stemning, synes jeg. Jeg synes også det. Fitt i katta, så deilig å høre på dere.
0: Fredan, vet du, vi jo klar for låtkamp. Vår, hva heter det, en slags tradisjon har det jo blitt. En også episk kamp, vil jeg også påstå. Anette, du kom med forslaget mai, faktisk.
2: Jeg gjorde det. Ja. Men både på engelsk og norsk.
0: Ja, ja.
2: Altså May. For det mange, jeg googlet det litt, og det mange låter som har noe med May i seg. Ja. Blant annet noen av mine favoritter, da, ja. Ville det vise seg.
0: Du sa i går på møte, overraskende mange låter ja. Som fete, som har May. Og det vi opplever hver gang vi zoomer inn og bestemmer oss for et tema, det jo ofte da det blir vanskeligere faktisk, for det så mye bra musikk.
1: Ja. Og så vil man jo kanskje da gå litt lengre inn og tenke, ja, men da spiller jeg Come May, du skjønner Mille.
0: Ja.
1: For jeg ville tenkt at, ja, kanskje ikke den låten folk vil høre, men det vet man jo aldri. Nei. Espen skriver at da må vi kanskje tenke på gitaristen i Queen, Brian May. Ja.
2: Ikke sant, der ser du.
1: Så der har han skjønt litt om oppgaven i dag, og Anette, du skal ha programlederrolle i 9-timen i helga, derfor du med i låtkampen i dag, som en del av dette vaktskiftet også, der vi skjønner hvem som skal tas videre inn i lørdag og søndagen.
0: Jeg var innom Brian May faktisk, men jeg valgte noe annet, og jeg har valgt en låt. Så jeg først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

0: them hanging.
1: Fytti katta. Nei, nå kommer du til å gruse oss, Sean. Nei,
0: det kommer an på hva dere har klart å rote ut av skuffen. May be I'm amazed. May be.
1: For en låt. Jeg har gått I svulstigfella, musical-wise. Min favorittmusikal, filmatisert av Baz Luhrmann, med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Og hvem hadde trodd at disse to kunne synge og se for dere siste scene nå? Helt umulig kjærlighet, men de gir F. Låta heter Come What May. Sleng det på oss.

0: svulstige hjørne er åpent.
1: Ja, men det er vakkert da.
2: Ja, det er så fint.
1: Det er vakkert, det er vakkert.
0: Og det er jo dere som hører på, som skal avgjøre hva slags låt vi skal etter hvert få høre i sin helhet. Da må dere inn i appen NRK Radio og finne frem til 9-timen hvis du ikke allerede hører det direkte i appen NRK Radio, og gå inn til avstemningen der. Og så er man jo kanskje da spent på den tredje kandidaten, og det er jo min. Og jeg har gått for rett og slett helt konkret uttale av ordet my, men på engelsk. Dette er my, oh my.

0: armer I været. Ja, nummeret for løperen kommer.
1: My oh my. Oh. Ja, men du kan feie den her nå, for den her kommer
0: men ut. Men så deilig forskjellige låter av
1: det. Ja, veldig forskjellige. Altså, jeg har hørt den låten 10 ganger I går, og sang med helt alene der, sånn.
2: Åh, Knut.
1: My, oh my, Miss Lade.
2: Nå ble jeg nesten usikker. Jeg pleier alltid å stemme på meg selv. Men nå ble jeg, og jeg har hørt Maybe I'm Amazed 1 milliard ganger. Knut, dette var meget, meget bra. Ja. Jeg må bare si det. Bra jobba, folkens. Men ok, da det opp til deg som hører på. Gå inn I appen NRK Radio, så finner du fram til 9-timen, og så finner du da etter hvert, hvis du scroller deg ørlig trane ned avstemning, eller hva det nå står der, men det skjønner du. Oi, oi, oi, oi, spennende. Bra jobba, folkens!

0: Gud, så vakkert.
1: Ai, ai, ai.
2: Jeg jo en stor Oasis-fan, elsker dem, har alle singler og så videre og så videre. Men de har sagt en gang, jeg tror det var en dårlig tid i livet deres, for de sa at de ikke likte Aurora sin coverversjon av Oasis.
3: Men har de noensinne?
1: De er jo sulmagne folk.
2: Ja, jeg vet ikke, men jeg ble så skuffet, for dette er noe av det vakreste. Det går an å gjøre.
3: Ja, det jeg så til og med at noen som heter at har, hvem er det, Noel som er selve frontfiguren?
2: Nei, det er han som lager musikken, det er Liam synger.
3: Ja, det er bare å stå med hendene på ryggen.
2: Ja, det er Liam. Ja.
3: At han liksom har trademarket det, at det er han som måtte stå på, som er jo litt sånn.
1: Nei, for noen surmaga brødres.
3: Ja, det vil ikke vi ha en fredag.
1: Vi vil ikke det.
2: Vi er jo midt i fredagens låtkamp. Det er sykt spennende, selvfølgelig, det er jo alltid. Men dette her er da mitt bidrag, Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, en låt han skrev i den vanskelige perioden da Beatles var i ferd med å bryte opp, og så spilte han den inn på en dag, en eller annen dag på vårparten i 1970. Her kommer denne her.

0: Det. Og så er det veldig gøy at det er de som synger.
1: Ja, de gjør jo det, og de synger fint for rockeren.
2: Ja, visst. Ta med tipset fra Eli Anne her, da skriver, wow, Annette, beste sangen. Om du ikke vinner i dag, så får du fin plass til den i helga når du skal frem med
1: ja, i timen. Ja, takk, det skal jeg prøve å gjøre.
2: Litt lurerier der, men det må være lov.
0: Det er greit.
2: Og så kommer mitt bidrag, der det har gått for tema mai, og ikke vært noe mai, men rett og slett engelsk uttale av mai. Og så litt bonus, hør nå.
1: Nei, nå er du god, Knut.
2: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norsk radioapparat har plass til denne musikken rent sånn teknisk.
1: Det er jo stadionrock på sitt aller beste.
2: Man har stadionradio.
0: Ja, det er helt amazing. Og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så får vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk Bella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
1: Ja.
0: Sir Knut Folkestad i dag, My Oh My med Slade, fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Annette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut. Det var en, for en låt du har valgt.
2: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storståtte fellesskapet i timen.
0: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Kjære vene, jeg håper alle har spilt like høyt som jeg har gjort I studioen. Det ikke ofte jeg blæste musikken, men det måtte jeg gjøre nå, Knut. Og takk for at du minnet meg på den sangen. Den sangen må jo spilles hver dag, hele tiden.
1: Ja, altså den kom jo til når vi begynte å snakke om at okay, det låt å leke seg med mai-temaet, rent musikalsk. Og så kom jeg på at ja, de uttaler jo mai som om det var den norske uttalen av denne måneden vi I gang med. Folk har jo I sin tid skulka skoler for å sitte hjemme og høre på denne låta her, og folk har hørt den tusen ganger på kassett I sin første bil, en giftgrønn boble 1303 S 1974 modell og så videre, så ja, jeg takker meg selv og Slade for at dette skjedde.
0: Ja, og som Marianne sier, hun enig med meg. Uten tvil, Slade, alt for sjeldent. Jeg fikk vi den opp igjen, Knut.
1: Ja, jeg kom også på noe som en sånn definisjon for meg på det å være en rock'n'roll-gutt, fordi at de sønger I låten her, you got troubles on your own, no need to face them all alone. Altså, hvis du en rocker, så kan du slite med saker og ting, men I fellesskapet så blir sorgen selvfølgelig mindre. Mens de som hørte på Smiths og Joy Division, de var litt sånn samme, åh, jeg har det også vanskelig, men jeg ville være vanskelig alene og ha det tøft. Det var ikke det samme fellesskapet som rocken og Slade kan bringe.
0: Men dette har vi jo snakket om, dette også et litt sånn svårt punkt for meg, for jeg har alltid, det det du sier nå, jeg har vært litt, jeg jo ingen heavy rocker som du vet, jeg satt jo hørt på Morrissey og gråt mine modige tårer alene på gutterommet, og det der fellesskapet som dere rockere har, jeg var på en hva heter det, ja, en sånn heavy rock konsert for ikke så lenge, Bruce Dickinson, og ser den gjengen som kommer, de 60 år gamle med det lange pistrette håret sitt, og de der sammen og har en opplevelse, sånn har de hatt det hele livet, har jeg alltid vært misunnelig på. Fy søren.

0: det er greit legendarisk fra fanheilen på NRK P1. Du fikk låta som heter Jump i det, klokka nå bikka 11. Og det betyr at vi på NRK P1 skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Magnus Vattekar Sandvold er på plass og gir oss en oppdatering på nyhetsbildet nå.
1: Det skal handle om spionasje. Skuldingene om spionasje er grunnløse og vondsinne, sier en talsperson i Kina sitt utenriksdepartement. En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågripen i Norge. Hun er siktet for medverknad til forsøk på grov etterretningsverksemd, altså forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. Kina er svært interessert i hva som går føre seg i nordområdet, sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
2: Når vaksiner er medisinsk...
1: Det var ikke Asia-korrespondent Philip Lote, men han skal du få høre her nå.
3: Kina har et av verdens største etterretningsapparat som sysselsetter flere hundre tusen mennesker. Og de er i et etterretnings- og spionasjekappløp med USA, Vesten og andre land, hvor de hele tiden er ute etter å få ny strategisk informasjon om hva som er viktig for dem, hva som er viktig for andre. Og det er helt klart at nordområdene, Europas og Norges romfartsprogram er av interesse for Kina.
1: En stor skogbrann er ikke under kontroll i Tjernobyl-sona etter en drone krasjet i området. Det melder ukrainske styresmakter. Det avstengte området rundt atomkraftverket som eksploderte og brann for 40 år siden er sterkt forurenet. Det er uklart om brannen kan føre til radioaktiv forurening. Partiet Rødt frykter store forskjeller om det offentlige ikke tar rekninger for alle vaksiner. Folkehelseinstituttet og andre fagfolk anbefaler en rekke vaksiner og medisiner, men helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan betale for medisin og vaksiner for alle. Resultatet kan bli et todelt helsevesen, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.
2: Når vaksiner er medisinsk anbefalte, så handler det egentlig tilgjengeligheten om alle skal ha tilgang til det, eller bare de som har råd skal ha tilgang til det. Og hvis kun de som har råd skal ha tilgang til det, så utfordrer det egentlig vår tankegang om en felles helsetjeneste. Jeg forstår jo at vi ikke kan innføre alt over natta, men det er riktig å starte den innfasingen, fordi at gjennom å tilby folk som kan få vaksiner og forebygge sykdom, forebygge innleggelser, så bidrar vi også både til mindre press på sykehusene, men ikke minst friskere befolkning.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du får flere oppdateringer på NRK.no. Og her på P1 skal vi virkelig starte fredagen sammen med Ronny, og ja, han står for fredagstrening.
0: Ja, det skal trene dere godt i fredag. Jeg skal love. Takk, Magnus. Vi snakkes om en times tid med flere nyhender på NRK P1. Frem til det, meg og deg og musikken, og aller først nå, Lady Gaga og Bruno Mars.

Lady Gaga og Bruno Mars på NRK P1. Riktig god fredag. Så hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny, og jeg, altså, da, jeg har jo, hvis du er fastlytter, så vet du jo det, men til alle som er nye og som ikke har vært innom før, jeg har altså fått det ærefulle oppdraget å få lov til å underholde og spille musikk og kose meg på NRK P1. Det er to førmiddagstimene på fredag, hver fredag. Det har gjort i noen år nå, det har blitt en fin tradisjon, og jeg håper du er klar for bare litt hygge i radioen. Vi dytter vekk alt av væras larm og leven, og så tar vi bare og lager litt hygge sammen. Alle vi som er her samtidig akkurat nå. Når klokka nå er, den er altså 7, straks 8 minutter over 11. Fredag 8. mai, frigjeringsdagen. Hva gjør du akkurat nå, mens radioen står på? Kan ikke du fortelle meg akkurat det en melding i appen NRK Radio til programmet Fredag med Ronny, så kan jeg ta en liten runde på hvem som er med ganske snart, fordi vi er jo samlet her da. Mange, mange tusen, hundretusenvis som har radioen stående på P1 akkurat nå, mens vi gjør ulike ting. Det er jo det som er vakkert med radio. Jeg står her, du er der, og så gjør du ting mens du har radioen stående på, så får jeg lov til å være selskapet ditt. Og er det en ting jeg liker i livet, så er det å være selskap. Det synes jeg er noe av det hyggeligste som finnes. Selv, da kan jeg starte da. Jeg er i Bergen i dag. Jeg var i Førde forrige vek i Bergen i dag. Og det er ikke sånn at jeg er på Vestlandsturné, men denne fredagen skulle ha seg slik at jeg er jo deltakende i dette TV2-programmet Spillet, som jo har sin finalesending på søndag. Og i den anledningen så er jeg altså da invitert av da NRKs store konkurrent til Bergen for å være med på Gullruten i kveld, denne TV-prisen. Og når man blir invitert på fest, så tenker jeg, da takker man ja. Så derfor, og i motsetning til resten av gjengen som kommer, som jeg kjenner derifra, som flyr sånn litt ut på dagen i dag, så var jeg opp på klokka 5 for å rekke morgenflyet til Bergen, og i dag tidlig skjedde det da, i min husholdning, noe som aldri har skjedd før. Og det er, når jeg for en gang skyld må opp klokka 5, så er jeg første mann som står opp. Min toåring som vanligvis pleier å dulte borti og begynne å sparke meg i halv søvne, sånn i 5-draget, 5-6-draget, gjorde ikke det. Og så går jeg og steller meg og gjør meg klar og pakker bagasjen og skal til å reise til flyplassen, og da er klokka blitt 6, og jeg tenker, hva er det som skjer her? Og jeg kommer til flyplassen, Oslo Lufthavn, og det er altså det morgenrøsje ute for et bankakjør, fullt tog, kaos, sikkerhetskontrollen, men jeg kommer meg til flyet, jeg setter meg på, har ikke hørt noe fra min kone, klokka nærmer seg 8, hva er det som skjer? Og da viser det seg at den ene dagen hittil i 2026 der jeg måtte stå opp klokka 5, så har mine barn presteret. Ikke å sove til 6:30, som jo, da klapper vi hendene hvis jeg sover til 6:30. Ikke til 7, ikke til 7:30, som er helt særegent. I dag sov mine barn samlet tropp til klokka 8. og det må være sånn at jeg som en mann som, jeg liker så klage, men jeg må nå bare si at nå, jeg leder Peter i morgen i 10 år, fra 2009 til 2019, da sto vi opp klokka 5 hver dag. Så hadde jeg 9 måneder pause fra det, før vi fikk barn, og så sto jeg opp klokka 5 hver dag, og så begynte vi å dra oss mot 6:30, og da fikk vi nytt barn, som gjorde at vi var tilbake igjen på, og da var vi til og med tilbake igjen på 3-4, 4:30 kanskje, 4:45 var en seier der et par år. Og så sier, altså det som har skjedd, at den ene dagen etter det der jeg måtte opp klokka 5, da har altså begge ungene prestert og sovet 8. Veldig deilig for min kone da, som har fått deg full natt søvn for første gang på årevis. Og ærlig talt, jeg skal ikke klage, fordi jeg sto jo opp klokka 5 for å reise til Bergen, og det kan jeg bare si, kjære lytter, at klokka 13:00, når den sendingen her er ferdig på NRK P1 og dagen står over, så spankulerer jeg mot et hotell der jeg ordner med tidlig innsjekk. Jeg skal ta meg en deilig dusj, jeg skal få på meg dressen, og vet du hva jeg skal gjøre etterpå? Jeg skal ta meg en pils, og så skal jeg sove lenge i morgen. Så jeg skal aldri klage på det. Jeg bare synes det er litt fascinerende, akkurat som om verden sier sånn, og jeg må du sove opp tidlig, da blir vi sovende lenge, og det synes jeg er vakkert, men ingenting å klage på, absolutt ikke. Ok, velkommen til meg, dette er mitt radioprogram, jeg har musikk, jeg har åpen inbox i NRK radioappen, du er velkommen når som helst. Finn fredag med Ronny, send melding der, hvordan går det med deg? Og så sniker jeg inn denne her i radioen. Det stemmer, Shania Twain.

Naya Twain i radioen. Jeg må bare si tusen takk til Annette som sendte melding og skrev at god fredag, der banker du inn fredagsstemningen med Shania og greier. Bare hyggelig, Annette. Hyggelig å høre at du er med, og hyggelig å høre at Shania Twain funket for fredagsstemningen di. Og så er det altså inboxen min. Det kommer tikka inn vakre ting. For eksempel her har vi også fått melding fra Per Markus, som skriver at han har pappa Perm og klesvask med P1 på radioen akkurat nå. Gutten fyller ett år i dag, så det er dobbelt frigjeringsdag for kona, skriver han i meldingen sin, sendt inn i appen NRK Radio. Tommy står ute akkurat nå, og han skjærer ved med altså sin motorsag, og så har han altså radioen da inni hørselvernet på høreapparatet der. Hilsen Tommy, skriver han. Takk for at du er med, Tommy. Og så er Frøydis, som har en feriedag rett og slett, og bruker den på å male vaskerommet sitt i en fresh farge. God helg, skriver Frøydis. Takk for den, kjære Frøydis. Jeg setter veldig pris på at du sender melding om hvordan det står til der ute, kjære lytter. Og hvis du har lyst til å bidra inn, så er det altså da NRK Radio-appen. Den er åpen og tilgjengelig for deg. Det er bare å sende meg melding i den. Og så er det altså da Fredag med Ronny i programmet heter, og så finner du der det står sånn send melding til Fredag med Ronny. Da kommer det rett inn til meg. Ta gjerne med telefonnummeret ditt hvis du har lyst til det. Og alltid et navn. Prøv å ikke lese meldinger fra anonyme innsendere. Det tenker jeg er helt unødvendig. Og så håper jeg det står bra til med alle som er med. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter. Jeg har et svinlotteri liggende klart. Jeg skal servere en konkurranse, og hvis du ikke har hørt på før, svinlotteri handler om at jeg rett og slett har en litt kronglet vei mot et spørsmål som fører til et svar, og hvis du svarer riktig og blir trukket ut, så kan du vinne et nydelig stykke bacon i mitt svinlotteri. Og hvis du ikke heter bacon, så finner vi noe annet. Dette ordner vi. Alle skal få premie hvis du har lyst på det. Så det er det bare å bli med hvis du vil. Jeg mangler en del av meg selv i dag. Det er jeg gjorde sånn som veldig mange gjør. Jeg fjernet mitt livs første føflekk i går hos fastlegen, og det må jeg bare si, jeg har aldri opplevd å bli skjært i våken tilstand før. Det var en ny opplevelse, veldig hyggelig lege, og han sto etterpå og betrakta der han fjernet føflekken. Han var ikke så veldig bekymret for den, altså, men det er bedre før var og så videre, så vi tok den. Og han gjorde et båtsnitt, lærte jeg at det hette, og så vips var den vekke, og ha det bra. Men det må bare si, og det er så utrolig lite inngrep. Og jeg spurte han, hvor ofte gjør du dette der? Og han sa sånn, nei, i alle fall vekentlig. Blanding av føflekk, andre hudgreier, folk som vil fjerne ting av estetiske grunner. Og så ble jeg sånn, ja, så det her er helt ordinært for jeg å sitte der og skjære i andre folk. Altså, det må være veldig. Og så skjønner jeg at det er helt utrolig lite, men for meg var det litt sånn stor begivenhet. I form av at det føltes veldig rart. Og så føltes det også veldig rart å si sånn, ok, men hvordan kan jeg dusje? Ja, når du bør holde det tørt, men, og så sa han, men i Norge er jo renende vatten er jo den fineste formen å rense et sånt sår på. Og jeg er jo sydd sammen og har en bit lite plaster. Men, og så sa jeg sånn, og det her er et spørsmål jeg ikke trodde jeg skulle stille til en lege. Men du skjønner, jeg skal på gullruten i morgen og skal på dress og hvit skjorte, og så sa jeg sånn, for det er jo på overkroppen dette her, og så sa jeg sånn, er det noe fare for at du liksom begynner å piple noe sånn blod ut? Og så sa han sånn, jeg bare tapper et lite plaster, så går det bra, ok. Og så ble jeg flau at jeg spurte om det, og så følte jeg meg sånn, det er så rart når man plutselig føler seg så utrolig inkompetent, at jeg ikke liksom legger to sammen og tenker sånn, jeg kan bare plastre det, men nå måtte jeg spørre. Men så jeg har blitt et par gram lettere siden sist, vi møttes her i radioen og har hatt en litt spennende opplevelse i livet. Utenom det går det veldig bra med meg. Jeg håper det går bra med deg. Og nå på NRK P1 litt mer deilig musikk. Men du forteller meg hvordan det står til med deg i appen NRK Radio. Altså, her er Bob Junior på en fredag førmiddag på NRK P1. Veldig hyggelig at du hører på.

0: Den. En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Du kjenner til fredag. Candle Flame Jungle. Lars Martin Eipær må ville danse litt med sin baby. Og det synes jeg var helt på sin plass. Det var deilig, nå ble jeg ordentlig i fredagshumør her. Og det antar jeg at Stig også. Stig har sendt meldingen i full gang med lamminga mellom han akkurat nå. Og han har også fyrt med noe. Oi, skal vi se, han var ha opp farten litt, skriver han. Så da håper jeg det funket med Jungle. Og så noterer jeg med din ønskelåt også, Stig, til litt etterpå når vi skal kjøre ønskelåt Bonanza her i radioen. Og så det Annika som har gitt meg fasit på hvor den aldri i livet Finn Kalvik ble brukt. Og Annika skriver at det var en reklamefilm for Norvegia Kvitost. Og det var altså da en liten jente som rømte hjemmefra, men kom hjem igjen, fordi hun var så glad i kvitosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i hjemmet mitt. Det var jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det veldig enkelt. Du får... jeg har en haug med klipp og en litt snirklet vei mot et mål, men ved mål så kommer et spørsmål. Og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg love deg at jeg finner et alternativ som passer vel så godt for din munn. Så her kan alle være med, alle kan tevle, og alle kan vinne. Så det er bare å hive seg med i mitt svinlotteri, som gønner på i radioen. Etter denne vakre låta fra Astrid S akkurat nå. Her er Breathe.

Dette var Breathe, og det var Astrid S. På NRK P1, hvor det nå på tide med svinlotteri. Her kan altså du stikke av med et nydelig stykke Norgesmester I bacon. Hvis du vil, og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet som passer din munn, som gjør at alle kan være med, uansett forutsetninger. Alle kan vinne I mitt svinlotteri. Det eneste du må gjøre at du må følge med på min litt krunglete vei mot mål, og så må du sende svaret på spørsmålet etter hvert stille inn til meg I appen NRK Radio. Du finner fredag med Ronny der, og mulighet til å trykke på der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du ta med I tillegg til svaret på spørsmålet som etter hvert kjem, så må du ta med navn, adresse og telefonnummer så jeg kan få tak I deg, og så leist kåre deg til vinner hvis du skulle bli det, av bacon. Oi, oi, oi, skal vi sette I gang? La oss gjøre det. Og Vekas svinlotteri starter med en helt fersk låt I været, en låt som ute I dag. Og det altså da selvaste fantastiske Amanda Delara, som altså ute med en helt ny låt på denne dagen I dag, som altså heter Himmelen brenner.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låten der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter henne veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmelsk korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da det er en julelåt fra Anne-Grete Preus.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flommer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det vinterlåt?

Selv om denne kanskje er assosiert med jul for mange, så er det jo når himlen faller ned, og den besnør åpningen i låter. Kunne like gjerne passe bra i store deler av landet tidligere denne veka her. Fikk blant annet bilder fra mamma og pappa som sendte bilder av et førdes og snøfylt, at til og med julafta hadde vært misunnelig. Sånn er det. Men ja, det er jo en himmellåt som er meget populær og har vært det i mange, mange år. Og så har vi den her.

dette er jo en av de, etter mitt syn, fineste låtene til The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, og av nyere dato så har vi jo også dette her deilige samarbeidet mellom da Coldplay, et av verdens største band, og Avicii, A Sky Full of Stars.

Sky Full of Stars av Coldplay og Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling da, Avicii, og produserte den låten sammen med Coldplay i sin tid. Sky Full of Stars. Og nå kommer vi da til det som er det ostore spørsmålet i dagens tevling, i dagens vinlotteri. For vi skal til en låt som var en mega hit i min oppvekst. Altså sommeren 2002, da jeg var vel en 14-15 år. Altså det var, du kunne ikke høre Anna på radioen og ute i været, og på varme sommerkvelder så var det en låt som dominerte hele verden, og det var denne.

den meget sterk den her fra DJ Sammy i 2002. Det er altså hele ungdomstiden opp igjen, altså, det må jeg bare si. Men dette her var jo en cover, og det er det jeg skal frem til i VKs Vinlotteri. Her kommer spørsmålet: hvem hadde originalen som DJ Sammy fikk en ny hit med på starten av 2000-tallet? Hvis du vet hvem som sto bak Heaven, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellape.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

For Gunnkvåle på luft etter låta på NRK P1. Riktig god fredag til deg som har radioen stående på. Og det har Kristina som akkurat nå skriver en melding til meg i appen NRK Radio, at hun nyter den gode musikken på radioen og selskapet radioen bringer før hun har eksamen klokka 13:00. Ikke lenge nå, før det er sommerferie fra studiet. Og så slinger hun på et utropsteg og skriver god fredag. Vet du hva, Kristina, den følelsen der? Tenk at det ofte man, det jo ofte sånn at man ikke vet når man har sin siste eksamen, at det faktisk den siste eksamen. Altså noen har det når du har, altså når du har studier, men jeg for eksempel fikk meg jobb i NRK og sa sayonara til alt av studier, og så jeg visste jo ikke at jeg hadde min siste eksamen da jeg hadde min siste eksamen. Men du vær den følelsen av å være ferdig før sommerferien, gå ut i ferie, og det er bare mai, og Kristina, du har så mye tid foran deg, og du skal bare gjennom en liten runde eksamen nå om bare litt over en time. Jeg håper det går så bra, og jeg håper du klarer å puste normalt fram til det, gjennomføre, komme ut på andre siden, ta ferie, nyte livet, og forhåpentligvis slå deg på brystet og si det der gikk bra. Lykke til, Kristina, og takk for at du har radioen som selskap. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å berolige deg, for å berolige deg den neste timen her, det lover jeg. Og så er vi med oss, skal vi se, det er mange fine meldinger, vet du. Du kan bli med deg hvis du vil. Appen heter NRK Radio, og programmet heter Fredag med Ronny. Og du må gjerne også slenge på en ønskelåt, fordi rett over 12 så blir det ønskelåt Bonanza. Så hvis du har en sang som du tenker at vi må høre i radioen, legg den inn. Jan Christian er med og skriver hallo. Han driver akkurat nå og kappa lamella til altså da sommerstua som befinner seg på hytta, holder på med nummer 8 av 82. Så den tenker jeg altså da er grei. Lykke til med lamellene, og gøy at du lager det selv. Jeg trodde det var sånn som du stort sett kjøpte helt på, altså at du bare kjøpte deg ferdig, men du snekker deg selv, det er imponerende. Og så er Philip med, og Philip er nok i likhet med mange. Han skriver at han er i bilen på vei til cupfinalen og skriver heia Brann, og det er nok mange bodøværinger og bergensere som kvalfarta til Oslo i dag. Det jeg har sett det, for oss er det sånn, da jeg skulle til Bergen i dag tidlig med fly, så kan du prøve å gjette om det var en haug med feststemte, eller i hvert fall veldig gira cupfinale klare bergensere som kom av fly på vei fra Bergen. Der var det trøkk, og folk var gira. Det stoppet et par folk og sa hallo, vi skal på cupfinale, og jeg sa god tur, jeg skal til Bergen. Så lykke til til både Bodø, Glimt og Brann. Det blir nok et voldsomt leven i hovedstaden i helga, og det er bra. Sånn skal det være, lykke til begge lag. Måtte den beste vinne. Åh, cupfinale også. Hva driver du med i dag? Fyr det ut til meg i appen NRK Radio. Og som sagt, ta nå gjerne med en ønskelåt, for snart blir det ønskelåt Bonanza. Og hvis du tenkte at du skulle sende ønske og skrive jeg har lyst til å høre Bruce Springsteen i radioen, så sier jeg kommer deg i forkjøpet, kjære lytter, for nå på NRK P1 rett før 12 på en fredag litt Bruce Springsteen.

0: Det er brus, vet du, på NRK P1 Working on a dream fikk det av han I radioen. Jeg håper du har en fin fredag og at du tenker jo om litt nå mens vi straks får en oppdatering på nyhetsbildet. Så spør jeg deg, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 I dag, sammen med alle oss andre som her på NRK P1? Del det med oss I appen NRK Radio, send melding til fredag med Ronny der, og så blir det ønskelåta, og mer tant og fjas for meg, en vinner av Svinlotteriet, og mer til, frem mot klokka 12, halva pris av Maria Mena. Her den fineste Kevin.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det här är ju alltså då halva priset och Maria Mena sin vackre den finaste Kevin på NRK P1 I det klockan nu bicka 12 och det betyder ju att vi ska få en uppdatering på nyhetsbilden. Och Magnus Vattekar Sandvold är på plats och vi ska höra om en pågående gisselsituation akkurat nu Magnus.
1: Det har tagit gisslar I en bank I Tyskland ifølge politiet. Store politistyrker står utanför banken som ligger I byen Sinzig I Tyskland. Det melder den tyska avisa Bild. Politiet tror det flere gjerningspersoner inne I bankkvelvet. En pengetransportsjåfør blant gisslene. Informasjon om hendinga blir holdt tilbake av politiet fordi de frykter at gjerningspersonene leser nyheter fra innsida av banken. Byen Sinzig ligger sør for byen Bonn I delstaten Rheinland-Pfalz, vest I Tyskland. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvile ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunnen av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte mediene de veldig opptatt av om det kommer ukrainske angrep, om det kommer ukrainske droner inn over hovedstaden I dag eller I forbindelse med paraden I morgen. I mediene så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Cruiseskipet med hantavirus ombord rykker stadig nærere den spanske ferieøya Tenerife. Lokale styresmakter har fått gjennomslag for at skipet ikke får legge til kai, men må ankre opp rett utenfor, forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir.
3: Det gode nyheter, mener presidenten her på Kanarieøyene. Han mener det da enda lavere risiko for smitte, og så skal passasjerene fraktes den siste lille biten inn til land på andre måter. Men han krever jo fortsatt at skipet skal ligge her så kort tid som overhovedet mulig, og han krever også at skipet ikke skal desinfiseres her, men heller seile videre til Nederland så fort som mulig, fordi det seiler under nederlandsk flagg.
1: Til slutt, Gullruten sin publikumspris går til Team Pølsa. I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Pølsa sier til NRK at å få publikumsprisen spesielt kjekt fordi det et mål med programmet å skape ringverknader. Det var nyhetsoppdateringen nå klokka 12, og nå skal du få tilbake Ronny Øyregangen. Det jo fredag.
0: Det jo det. Takk skal du ha, Magnus, og gratulerer til Team Pølsa med publikumspris. Nå blir det full feiring I Pølsaland. Jeg lover full feiring I radioen, og jeg spør deg, hva låt har du mest lyst til å høre I hele verden akkurat nå? Og mens du pønsker på det og sender den inn I appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg I radioen. Yes, der vi. Her Midnight Oil. Du får... Beds are burning, rett over 12. God fredag!

Fredag for Hey Kristin, som gjerne ville høre den i radioen. Jeg driver fortsatt og venter på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikende inn i systemet. Men så så jeg da i mellomtiden, mens jeg venter på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år i dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie, som blir 8 år i dag, skal selvfølgelig få ønskelåt i radioen. Det skulle bare mangle. Så da tenker jeg at, og det, igjen, dette er litt live og direkte, så skal jeg bare finne, jeg har, skal vi skjønne da, rakkartakkart, men det ikke deilig at det i øyeblikket også? Ikke det litt av moro, skal vi se, her har jeg, her skal vi se, her, det heter Huntrix, nei, skal vi se, og den heter Golden, vet du hva det var Golden vi tar, ikke for det? Skal vi se, dette er jo litt, Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Skal vi se. Nå skal jeg bare mate den over i systemet på riktig plass, og skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså, jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft. Der! Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters, det meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag i mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da. Huntrix, K-pop Demon Hunters, nå gønner vi på. For alle 8-åringer der ute. Her Golden. God fredag.

Dette er K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalie som er 8 år og som gjerne ville høre K-pop Demon Hunters fordi hun elsker det, og det synes jeg på sin plass. Før det er Kristin som vil ha Kjartan Lauritsen med fredag. Og nå, kjære lytter, fikk jeg tak i den. Elin, som ønsker seg Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Den som venter på noe godt og som venter på NRKs musikksystem, den får til slutt det man vil ha. Her er den. Fantastisk låt fra Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, og takk for ønskelåta di.

Åh, Tobias Sten, for Malin som ville høre Eli I radioen på NRK P1 Det har blitt en fin rekke ønskelåter nå, synes jeg Tusen takk til alle dere som har bidratt inn og meldt inn ønskelåter I dag Det ble disse fire, og det synes jeg ble en fin liten mix Tusen takk til alle som har bidratt Det var altså Malin som ville ha Tobias Sten med Eli Og så var det Elin som ville høre Boy Meets Girl, I'm Waiting for a Star to Fall Det var egentlig den første, men det ble den tredje Rota I systemet, men det gikk bra til slutt Natalia på 8 fikk sin favoritt K-pop Demon Hunters og låta Go Golden fra Hunter X der da Og så var det altså da Hei Kristin Som aller først drømte om Å få litt Kjartan Lauritsen Og fredag I radioen Og det fikk hun Tusen takk til alle som har bidratt Snart skal jeg kåre vinner av Svinlotteriet Og så vil jeg høre fra deg Hvordan det står til denne fredagen I appen NRK Radio Hvis du fysen på å dele det med meg Nå tenker jeg at vi alle sammen Skal kose oss med litt vamp

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Du hører NRK P1, riktig god fredag, og ikke minst god inbox. Det veldig hyggelig å se at det kommer meldinger fra i inboxen min i appen NRK Radio. Du må gjerne bidra der du også hvis du har lyst til det. I appen NRK Radio, finn fredag med Ronny der, og send melding til meg akkurat som Inger har gjort, og Inger skriver at hun sitter på syrommet akkurat nå, og gjør altså klar bunada til 17. mai for tre jenter på 7, 10 og 11 år som hun altså mormor til, og alle tre har altså da vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver hun at det er fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg Inger lykke til, og tenkte der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen, og være staslege på 17. mai i bunada som du har ordnet. De er heldige, og du er altså så, og du er jo heldig som har deg å sørge for bunad til, sånn der står det der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så er det jo flere andre meldinger som kom inn der også, og her for eksempel, det var en som var i bilen her, altså, det er mange som er i bil, som det ofte er. Her, den har likt deg, fra Bjarte som skriver gratulerer med dagen til min kone Anine, som altså i dag fyller 4 ganger 11 år i dag. 4 ganger 11. Gratulerer så mye med 4 ganger 11 årsdagen til Anine. Og så fikk jeg melding fra Mats her, som bare var kort og enkelt grad. Han skriver at han vil kickstarte helga. Og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give. Og så kjente jeg sånn, jeg sånn suger i magen, sånn, nei gud Mats, det var jo veldig smart da. Det var jo helt fantastisk, det hadde jo passet ypperlig på radioen. Så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her. Der var det. Så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen. Det er jo tross alt fredag, det er 8. mai, og akkurat nå, en legendarisk låt fra 90-tallet, fra New Radicals.

Den er så nydelig. New Radicals, you get what you give. Jeg håper du har en fin fredag, kjære lytter. Nå er det veldig gøy, jeg har fått en melding. Jeg hang meg opp i, altså inboxen min lever jo. Og nå har Evian sendt melding. Nå haster det, Ronny, hva øl skal jeg kjøpe for å blande i kjøttet til tacoen? Og det er jo, jeg nevnte jo for en stund tilbake, og dette har fått mye tilbakemeldinger på her i mitt radioprogram, at vi pleier hjemme hos meg å spe, altså i stedet for, du tar i tacokrydder i kjøttet, ikke sant? Du bruner kjøttet, rører inn tacokrydder, og så når det begynner å frese opp igjen, så heller du på, i stedet for vatten, så heller du øl. Og nå lurer Evian på hva er det hun skal kjøpe, for hun skal lage taco, og det haster, og trenger å vite det, og dette er det eneste måten jeg vet om, altså jeg skjønte, ja, for du må dette er eneste måten å nå med på, ja. Ja, men Evian, det bra du bruker NRK Radio for å nå frem, og det hjelper jo. Svaret er at jeg pleier, altså du kan jo bruke hva du vil, og jeg tar det jeg har i kjøleskapet, men det som ofte har fungert, som både jeg og min kone Tuva kikker veldig på, er hvis du bruker enten mango eller juicy IPA fra en av disse produsentene, enten det Hansa eller Frydenlund eller hva det er, den som er liksom en mango eller som er juicy, for da får du litt sånn frukt sødme inn i det, og så er den litt grovere på en måte enn en vanlig pils, og hvis ikke du vil ha den fruktige ettersmaken på en måte, så vil jeg gått for en Bayer kanskje, eller et eller annet litt mørkere, ikke helt mørkt, men en Bayer for eksempel, en av de tre. Da får du, hvis du sper ut kjøttegger med det, så får du, og lar det puttre lenge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rett og slett. Jeg velger å kalle det det. Åh, det er så mange fine meldinger, og jeg rekker ikke så mange flere. Men jeg tar med denne her, for den synes jeg var fin, fra Inger Åse som skriver, jeg bare nyter sola, jeg. Samler D-vitamin. Hilsen Inger Åse fra Hustadvika. Ikke sant? Bare nyter litt sol. Skal man drive med noe mer? Man skal jo ikke det. Straks skal vi koble oss opp mot dagens. Først, her er bare Andy på P1.

0: Bare Andy, og jeg synes den låten er så fin. Du fikk den på NRK P1, hvor jeg altså da har teamet opp med Mathias Nylander i dagens. Hallo Mathias.
1: Hallo Ronny.
0: Du, Evian spurte akkurat om mitt øltriks for taco, at man blandet ut tacokrydder og kjøttdeig med øl i stedet for vatten.
1: Hæ?
0: Jo, men har du, åja, altså prøv det. En juicy IPA eller en mango IPA oppi der.
1: Ok, det, i kjøttet med krydder.
0: Nettopp, ja. La det små puttre så lenge du kan.
1: Ja.
0: Jeg lover deg. Jeg lover deg. Det blir helt konge.
1: Ok.
0: Hva dine taco-vaner?
1: Og jeg veldig sånn, jeg veldig opptatt av rekkefølge da.
0: Ja.
1: Altså, jeg har et ekstremt, jeg jo en voksen mann, jeg vet jo, burde jo vite bedre, men for meg så må liksom guacamolen underst.
0: Ja, ja, men jeg helt enig.
1: Og så må jeg ha kjøttet, og så osten, og så salsaen, og så grønnsakene.
0: Ikke
1: sant? Jeg ser at produsenten min er sånn, hæ? Ja. Gjør du det sånn?
0: Ja, ja.
1: Så jeg veldig opptatt av rekkefølge i taco.
0: Ja, men det veldig bra. Og det sånn at det blir helt feil for deg hvis det blir feil rekkefølge?
1: Ja, ja, ja. Det går liksom ikke.
0: Så
1: jeg har noe litt OCD på det. Ellers så... Jeg ikke lei ennå, jeg. Altså, jeg har spist... Det har blitt noen fredager. Jeg går ikke lei.
0: Jeg går ikke lei. Det og bolognese, kan bare, livet kan bare ha det for inn i evigheten.
1: Spør man bolognese, men det tror jeg ikke vi har tid til.
0: Nei. La oss selv høre hva som skjer i dagens i dag.
1: Du er i Bergen, er du ikke det?
2: Ja,
1: vi skal faktisk i Bergen tur, for i morgen så skal jo bergenserne fylle Oslo, og det cupfinale i fotball og sånn.
0: Mm.
1: Og i Bergen så har de jo to nasjonalsanger, det er Ja, vi elsker, men så er det jo også den der nystemten.
0: Ja.
1: Og sist gang Brann spilte cupfinale for 3 år siden,
0: ja,
1: da overdøva jo Brann-fansen med å synge nystemten under Ja, vi elsker. Det ble jo masse drama. Og i dag så skal vi til Bergen, jeg skal snakke med en av Brann-supporterne som sto blant brandsupporterne for 3 år siden og gjorde det her og så rett og slett få høre litt mer om hva det med den sangen der som gjør at bergenserne bare klikker og slipper alltid alene og stemmer i.
0: Åh, jeg gleder meg. Dagens på plass i radioen rett etter meg. God sending, Mathias.
1: Takk, Ronny. God helg.
0: Og så før Mathias slipper til radioen så skal vi slippe til henne her. Det var det store gjennombruddet for overdreven autotune på 90-tallet, og alle var sånn, hva det hun gjør med stemma si? Siden har vi jo lært at autotune med på mye rart. Men dette var på en måte liksom den store breakthroughen på et vis. Jeg håper du får en nydelig helg og en deilig fredag. Bli med Mathias videre i dagens. Og ta vare på deg selv og dine. Her er Cher og Believe. Og så høres vi om en veke, hvis du vil.

0: Skjer der selvfølgelig med Believe.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1, og fra Ronnys fredagsparty er det nå min tur til å holde deg med selskap. Mathias Nylund har rollen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland, sport og kulturstoff i dag. Kinesere mistenkes for spionasje, mens bergensere driver nasjonalsangsabotasje. Vil det skje igjen under cupfinalen i morgen? I Sverige er det politisk bråk, for Sverigedemokraterna har torpedert en eldgammel uskreven avtale, mens britene hyller mannen som brakte livet på jorda inn i TV-stunden til folket. Sir David Attenborough fyller 100 år i dag. Dette og mer hos meg den neste timen. Dette dagens vel møtt. Klokken har passert 13, og Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om jordbruksoppgjæret. Staten tilbyr bøndene 1 milliard mindre enn det bøndene har lagt fram krav om. Tilbudet fra staten dermed på 3,2 milliarder, selv om bøndene ba om 4,2. Det erfarer NRK. Til sammenlikning enda fjoråret sitt oppgjær på 1,1 milliard kroner. Pengene bøndene ber om skal gå til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Tallet driver oppover som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort både kunstgjødsel og drivstoff mye dyrere. Stortinget har allerede vedtatt at inntekten til bonden skal jamstilles med andre yrkesgrupper innan neste år. Og du kan lese mer om jordbruksoppgjæret på NRK.no. Politiet henlegger meldingen mot Hårek Hansen, som frem til i går var tilsett i FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, der han blant annet omtaler pakistanere som minusvarianter. Partileder Sylvi Listhaug sier ytringene til Hansen i opptaket var rasistiske. Politiet skriver at for at ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet må den ha vært sett fram offentlig eller overfor noen som rammet av ytringen. Aktor ber om 19 år forvaring for mannen som drap ekskona si på åpen gate i Hønefoss i fjor. Det var 10. juni hendinga skjedde. Den tiltalte mannen hadde en jernstang i en hand og en kniv i den andre. Og om mannen får forvaring, vil det si at straffen til mannen kan forlenges på ubestemt tid. Så får vi med oss at tellingen fremdeles pågår i Storbritannia etter lokalvalet der i går. Så langt det høyre populistiske partiet Reform UK den store vinneren i England. Og Conservatives, som kan minne om høyre her hjemme, går fram. Regjeringspartiet Labour går derimot kraftig tilbake, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Så vi ser altså nettopp den tendensen at de to partiene som har dominert britisk politikk fram til nå går veldig mye tilbake, og nyere partier går fram. Men for Keir Starmer og det regjerende Labour-partiet ser dette ut til å bli en veldig dårlig dag når tellingen da fortsetter utover dagen.
2: Det var NRK Nyheter. Nå til dagens med Mathias Nylund.
0: Der finner du meg, vet du, Magnus. Takk for den. Vi starter med spionsaken. Jeg heter musikk på P1 fra Shawn Mendes.

0: have you. Shawn Mendes på NRK P1, du fikk If I Can't Have You her i dagen, så vi starter med denne spionsaken.
1: Kinesisk kvinne pågrepet, siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet.
0: Ja, det var nyhetsoverskriften fra I går ettermiddag som I hvert fall fikk meg til å spisse ørene. En kinesisk kvinne pågrepet og siktet altså for det som heter forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du følger denne saken for NRK. Hva det siste?
2: Det som skjer I dag at den siktede kinesiske kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett, og nå kvinnen samtykket til at dette spørsmålet kan behandles som en såkalt kontorforretning, som betyr at dommeren tar beslutningen uten at PST eller kvinnen selv og hennes advokat til stede. Det kommer en beslutning der I løpet av ettermiddagen, og da får vi jo vite om kvinnen fortsatt skal være I politiets varetekt eller ikke.
0: Men vi hørte av siktelsen her som altså formuleres slik, medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hva det de legger I det? Hva det politiet mener kvinnen har gjort?
2: Ja, dette jo veldig justteknisk, som du også sa mellom linjene der, men, men greia her jo at politiets sikkerhetstjeneste mener at denne kvinnen har spilt en eller annen form for medvirkerrolle for kinesiske myndigheter, at hun på en eller annen måte har gjort noe som ulovlig for å tjene I Kinas interesser, da. Og vi vet per nå veldig lite om hva disse anklagene går på, men det vi faktisk vet at PST mener at Kina ønsket å skaffe seg satellittdata som kan ifølge PST true Norges sikkerhet dersom det blir kjent.
0: Hva sier kvinnen selv til siktelsen?
2: Det korte svaret at vi ikke vet. Vi har vært I kontakt med forsvareren hennes både I går og I dag, men forsvareren sier at hun ikke vil uttale seg om saken. Det eneste hun bekrefter at hun har vært I kontakt med denne kinesiske kvinnen.
0: Vi skal høre fra Asia-korrespondent Philip Lothe her, for Kina avkrefter at de har noe med dette å gjøre.
3: Første reaksjonen fra Beijing etter arrestasjonen av den kinesiske kvinnen I går en blank avvisning av spionasjeanklagene.
0: Vi kjenner ikke til detaljene I denne saken. Vi avviser grunnløse og ondsinnede anklager og legger til grunn at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter, sier talspersonen I kinesisk utenriksdepartement til NRK I Beijing I Kina. Benjamin, det skal være flere involvert her også.
2: Ja, det I hvert fall de opplysningene vi sitter på. Det jo at politiet har siktet flere personer I denne saken her, men vi har forsøkt å få et intervju med PST om dette og mange andre ting. Det jo veldig mange spørsmål som fortsatt ubesvart I denne saken for vår del. Men det flere personer som siktet som vi kjenner til, og vi har ingen forutsetninger for å si hverken hvor I Norge eller utlandet de befinner seg, eller hva mistankene mot dem skal dreie seg om heller. Da.
0: Nei, men I går så gikk PST I aksjon mot to hus, et på Otta og et på Andøya. Hvilken rolle spiller de stedene?
2: Så vidt vi vet, per nå så ble en bolig på Andøya, det ligger jo rett ved det romsenteret som også heter Andøya Space, og denne boligen den ble solgt til et selskap tidligere I år, og samme selskap som kjøpte den boligen knyttes da til den boligen på Otta. Men hva politiet har funnet da de ransaket disse boligene, det vet vi heller ikke.
0: Mye vi ikke vet enda, rett og slett. Men vi vet at denne kvinnen pågrepet siktet til for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet, så vil det komme mer altså etter hvert her. PST vil være tilgjengelig for kommentarer etter fengslingsmøte. Fra den saken skal vi snakke om David Attenborough etter musikk fra Skår.

0: Vi er bare noen få sekunder unna kvart over ett. Du fikk score «So I Could Miss You Forever» her i dagens på NRK P1 i dag, dere. I dag fyller altså selveste Sir David Attenborough 100 år, og i 70 av dem, eller noe sånt, nå så har han jo reist jorda rundt for å vise millioner, om ikke milliarder av tv-serier, hva slags planet vi egentlig befinner oss på, hvilke andre skapninger som lever her sammen med oss, og hvordan det ser ut rundt omkring, enten det i den tjukkeste jungelen eller på havets bunn. Alt formidlet med den silkemyke, vennlige, erkebritiske stemmen sin.
1: The Great Barrier Reef is in grave danger. The twin perils brought by climate change, an increase in the temperature of the ocean and in its acidity, threaten its very existence.
0: Det er lett å kjenne igjen BBC-legenden David Attenborough, som her på sine eldre dager advarer om korallrevenes tilstand. Og med meg nå sitter du, Dag O. Hessen. Velkommen, Dag.
2: Takk skal du ha.
0: Du biolog og har formidlet livet på jorda noen år, du også, selv om det et stykke igjen til Attenborough. Hva ditt forhold til ham?
2: Ja, i all beskjennhet må jeg si at jeg nok en ganske annen liga enn han, men han har vært en enorm inspirator. Ja. For meg begynte det egentlig her hjemme med Sverre Fjellstad, som mange i min generasjon har et forhold til, mens etter hvert så lærte vi jo Attenborough å kjenne da med BBC's fabelaktig naturserie, nesten naturpornografisk noen ganger, men likevel sånn at du føler at villmarka kommer inn i stua di.
0: Ja,
2: han, og som du sier, denne stemmen hans ja. Som liksom varemerke.
0: Sir David Attenborough, altså født i 1926, utdannet zoolog og geolog, begynte i BBC allerede i 1952. Hva slags betydning har han hatt?
2: Ja, jeg tror det vanskelig å sette ord på det. Det jo ingen over og ingen ved siden, og det også fordi at, som du sier, han har en faglig bakgrunn. Han både zoolog og geolog, han kan det han snakker om, så han får fram, altså det blir ikke bare en sånn glansbilde framvisning av vakre, rare dyr og planter, men han forklarer sammenhengen, han skjønner økologien, han setter inn sammenheng med evolusjon, og i stadig større grad også da med vår påvirkning av det, altså gjennom klima og artstap.
0: Og i 1979 så kom programserien Life on Earth, den omtales som hans kanskje viktigste arbeider, og jeg har litt lyd derfra da Attenborough bokstavlig talt ligger mellom noen svære gorillaer mens han fremsnakker de enorme apene.
3: So it seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det ikke gorillaen som den farlige, det det jo vi som sier Attenborough her til seerne. Oppsummerer det noe av budskapet hans?
2: Ja, det gjør det. Altså, jeg husker veldig godt den serien, jeg skaffet meg den boka også ganske tidlig, og ja, den gjennomlest, jeg vet ikke hvor mange ganger. Men det denne kombinasjonen av kunnskap, men også da ydmykhet, og han jo ikke redd for å si fra, altså i motsetning til mange andre som blir mer slappe og pragmatiske med årene, så har jo han tvert imot altså kommet mer og mer på barrikadene, og snakker med høy og tydelig stemme om også truslene mot natur. Men igjen da, alltid med et element av håp, det jo det som gjør Attenborough verdt å lytte til også. Han jo en undergangsfilosof, men han sukrer ikke pillen når han snakker om dette.
0: Det Frode Stang her i NRK som oversetter dokumentarene til norsk. Han har vært hjemme hos David Attenborough. Tidligere i dag fortalte han om besøket.
4: Han bor i et veldig stort, hyggelig hus i Richmond, sør-vest i London. Og vi satt i biblioteket hans, han har kjempesvært bibliotek hjemme. Og satt vi der i en salong midt på og drakk kaffe og spiste småkaker. Og da snakket vi om alt fra kommentarfaget, hvordan man tenker når man lager disse kommentarene, hvordan, og han er jo veldig opptatt av at dette skal være begripelig og tilgjengelig for alle. Han bruker masse tid på å slipe disse. Han sa han kunne sitte og file på åpningskommentaren en hel dag før han var fornøyd.
0: Det flikkes på hver eneste setning, Dag, for å få alle som ser på engasjert. Kan du kjenne deg inn i det?
2: Ja, selv om jeg kanskje ikke perfeksjonist på samme måten som Attenborough. Mange tror sikkert han får et manus i hånda og leser opp fra det, men det jo han som står bak veldig mye av av ikke bare framstillingen, men selve historien i det han forteller. Mm. Så ellers må jeg jo si, jeg føler et stikk av misunnelse. Jeg har aldri møtt Attenborough, men jeg skulle gjerne ha vært hjemme i biblioteket hans på kaffe eller te også.
0: Det kan jeg tro på. Attenborough fyller 100 år i dag. Kort til slutt, hva blir arven etter denne mannen britene kaller en nasjonalskatt?
2: Ja, det er jo noen sko som er helt umulig å fylle, så de har jo lett lenge etter hans arvtager, og en eller annen dag er det jo slutt også for han. Så han kan ikke erstattes, men det er jo viktig da at denne type innsiktsfulle naturprogrammer videreføres, for han har hatt en, som sagt, uvurderlig betydning når det gjelder forståelse av natur og glede i natur, og dermed også erkjennelsen av at vi må ta vare på den naturen.
0: Dag O. Hessen, takk for at du var med. I kveld feires jubilanten med konsert i Royal Albert Hall i London, hvor det skal vises høydepunkter fra Attenboroughs karriere og spilles vakker musikk, blant annet den her. Dette er islandske Sigur Rós som skal fremføre Hoppi Polla, låta som ble brukt i dokumentarserien Planet Earth. Vi skal høre på den på PN nå, og så gir vi også ordet til jubilanten selv, som takker for de mange gratulasjonene i dag.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.

0: Altså, se for deg stemningen inne i Royal Albert Hall i kveld når Sigurd Ros har med seg britenes kringkastingsorkester BBC Concert Orchestra fremfør den her foran David Attenborough som fyller 100 i kveld. Altså, for en opplevelse, det blir heldige de som får være der. Vi andre får finne andre måter å underholde oss på, for eksempel med en god bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Duffys store hit Mercy på NRK Pener. Klokken nærmer seg halv to. Nå her i dagens til hvor mye bøndene våre skal få betalt. For en uke siden så ble jo jordbruksoppgjøret sparket I gang. Det jo et slags lønnsoppgjør for norske bønder, kan vi ikke kalle det det da. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag krever 4,2 milliarder kroner. Det skal dekke veksten I kostnadene bønder har for å drive, og I tillegg gi bøndene bedre inntekt. For norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre. Og nå Klokken 13 kom staten med sitt svar.
1: Tilbudet I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner.
0: 3,2 milliarder, sa statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse nå nettopp.
1: Gode inntektsmuligheter et viktig virkemiddel for å nå målet om økt selvforsyning og andre mål I jordbrukspolitikken. Inntektsmulighetene øker nå med om lag 11%. Fra 2026 før oppgjør til 2027.
0: Statens forhandlingsleder sier staten også legger vekt på klimatilpassning, natur, klima, miljø og bedret såkornberedskap I sitt tilbud. Men Norges bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten. De mener staten fortsatt legger opp til at bøndene skal henge etter, sier Bjørn Gimming I bondelaget, som også forhandlingsleder til jordbruket.
2: Skal vi kunne komme fram til en avtale, så må vi se en reell vilje til å nå målet om inntekt på nivå som andre grupper. Et mål både regjeringen og vi har gjentatt gang på gang. Jeg også bekymret for at staten ikke I stor nok grad prioriterer de produksjoner som trenger det aller mest. Der må vi inn og studere nøye, men jeg vil understreke at fra jordbrukets side så det ikke holdbart at vi bevisst fortsetter å opprettholde store inntektsforskjeller internt I næringen.
0: Så der står saken nå. Du kan lese mer om dette på NRK.no, hvor der ligger nettsak om statens motsvar til bøndenes krav. Nå. Vi tar musikk nå fra Gilbert Dahl.

Det pågår en stor skogbrann ved atomkraftverket I Tjernobyl etter en dronestyrt. Nå mer om det leser du inne på NRK.no. Her hos meg tar vi værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det etter hvert mer skyet fra vest I kveld. Kan hende spredte snøbyger langs kysten I vest. I Finnmark blir det enkelte sludd eller snøbyger på kysten I øst, ellers oppholdsvær og en del sol I dag. Troms får spredte regn eller sluddbyger, snø I høyden. Det blir periode med sol, I kveld lettskyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol også I Nordland. Vinden øker til østlig liten kuling utsatte steder. I Trøndelag og Møre og Romsdal det skyet eller delvis skyet oppholdsvær denne fredagen, og I kveld kan hende litt regn på Sunnmøre, sørøstlig opp I liten kuling utsatte steder. Vinden øker fra sør på kysten av Vestlandet sør for Stad. I nord forbigående stiv kuling, sterk kuling ved Stad. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men etter hvert litt regn av og til I ytre strøk, først I nord. Og I Agder og på Østlandet blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Også skyet eller delvis skyet oppholdsvær I fjelltrakten I Sør-Norge, og her øker vinden noe fra sør. Og I går var høyeste temperatur I landet 16,5 grader I Drammen. Sarpsborg hadde 16 grader, og I dag blir det litt høyere temperatur enn I går I store deler av landet. Kallest I natt var det på Finnmarksvidda, der målestasjonen I... Oi, nå fikk jeg et ord her. Suolopmi noterte minus 9,5 grader. Jeg tror ikke jeg klarte å si det riktig. Sorry. Suolovopmi, sier produsenten min her. Nest kallest Folldal med minus 8,6.

0: Sears gigahit Take Me to Church når klokken har blitt 2:10. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all verdighet for et riksdagsparti.
2: Og jeg tycker at det minste man egentlig kan kräva det at Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jeg har egentligen ingenting att be om ursäkt för.
4: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
5: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
6: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemma över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna två extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kalt SD för juks och skittent spill.
1: SD då har förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klar över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
7: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde jo, eller det som har vært bakgrunnen her jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har et flertall I riksdagen. Det vil si at de kan få gjennom saker egentlig uten at det noe som visst måtte dersom, men så har man det som heter politiske vilder, altså løsgjengere eller partiløse. De folk som gjennom en mandatperiode, altså de fire årene, melder seg for eksempel ut av partiet. Det ikke så fryktelig uvanlig I Sverige faktisk. Det 9 sånne løsgjengere eller vilder nå.
0: Ja.
7: Og så var det da 2 av de fra Sverigedemokraterna som ville stemme med Altså egentlig fra Sverigedemokraterna som nå sitter utenfor, de ville stemme med opposisjon og stemme imot dette forslaget som du helt riktig var inne på, som handlet om statsborgerskapsregler som skulle strammes inn. Og da sendte Sverigedemokraterna 2 stykker inn I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for her kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
7: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger, fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
7: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter det I Sverige da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen, det jo mye annet disse politikerne også skal, de skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting, og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn i en slags lås, så man får ikke gjort all den politikken som man ønsker å gjøre, og det jo særlig interessant nå når det går i full fart mot et svensk riksdagsvalg allerede i september, og hvilke konsekvenser det kan få imot valget her, det kan bli store.
0: Ja, men var en ting jeg ikke skjønte bare, altså Sverigedemokraterne, gjorde de det her med vilje, eller?
7: De gjorde det helt sikkert med vilje. De gjorde det for å få igjennom innstramninger på statsborgerskapsloven, som var ganske kontroversiell, og det var ikke slik at det var en bred enighet, og vi så jo da at det var to tidligere medlemmer av Sverigedemokraterna som trakk seg ut og sa vi stemmer med opposisjonen, vi stemmer mot denne innstramningen på statsborgerskapsloven, som ville kanskje betydde at det ble litt lettere å bli svensk statsborger enn det ble nå, og det var konsekvensen.
0: Ok, men altså kvittningssystemet i riksdagen er satt til side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover. På hvilken måte?
7: Ja, det er jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen i Sverige, det skal gjennom. Det er også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, harde lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn i valgkampen og si, se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
7: Vi er stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut i sanden, eller renne ut i sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtaken i riksdagen, for da må man ha 349, ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det, så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan hvertfall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten er brutt, og forutsigbarheten er blitt uforutsigbar i riksdagen etter at kvittningssystemet er satt til side. Vi gir oss der.
7: Det synes jeg.
0: Overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet i riksdagen, men jeg hang med hele veien, jeg, Joakim. Takk for rapporten.
7: Det er bra. Vi tar helg.
0: Vi tar helg. God helg. Fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang.

0: Musikk på NRK P3 av Ravin Lene. Du fikk Love Me Not her i dagens på en fredag. Og i morgen, dere, i morgen kommer altså Ullevål stadion i Oslo til å være delt i rødt og gult, for tusenvis av nordlendinger og bergensere er på vei til hovedstaden for å overvære cupfinalen i fotball mellom Bodø/Glimt og Brann. Og før dommeren blåser kampen i gang klokken 18, da skal nasjonalsangen synges slik den alltid blir på cupfinaler, men vil Brann-supporterne oppføre seg denne gangen? Velkommen hit, Morten Hammerborg.
1: Takk for det.
0: Du historiker og Brann-supporter på din hals, og sto blant de rødkledde på Ullevål sist gang Brann var i cupfinalen for 3 år siden. Gjorde du ikke det?
1: Det gjorde jeg absolutt.
0: Ja, men hvordan låt det da? Jeg har litt lyd fra den gangen, for da Ja, vi elsker skulle synges, da skjedde dette.
2: Nasjonalsangen er et stolt øyeblikk. Det skulle jeg måtte ha på god fall.
3: Men når det norske flagg på begge stedene, spillerne står line up, og det rett for avspark, så hvis ikke du har fått med deg at det nasjonalsang før landskap...
2: Det jo ofte det på cupfinalen.
3: Før cupfinalen, så tenker jeg da... da vil du slite med å finne veien hjem.
0: Vi hørte NRKs Kristoffer Løkberg og Alexander Skau kritisere Brann-fansen her, Morten, for at dere dro på med nystemten dere under Ja, vi elsker.
1: Ja, jo, altså, det som har kommet helt tydelig og klart fram at jeg fikk ikke med meg, virkelig ikke.
0: Gjorde du ikke det?
1: Nei, virkelig ikke. Altså, vi regnte med det skulle skje på et eller annet tidspunkt, men noen sang nystemtene, da stemte jo de 20.000 andre bergensene ja. Og det var som å være til stede i en stumfilm, hvor dette ungdomskorpset sto ut på matten der, og så plutselig bare gikk de av, uten at vi hadde hørt noe nasjonalsang.
0: Ok, ja, for det, altså, det litt sånn at når bergensere hører noen dra i gang nystemten, så klikker det på folk?
1: Ja, altså, hvis noen drar i med nystemt, så gjelder to ting. Ja. Du reiser deg.
0: Ok.
1: Og du synger med. Og det ikke spørsmål om noe annet. Og det jo det som jo vanskelig å forstå for utenforstående, ja. Ikke bergense, jo det at, altså, dette... Det handler ikke om fotball, det handler ikke om Brann. Dette jo Bergen sin nasjonalsang.
0: Du professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, og mange har altså hørt deg i NRKs podcast Nokke for seg selv, der du snakker om særegne historier fra den der gåtefulle byen du bor i, Bergen. Kjapt om nystemten, hva slags låt det her?
1: Ja, altså, dette jo en, det var vår kjære nasjonalsang, som vi omtaler den som, skrevet rundt 1790 av ekstrønderen, biskop Johan Nordahl Brun.
0: En trønder som skrev nystemten, ja?
1: Det var det jo, men legg merke til, så er ekstrønder, okay. For som, det som skjer med mange når de flytter til Bergen, er at de blir konvertitter og mer radikale enn de innfødte selv.
0: Ok.
1: Så den, på løpet av 1800-tallet en eller annen gang, så får den altså en posisjon som gjør at den omtales også i Oslo-aviser eller Kristiania-aviser som den nasjonalsangen for Bergen. Og den synges jo i trass. Den synges i trass mot den skjebne byen har blitt til del i Norge. Altså etter å ha vært største byen i 700 år i landet, så har man jo vært noe i kraft av seg selv som bergensere. I hundrevis på hundrevis av år, og så etter 1814 så blir man redusert til en kommune i Norge styrt fra Oslo. Og dermed så er det, i motsetning til de andre norske byer, så finnes det en viss ambivalens i forholdet mellom byidentiteten og det nasjonale. Og man vil ikke automatisk innordne seg eller underordne seg et slags stedshierarki som begynner med nordmann, og deretter så følger vår kjære hovedstad, og så følger vi andre etter. Ja. Man setter seg selv fremst.
0: Dette har dere aldri kommet helt over bort i Bergen. Og...
1: På ingen smest måte. Det er ingen plan om å gjøre det heller.
0: Nei. Og nystemten, altså den der, jeg tok min nystemte sitar i hende, eller hvordan den er, den driver dere og synger på. Det jeg lurer på til slutt da, her nå, Morten, er om Brann-fansen kommer til å gjøre det samme i morgen. Ja, altså dere skyldte jo på at dere ikke forstod det sist, men i morgen, når Ja, vi elsker skal synge Spullevall, kommer Brann-fansen til å overkjøre den med nystemten da også?
1: Dette får jo tiden vise, men jeg tror det har vært så mye snakk om det på forhånd nå. Jeg tror de fleste er den oppfatningen at man gjør sånn som vi gjør med under festspillen og alle andre høytideligheter hvor det bergenske skal hylles. Vi synger Ja, vi elsker, og så avsinges nystemten etterpå. Og da skjønner du rekkefølgen I høytidlighet.
0: Vi får se da om det blir sånn, eller om noen starter og så klarer ikke de andre å unngå å sette I gang nå også.
1: Det ikke godt å si.
0: Morten Hammerborg, du professor I historie på Høgskolen på Vestlandet, Brann-supporter, Bergens-patriot, Brann møter Bodø/Glimt på Ullevål, stadion I morgen klokken 18. Jeg trenger vel ikke å spørre på hvem du heier på.
1: Måtte det beste Brann-laget vinne.
0: God helg.
1: God helg.
0: Så spiller vi selvfølgelig musikk fra Bergen da. Må nesten det inn mot nyhetene her. Dette Gabrielle og låta hennes Hjemme. Hjemme vel Bergen det da.
4: Dagens på NRK P1.

0: falt litt sånn frysning I den slutten her. Passer fint å runde av liksom ukens siste dagens på vakkert vis, takket være Gabrielles hjemme, som ble siste låt I dag. Dagens var ved Venke Glørstad, Kari Stenheim og Even Nilsen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent, og jeg heter Mathias Nylena, og nå tar vi jammen meg helg, og så sier vi god helg, og så håper jeg du hører på mandag til samme tid når vi tilbake I radioen din. Nå klokka 14, og Magnus Vattekar Sandvold, du står klar med en oppdatering, og I nyhetene skal det handle om jordbruksoppgjøret.
1: Bøndene ikke nøgde med hvor mye penger staten har lyst til å gi deg. Lederen I bonde- og småbrukarlaget Tor Jakob Solberg reagerer på til både fra staten I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslått vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskiltet og umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Staten tilbyr altså bøndene 3,2 milliarder I oppgjøret som svar på jordbruket sitt svar om 4,2 milliarder kroner. Norske bønder tjener I snitt 63 000 kroner mindre enn andre årlig og krever å bli likestilte med andre, slik Stortinget har vedtatt. Om du vil forstå mer om oppgjøret, finner du saken på NRK.no. Ukraina sier de har registrert 140 angrep etter Russlands ensidige våpenkvile startet I natt. Våpenkvila ble kun gjort tidligere I veka og skjer på bakgrunn av at markeringen for sigeren over Nazi-Tyskland skal gå uforstyrret. I Norge og andre deler av Vesteuropa blir dagen markert I dag, men Russland feirer I morgen, 9. mai. Det nervøs stemning I Moskva nå, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: I medien så sier offisielle talspersoner at sikkerhetstiltakene skjerpet rundt president Vladimir Putin. Og tidligere I uka så kom det jo en drone som traff en boligblokk bare cirka 8 kilometer fra Kreml, altså I sentrum av Moskva, som kom seg gjennom luftforsvaret som satt opp rundt Moskva. Så det veldig stor spenning rundt dette her akkurat nå.
1: Politiet legger bort meldinger mot Hårek Hansen, som frem til I går var tilsett I FRP og fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Før helga publiserte TV2 et opptak av Hansen, der han omtaler pakistanere som minusvarianter. Politiet skriver at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylte. Blant annet at ytringen må ha vært sett frem offentlig, eller for noen som blir direkte rammet av ytringen. 34 personer ble smittet med hantavirus I Norge I fjor. Det ingen grunn til å bekymre seg, sier derfor vaksineforsker Gunnveig Grødland. Vi trenger altså ikke å finne fram munnbind, ifølge Grødland. Andre nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Efton I Innlandet på NRK PN.
5: Ja, riktig god ettermiddag. Audun Kristiansen I Efton I Innlandet studio I dag på NRK PN. Håper du har en flott fredag. Fredag 8. mai, en dato vi kjenner til. Flagget vel ute, kan jeg vel spørre om. Det får vi håpe. Vi skal jo innom frigjørings- og veterandagen I sendingen I dag. Vi skal også innom jordbruksoppgjøret, som vi hørte om I nyhetene nå. Det blir nytt fra lokalmusikken også, og ikke minst svaret på hvorfor tennisballen gul. Det skal vi innom I dagens sending. Masse god musikk også. Vi begynner med denne gjengen her. U2, even better than the real thing.

0: Irene i YouTube, Even Better Than The Real Thing. Vi skal jo snakke med meteorologen litt før klokka 14.30 da, om hvordan været blir I dag og inn I helgen. Det har vært litt kjølig den siste. Jeg vil vite når det blir varmere igjen, det skal jeg spørre om. Trafikken nå på ettermiddagen, den går fint. Ingen store hindringer der du skal kjøre, virker det sånn. Men det bare å kjøre forsiktig. Tips også hvis du har noe derfra, og forteller meg andre ting du har på hjertet I appen NRK Radio. Finn send inn knappen der på NRK Innlandet. Før vi går videre skal vi få en nyhetsoversikt med Knut Røsrud.
1: Og vi skal først høre at en mann ble pågrepet I en bevepnet politiaksjon I Elverum I formiddag. Det skjedde etter at en politipatrulje ble truet da de oppsøkte mannen, forteller operasjonsleder Vidar Flokenes I Innlandet politidistrikt.
2: Det var en politipatrulje da som skulle oppsøke denne mannen for å fremstille han for et rettslig avhør. Og I det patruljen, eller mannen åpnet døren, så møtte han da patruljen med en kniv hvor han truet I, slik at patruljen måtte trekke seg tilbake.
1: Det førte til en væpnet aksjon. Hvordan foregikk den?
2: Den foregikk I trygge rammer. Det var aldri noen fare for tre person eller politiets mannskaper, og etter kort tids forhandling så ble mannen pågrepet.
1: Daler Kjøtt på Otta trekker tilbake permitteringsvarslet de har sendt ut. De opplever nå en økning I innmelding av slakt, og glade for å kunne avblåse permitteringen før det får økonomiske konsekvenser for de ansatte, sier daglig leder Odd-Erik Sveen.
3: Vi har klart å få mer slakt, og klare å helle fabrikken I mer drift enn det vi så for oss fra en måned siden. Og at risikoen for at du skal gå tomme for arbeid mindre borte da.
1: Hva har dere gjort for å få inn mer dyr?
3: Nei, og så nå intensivert jobbinget utover mot gårdbrukeren for å gjøre oss mer synlige, fortelle litt mer om daler for å rompe på flere gale, for vi mer oppsøkende virksomhet.
1: Og hovedtillitsvalgt Joakim Byrbotten uttrykker glede over at permitteringssituasjonen nå kan avblåses, og sier dette gir ro og trygghet for de ansatte. Sparbank 1 Østlandet hadde en nedgang I resultatet de tre første månedene I år, sammenlignet med samme periode I fjor. Resultatet etter skatt var på 800 millioner kroner. Det 67 millioner mindre enn starten på fjoråret. Sparbank 1 Østlandet har hovedkontor I Hamar. Renteinntektene har gått ned, og konsernsjef Clara Lise Aasen sier det ikke tvil om at høy konkurranse og rentebildet påvirker bankens inntjening. Banken har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av 2027. Det var I formiddag solgt I overkant av 6000 billetter til kveldens kamp mellom Hamkam og Vålerenga I Eliteserien I fotball. Sportsjef I Hamkam, Jørgen Bjørn, håper de kommer opp I 7000 solgte billetter.
4: Nei, jeg pratet med noen av den eldre garde I går. Jeg tror vel ikke man har bikket 7000 siden Ståle var trener her for godt over 20 år siden, så det hadde vært rørende hvis jeg klarte det.
1: Og Kristine Grensen fra Lillehammer blir ny fast deltaker I Nytt på Nytt på NRK. Grensen har de siste året markert seg som en av landets tydeligste humorstemmer, blant annet gjennom roller I Humoretaten, komiseriene Basic Bitch og Evig Single. Hun sier dette på en måte var en drøm hun ikke visste var mulig å drømme om.
5: Det jo en helt utrolig stor ære, og veldig skummelt. Jeg har jo takket her fordi at jeg får lov til å være med på Nytt på Nytt hver uke, og at jeg får lov til å være liksom, neste navn I rekke etter de som har vært lagledere før meg, og får lov til å prøve å fylle Iselilten sko. Jeg fyller meg absolutt med frykt, men også jeg blir veldig glad og stolt.
0: Så legger vi til at politiet har evakuert gjenvinningsstasjonen I Dalborgsmarka I Gjøvik etter funnet av mulige eksplosiver. De innhenter bistand der. Og så har det brent litt sør I fylket. Et hus helt nedbrent I Eidskog. Og mens brandvesenet fikk kontroll på en brand I Håkåsen I Kongsvinger. Og les mer om dette på nettsidene våre.

0: Backstreet Boys altså med Everybody, Backstreet's Back I parentes. Sånn, I boyband-nyhetene ellers så skal vi jo nevne da at Westlife jo kommer til Trondheim også til neste år I juni. Stor pågang I Oslo og da utvidet de turnéen sin og da skal de også til Trondheim da til neste år som sagt. Det en konsert du skal på, Ingrid Bensen?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ikke du heller?
1: Nei, jeg har ikke noe imot Westlife, men jeg tror ikke det blir noen konsert på meg.
0: Nei. Vi kan heller snakke om været. Det tror jeg vi kan gjøre. Hvordan blir det utover dagen I dag?
1: Det skjer ikke de store endringene I dag. Litt variabelt skydekke, oppholdsvær, rolige vindforhold, temperaturer rundt 16 grader på de varmeste stedene, sånn en 5-6 grader litt mer høyreliggende områder. Og selvfølgelig minusgrader da, sånn Juvas hø på høyeste toppen, så det et par minusgrader. Men ja, litt variabelt skydekke. De fleste får nok et lite gløtt av sola, men det skyer I alle slags lag, sånne høye tynne I tillegg til andre skyer også, så litt variabelt skydekke, men sånn helt midt på treet vær.
0: Hvis du ser inn I helgen vi har foran oss da, hvordan ser det ut der?
1: Da vil det nok dessverre komme noe nedbør. Det jo bra for brandfare selvfølgelig, men det blir en del skyer også lørdag og søndag. Får nok sett sola innimellom, men en del skyer, og vind øker på I fjellet til sørvestlig liten kuling, det mest utsatte stedene, og det vil da komme nedbør litt til og fra I fjellområdene, først og fremst, og så trekker det etter hvert nedover, sånn at nord for cirka Mjøsa og vest for Mjøsa vil det komme noe nedbør I løpet av morgendagen, og nedbør som snør over sånn cirka 800 meter, men den snøgrensen vil kanskje gå noe lavere I løpet av lørdag kveld. Så ikke planlegge noen turer på fjellet uten å tenke på å kjøre forholdene. Det kan være hvit nedbør. Så søndag så vil nedbøren trekke enda litt mer mot sør-øst, så da kan det nok være noe spredt nedbør I hele innlandet. Og temperaturen går også gradvis noe nedover da I løpet av helga, så rundt 15 grader på den varmeste stedene I dag, og kanskje bare 8-10 grader I løpet av søndagen.
0: Nå har det vært ganske kjølig siste uke egentlig. Jeg har jo gått på en smell I ansiktet mitt. Det delvis tett, som mange kanskje hører. Blir det noe varmere fremover? Kan du se noe på det?
1: Nei, nå blir det kaldere nå mot helga og mandag, så stiger det litt grann igjen, men temperaturen omkring 15 grader vi venter, også når temperaturen stiger igjen neste uke, så vi går ikke inn I en sånn ordentlig varme perioder med 20-25 grader. Det gjør vi ikke. Det mer normale temperaturer som det tross alt som vi får fremover. Men døgnlig variasjon av sånn nattefrost kan det være en del av også I neste uke.
0: Da blir jeg inne litt til. Eventuelt klær på meg litt bedre enn jeg har gjort. Flott. Takk skal du ha, Ingrid Bensen. Ha en fin helg.
1: Takk sammen.

0: musikk fra Taus der, tror jeg fell.
1: En podcast fra NRK.
2: For 60 år siden rystes Hamar av en hel rekke mordforsøk.
3: Legen sa jo til mor dagen etter at bare så du vet så reddet jeg livet ditt i natt.
4: Mengden gift kunne tatt liv av en hel by.
2: Saken har vært hemmeligstemplet helt frem til nå.
5: Nå var mor sa at den drinken smakte det rart da.
6: De finner en kvittering, vet du, med arsenikk.
1: Hør arsenikkmysteriet i appen NRK Radio.

0: vokal musik där fra Paper Crown, en duo som håller till på Hamar med Four Leaf Clover. Snart 2:30 den fredagen, en dag hvor brandvesen har hatt det travelt i sørøst fylket. Et hus for eksempel helt nedbrent i Eidskog, og det brenner i terrenget ved huset, opplyser politiet. Meldt også om branden I enda et hus der. Nå personer I området gjort greie for, og ingen skal være skadd, sies det. Og nødetatene jo på vei dit, men ukjent hvor stor spredningsfare det på stedet der. Og I formiddag så rykket nødetatene ut også til det som ble omtalt som en boligbrann I Hokkåsen utenfor Kongsvinger. Det viste seg at det var et stabbur og to uthus det hadde brent I. Ingen kom til skade der heller. Innsatsleder I brannvesenet Tommy Jonassen sier at de fikk raskt kontroll.
1: Nei, vi fikk jo en melding da om at det var brann I bygning med stor spredningsfare til flere bygg på adressen.
2: Hvordan har det gått?
1: Nei, jeg vil jo mene at det har gått ganske bra I forhold til hvordan det så ut når vi kom fram. Det hadde rekt å spre seg til to andre bygninger. Var pågående spredningsfare mot terreng I bakkant. Og vi fikk stoppa det der det var når vi kom, egentlig.
2: Deres bolighus likeved, var det noen gang fare for det?
1: Nei, vinden var I motsatt retning, så bolighuset var ikke I fare mens vi var der.
2: Men det tre boliger der som står tett, og de har det brent litt I.
1: Ja, alle har hatt fullt utviklet brann.
2: Fikk dere raskt kontroll?
1: Ja, når vi fikk lagt ut vann og fikk vann på brann, så ville jeg påstå vi fikk raskt kontroll.
2: Hva slags type bygninger?
1: Nei, det et stabbur og to uthus.
0: Det sa innsatsleder I brannvesenet Tommy Jonassen til vår reporter på stedet I Hokkåsen I Kongsvinger, Ann-Kristin Mo. 8. mai I dag, det jo frigjørings- og veterandagen I dag. Dette har jo blitt markert flere steder. Vi skal tilbake igjen til det om få strakser her I Eftan.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN. NRK.

0: Frida Amundsen, hjem igjen, her eftan I innlandet. Og til dagen I dag, nemlig 8. mai, frigjøringsdagen, som også veterandagen. Og det har vært statsrådsbesøk I Lillehammer I dag. Energiminister Terje Aasland har vært på flere seremonier. En av dem på Jørstadmoen, der det var utdeling av medaljer til dem som har vært I utenlandstjeneste for Norge.
1: Det største inntrykket jo selvfølgelig å se hvor mange som var involvert og som har offret sine liv for vår frihet. Men det også stort å stå her på Jørstadmoen og være med å gi diplomer til de som har vært I utenrikstjenesten vår. Og forsvart fred og frihet andre steder I verden, og som betyr mye også for vår egen frihet. Så det rører meg veldig.
2: Nå har du jo også deltatt på en seremoni ved den russiske krigskirkegården her på Jørstadmoen. Hvordan var det?
1: Nei, jeg synes det sterkt å være med å markere de som kjempet for vår frihet, og det mange fallende. Og det å møte den kasakhstanske ambassadøren, som jo hadde store tap for vår frihet her, det en sterk påminnelse om at den freden og den friheten som vi opplever, den kommer ikke av seg selv. Den noen som kjemper for, og vi må kjempe for den hver eneste dag.
2: Det har jo vært et stort oppmøte her I dag av, med flere hundre soldater og befal fra Jørstadmoen, som jo har hørt på flere taler. Hva det du særlig vil trekke fram fra de tallene?
1: Jeg tror det viktig I dag å minne oss om at vi ser verden ganske brutal og den ganske skjør. Og det kriger som pågår der ute. Det krig I Europa. Og at ikke vi tar dette som en selvfølge, at den friheten og den freden vi har I Norge, og at vi må kjempe for dette hver dag, og vi må stå sammen med våre allierte og sammen med andre land for å nettopp sørge for at vi klarer å beskytte friheten, etablere freden og ikke minst få fram demokratiet.
0: Det sa energiminister Terje Aasland til vår reporter Dag Kessel. Og det blir jo mer fra 8. mai-markeringen videre utover I sendingen, men også mer musikk. Fra Elin Oskal blant annet.

Den samiske skuespilleren og sangeren Elin Oskal fra Saltdal i Nordland med Losa. 3:10 her i eftan i innlandet. Håper du har en flott fredag. Vi kan ta med en melding fra lokalnyhetene her at man har funnet mulige eksplosiver på en gjenvendingsstasjon i Gjøvik i Dalborg-marka. Og politiet har evakuert gjenvinningsstasjonen, ble varslet av en på gjenvinningsstasjonen, sier operasjonsleder I innlandet politidistrikt Vidar Flokenes. Gjorde det litt før 2:00 I dag. Det dreier seg om en gjenstand, og nå har politiet bedt om bistand fra politiets bombegruppe for å vurdere hvordan de skal håndtere dette videre. Vurdere kontinuerlig ytterligere evakuering, sier Flokenes. Men han ønsker ikke å gå inn noe detalj da, om gjenstanden, eller hvor den ble funnet. Les mer om det her og andre lokale nyheter på nettsidene våre nrk.no/innlandet.

0: masse. Jesper Jenseth og Tomine Harket kunne fullført deg med ordet enkelt, for det det sangen heter. Tenkte jeg skulle ta og gå tilbake igjen til dagen I dag. Det jo 8. mai, altså frigjørings- og veterandagen. Og I sted så hørte du jo fra energiminister Terje Aasland som talte I Lillehammer. Til stede der så var også ordfører I Lillehammer, Hans Olav Sundfør.
1: Det alltid veldig hyggelig å se alle som møter opp, og jeg vet at dette en dag som betyr veldig mye for veldig mange, og alle som med og lager en fin, fin ramme rundt denne markeringen, det alltid en stor glede. Og så var det spesielt hyggelig, synes jeg, hver gang Kazakhstan møter opp her på Jørstadmoen, på Krigskirkegården. Dette en markering av at vi var allierte for 80 år siden. Vi kjempet sammen og befridde verden, var sammen om å befri verden for nazismen. Og så vet vi at Kazakhstan har vært I en vanskelig situasjon I årene siden, men de jobber nå hardt for å bevege landet I en demokratisk retning og bygge velstand for befolkningen og orientere seg utover. Og det er veldig gledelig at gamle allierte igjen kan bli allierte og være bidra til fred og demokrati I verden.
2: Ja, ta en kort historisk bakgrunn for at den kazakhstanske ambassadøren var til stede her I dag.
1: Det nok to ting. Vi var jo på Krigskirkegården på Jørstadmoen. Jørstadmoen var transittleir for krigsfanger, først og fremst fra Østfronten, deriblandt kazakhstanske krigsfanger. Og en av de som ligger begravet på Jørstadmoen er fra Kazakhstan.
2: Ellers har det jo også vært en markering her I dag med medaljer for fem veteraner fra internasjonale operasjoner. Hvordan var det?
1: Det en veldig fin markering, synes jeg. Det viktig at vi bruker denne dagen til å markere alle som gjør en innsats for å bevare fred og frihet gjennom hver eneste dag I over hele verden. Og norske soldater som deltar I internasjonale operasjoner for å bidra til den felles freden. De skal hedres, og de skal markeres på en ordentlig måte, og utdelingen av medaljene en veldig fin sånn markering.
0: Lillehammer-ordfører Hans Olav Sundfør der, intervjuet av Dag Kessel. Og senere I sendingen så skal du få høre et intervju med en ung offiser som skulle holdt tale på Jørstadmoen I dag. Han skulle egentlig reist til den norske avdelingen I Irak, men kunne ikke på grunn av krigen. Så mer om det senere. Skal jeg tippe når, så tenker jeg mindre enn kanskje en times tid til vi får høre derfra.

Alt jeg så het denne her, sunget av Philip H. Nilsson fra Magnor. Låta jo skrevet av Rune Rudberg, blant annet. Nilsson som, ja, var det 17 år han var da, mente jeg leste her om dagen. Ung kar, som I startgropa som artist. Fått en melding her I appen NRK Radio fra Per, som har flagget ute I dag. Sender takknemlighet til de som på en eller annen måte har deltatt I operasjoner for Norge, står det. Mens en annen melding her fra en anonym sier at tenker litt ekstra I dag på hvor heldige vi som bor her vi bor. Verden tatt I betraktning. Det noe I det. Send melding hvis du har noe på hjertet, da gjør du som folk har gjort her. Går inn I appen NRK Radio. Finner send inn I knappen på NRK Innlandet, da må du være logget inn. Gjør det, da får du litt bonuser ut av appen også, og send en melding.

Han som kunne telle til fire her, han heter John Mayer. Han skal synge Waiting on the World to Change her i Eftan i Innlandet. 10 på 3 på fredag.

Ikke alene om det, John Mayer, Waiting on the World to Change. Da skal vi tilbake igjen til her på Berget, sånn musikalsk sett. I musikknytt-spalten vår så sjekker vi jo ut ny lokalmusikk. Og Lars Christian Fredlund fra Nybygda I Ringsaker, han lager drum and bass på norsk under navnet Sabotage. Det mye, mye trommer, mye bass, og det går litt unna. Musikkprodusenten og låtskriveren som holder til I Oslo, han har jo samarbeidet med flere norske artister, alt fra Ruben til Odd Nordstoga, og har også laget egen elektronisk musikk under navnet Rokusho. Men det norske drum and bass-prosjektet, Sabotage, aktuelle med et par nye låter nå på kort tid. Låta Her for å bli, blant annet, med Pat Nichols, Vater og Coro Nostre. Men også låta Bad Man, sammen med en som Fredlund har samarbeidet med før, og som du også har hørt av musikken før, nemlig Admiral P.

Admiral PD og Sabotage fra Nybygda. Badman her i Eftan I Innlandet. Musikknytt I dag. Det blir jo mer lokalmusikk etter klokka tre. Da skal du få høre fra duoen Elise Liss fra Lillehammer, som også lager elektronisk musikk, litt roligere da, enn Admiralen og Sabotasjen her akkurat nå. De fra Lillehammer, så mer om det etterpå. Frem til nyhetene nå, klokka 15, så blir det kjent musikk fra 80-tallet. Mr. Mister og deres Kyrie.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 15. Staten tilbyr bøndene 3,2 milliarder kroner i øka støtte i jordbruksoppgjæret. Det er 1 milliard mindre enn det bøndene krev. Norske bønder tjener i snitt 63 000 kroner mindre enn andre i året, og krever å bli likestilt med andre, slik det er tidligere vedtatt på Stortinget. Bonde Knut Evensen i Fåvang i Gudbrandsdalen håper politikerne mener alvor med norsk matproduksjon og øker beløpet.
1: Det er ekstra krevende. Gjødsel er dyr, dieselen er dyr, og så er det det at det er veldig vanskelig å planlegge hvor langt den prisen flytter seg, så det at det er en uoversiktlig kostnad, og det gjør at vi er veldig spent på kostnadsvekta på den type innsatsfaktorer da, som gjødsel og diesel er, så det at og andre ting som vi bruker, plast og trombeder og alt, så det er klart har det konsekvenser for alt blir dyrere, og da blir det dyrere å produsere kjøttet vårt, som vi må ha kompensert for, og da er vi nødt til å opp den milliarden fra det kravet som kom fra faglagene altså.
0: Det pågår nå sløkking ved en stor skogbrann ved atomkraftverket Tjernobyl etter en drone styrta. Og reporter Christian Elster, hvor stor er denne skogbrannen?
2: De siste opplysningene er at et område på 11 kvadratkilometer brenner. Ukrainske krisemyndigheter sier at slukkingen er vanskelig, delvis på grunn av tørke og vind, men også fordi russerne etterlot seg store mengder landminer i området da de trakk seg ut etter at de hadde okkupert under begynnelsen av krigen.
0: Og hvor stor er nå faren for radioaktiv forurening?
2: Nå er det ikke målt høyere enn det som er normalt i dette området, hvor det jo er høy stråling. Men i forrige uke snakket jeg med sjefen for det tidligere atomanlegget, og han sa at det ofte er missiler og droner som flyr over området på vei mot Kyiv. Det han er redd for at en skal falle ned og treffe skallet som dekker til den reaktoren som eksploderte for 40 år siden. Nå har bommet dronen litt, men det er det ikke sikkert at den gjør neste gang.
0: Takk til deg, reporter Christian Elster. En gjenvinningsstasjon i Dalborgmarka i Gjøvik er evakuert etter funn av mulige eksplosiver. Politiets bombegruppe hjelper det lokale politiet å avgjøre hva de skal gjøre videre. Om flere skal bli evakuerte, blir vurdert kontinuerlig av politiet. Iran har et stort lager av missil trass i krigføringen, sier utenriksministeren der. Han skulder videre USA for å ikke åpne for realistiske diplomatiske løsninger. Det iranske utenriksdepartementet fordømmer den amerikanske marinen for å beslaglegge to iranske tankskip, altså skip som frakter olje. Iran mener dette var et brudd på våpenhvilen. USA sin utenriksminister sier senere i dag at de ikke har fått svar av Iran i forhandlingene, og videre at et svar bør komme i løpet av dagen i dag. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Da stemmen klar for en ny time her i Eftan i Innlandet. Tre over tre, faktisk. Kjempegøy. Det er fredag, det er 8. mai. Og det er jo frigjørings- og veterandagen. Det skal vi komme tilbake til i løpet av denne timen. Høre fra en ung offiser. I tillegg skal du få høre om en 100-åring som er ganske kjent. Og litt mer lokalmusikk også fra duoen Elise Liss. Og så er det også meldt at de skal få kommentarer rundt landbruksoppgjøret. Staten har kommet med sitt tilbud i dag. I tillegg til masse fin musikk ellers også, ny og gammel. Der er jo litt mer på den eldre siden, tror jeg. Big Mouth.

med deres versjon av Peter Frampton's Baby I Love Your Way her I Eftan I Innlandet. Vær I dag, det skal egentlig holde seg som det gjør nå resten av dagen. Litt sånn halvveis vær, som Ingrid Bensen kalte det til oss for litt under en times tid siden. Trafikken I dag går greit. Det bare å kjøre forsiktig. Være klar over at det et par innstillinger på Rørosbanen ut på kvelden, så de som hadde tenkt å kjøre tog der kan jo sjekke ut det. Gå inn på nettsidene våre og les siste nytt. Der står det mer om funnet av mulige eksplosiver på gjenvinningsstasjonen I Dalborgsmarka I Gjøvik. Flere branner sør I gamle Hedmark, både I Eidskog, hvor det har brent ned et hus, og I Kongsvinger, hvor man fikk kontroll ganske raskt. Og så om jordbruksoppgjøret, da, som vi skal komme tilbake til etter hvert I denne timen her. Nå Carina Dahl og Sadde Husseins versjon av Askepott, Cowboyhatten.

0: Carina Dahl det, og Saleh Hussein med Cowboy-hatten. 8. mai I dag, og det jo frigjørings- og veterandagen. Det også Røde Kors sin dag I dag, men også bursdagen til BBCs store naturformidler Sir David Attenborough. Han fyller 100 år I dag.
1: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down. And you make these those vocalizations all the time.
2: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Han var egentlig TV-sjef, og I 1954 fikk han jobben som programleder fordi en annen som skulle ha den jobben ble syk. Over 100 naturprogrammer har han laget, veldig mange kjempekjente, og over 50 arter og dyr altså oppkalt etter David Attenborough. Han har også vært I Norge, forteller Kari Toft fra Elverum, kjent fra Ut I naturen her I NRK.
3: Han var den store inspiratoren både for meg og for hele NRK, tror jeg, som jobbet med natur. Den evnen han hadde til å ikke stå I veien for det som han skulle vise eller fortelle om, men være der så innmari til stede allikevel, og gi den kunnskapen på en sånn entusiastisk måte og en forståelig måte, og med en stemme som bare, det går jo bare rett I hjertet. Så når BBC en periode, eller NRK en periode, lagde andre, fikk andre til å ha kommentarer på BBC-programmene, og David Attenborough stemme forsvant, da mistet jeg liksom hele inspirasjonen til å følge med også, så det heldigvis han tilbake da.
4: Han tilbake, og han sa selv at han ville forbi gå feire I stillhet I dag, men det blir det arrangementer over hele Storbritannia, og det konsert I Royal Albert Hall. Livet på jorden og den blå planeten, det to av de største seriene, men han har laget enormt mye, David Attenborough, også samarbeidet med NRK på Finnmarksvidda. Hva fortalte kollegaene dine om det?
3: Ja, jeg jobbet jo mange år sammen med Hans Christian Alsvik, som hadde kontakt med David Attenborough og hadde et samarbeidsavtale. Og de var en gang på opptak på Finnmarksvidda, og det jo ikke, det jo ikke lett å jobbe med ville dyr. Altså, du skal ha flaks, og du skal ha tålmodighet og kunnskap for å vite hvor de lever, og komme I nærheten av dem, for han ville jo gjerne være tett på for å vise disse flotte dyra. Og sånn var det på Finnmarksvidda også, det var jo riktig nok med tamrein, men tamrein, de jo flyktige dem også. Så teamet hadde jo jobbet veldig mye med å få samlet en stor flokk som da skulle stå bak Attenborough da han skulle fortelle om disse flotte dyra. Og med hans entusiasme da, så står han der og sier «And here up, far away, not far away from the North Pole, is the reindeer». Og dermed den armbevegelsen der så spredte jo hele flokken seg igjen. Og så var det på igjen å samle dyra og opptak 2 og 3.
0: Sa Kari Toft til Ugo Fermariello. På nyhetsmålen I dag. Men visste du at grunnen til at tennisballer gule David Attenborough? For på 60-tallet så var Attenborough sjef på kanalen BBC 2 og skulle forbedre sendinger for farge-TV. Og I 1967 så sendte han fargekamera til Wimbledon-turneringen. Men tennisballene da, de var hvite. Og var vanskelige å se, spesielt mot de hvite linjene på banen også, så det var litt vanskelig å se om bollen var inne eller ute. Så Attenborough foreslo å endre farge på bollen I tennis til noe mer synlig, og det internasjonale tennisforbundet tok dette til seg, og gjorde en rekke tester, og landet på denne litt sånn sjølysende gul-grønne fargen vi kjenner I dag. Godt synlig på både farge og svart-hvitt TV, og mot forskjellige baneunderlag. US Open var de første som tok I bruk dette her I 1973, da var bollen gul, og ironisk nok så var det Wimbledon selv da, som var de siste. Det ble endret farge og holdt på den tradisjonelle hvite bollen helt til 1986. Så når du ser en gul tennisboll, send en tanke til dagens 100-års jubilant Sir David Attenborough.

0: En liten blandings der, Madonna og ABBA oppå hverandre egentlig. Det jo Madonna som har lånt Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, sin Hang Up der, til litt mer lokale trakter nå og lokal musikk fra Elise Liss. Liss med to setter, som ute med sin første EP. Liten samling låter. Dette søskenparet Elise og Herman Gårding Hong. De holder til I Oslo og lager musikk sammen der, men det hele startet I stua hjemme på Lillehammer.
1: Det et prosjekt vi begynte på da vi bodde sammen I en leilighet I Lillehammer I 2023. Så da lagde vi mye musikk I stua, rett og slett. Vi hadde stuestudio. Og så flyttet jeg til København for å studere låtskriving, så da fortsatte vi videre med å samarbeide I ferier og over FaceTime. Og nå bor vi endelig I samme by igjen, da.
0: Elise på 22 skriver bachelor innen låtskriving, og Herman på 27 jobber med lydteknikk og DJ. Og utenom det så lager de altså elektronisk musikk. Og hvordan det når man søsken?
1: Det både veldig, veldig koselig, og det kan være noen utfordringer iblant. Det kan jo bli litt uenige om hvordan ting skal høres ut. Men så synes jeg at det veldig befriende å lage musikk. Med en man kjenner så godt. Da man ikke redd for å si ifra om hva man liker, og veldig ærlig med hverandre.

0: Dere kommer jo fra en musikalsk familie, da, kan vi jo si. Altså, faren deres, Terje, han jobber jo også her i NRK. Da. Han har jo vært musikkprodusent I alle år, og jo en kjent trekspiller også da, I miljøet. Men dere har gått en litt annen musikalsk retning enn trekspill.
1: Ja, så startet jeg jo innenfor folkemusikk, egentlig, da jeg var liten. Så var jeg med pappa rundt på ting. Men så fikk jeg vel litt et behov for å gjøre min egen greie. Og Herman studerte musikkproduksjon på høyskolen I Agder. Så da ble jeg liksom med og sang på hans komposisjoner. Ja. Og så fikk jeg en interesse for det jeg også.
0: Har det vært noen produksjonstriks å lære av far, eller?
1: Ja, det klart det. Hjelper mye det å ha flere I familien som man kan sende lydfiler til og få tilbakemeldinger på. Og så har vi også en storebror som spiller gitar. Han har også vært med på en av låtene på EP-en som vi har gitt ut nå. Det veldig koselig.

0: EP-en heter In The Middle og består av 5 låter og byr lytteren på en slags reise.
1: Jeg hadde et ønske om å lage flere sanger som har en sammenheng i historien, da, men som også fungerer veldig bra hver for seg. Den representerer jo på en måte min utvikling de siste årene, da. På et personlig plan også, fra 2023, da jeg fortsatt gikk på videregående. Og den starter med å være litt usikker og søke etter trygghet. Og så etter hvert så utvikler både lydbildet seg og tekstene seg til å både få fram litt frustrasjon, men også med liksom det å stå opp for seg selv. Og til slutt en litt sånn forløsende avslutning, som bare handler om å slippe opp kontrollen og tillate seg selv å kjenne på gode ting.
0: Elise Liss har holdt sine første konserter. I starten av mai spilte de hele plata på scenen i Oslo.
1: Det noe vi har lyst til å gjøre med, da.
0: Enn til sommeren drar de på tur en uke for å finne tilbake igjen til musikk og skrivebobla.
1: Og bare fokusere på å lage ny musikk. Det jo mye som skjer i hverdagen nå med eksamener og jobb. Og så man må liksom sette av litt tid for å få i gang den kreative prosessen. Men det gleder jeg meg veldig til.

Elise Gårding Hong fra Lillehammer der, som sammen med broren Herman utgjør Elise Liss. Og her fra den nye EP-en deres, All the Way.

0: Elise Liss, altså, med All The Way.
1: Dette er Eftan I Innlandet på NRK P1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega det med sin Mambo number 5 her I Eftan I Innlandet. Vi har jo pratet med eller jeg har pratet med Ingrid Bentsen tidligere I sendingen I dag om været både I dag og inn I helgen. Hun kunne si følgende.
1: Det skjer ikke de store endringene I dag. Litt variabelt skydekke, oppholdsvær, rolige vindforhold, temperaturer rundt 16 grader på de varmeste stedene, sånn en 5-6 grader litt mer høyreliggende områder, og selvfølgelig minusgrader da, sånn Juvas hø på høyeste toppen, så det et par minusgrader. Men ja, litt variabelt skydekke, de fleste får nok et lite gløtt av sola, men det skyer I alle slags lag, sånne høye tynne I tillegg til andre skyer også, så litt variabelt skydekke, men sånn helt midt på treet vær.
0: Hvis du ser inn I helgen vi har foran oss da, hvordan ser det ut der?
1: Da vil det nok dessverre komme noe nedbør. Det jo bra for brandfare selvfølgelig, men det blir en del skyer også lørdag og søndag. Får nok sett sola innimellom, men en del skyer, og vinden øker på I fjellet

0: sørvestlig liten kuling de mest utsatte stedene, og det vil da komme nedbør litt til og fra i fjellområdene først og fremst, og så trekker det etter hvert nedover, sånn at nord for cirka Mjøsa og vest for Mjøsa vil det komme noe nedbør i løpet av morgendagen, og nedbør som snører over sånn cirka 800 meter, men den snøgrensen vil kanskje gå noe lavere i løpet av lørdag kveld. Så ikke planlegg noen turer på fjellet uten å tenke på å kjøre forholdene. Det kan være hvit nedbør. Søndag så vil nedbøren trekke enda litt mer mot sør-øst, så da kan det nok være noe spredt nedbør i hele innlandet. Og temperaturen går også gradvis noe nedover da i løpet av helga, så rundt 15 grader på den varmeste stedene i dag, og kanskje bare 8-10 grader i løpet av søndagen.
1: Sa Ingrid Bentzen. Ny musikk fra Marie Klåpakken fra Vinstra her nå, Splitter ny dag. Etter det blir det lytterkonkurranse, så spiss ørene allerede nå.
2: Og så stått i storm og stille, kjent på det som skulle være gjort.

0: Marie Klåbakken splitter ny dag her I Eftan, hvor det nå konkurransetid. Du kunne høre I stad at dagens 100-årsjubilant David Attenborough grunnen til at vi har gule tennisballer. Vi skal holde oss litt innenfor tennis I konkurransen her også. Du røper egentlig ingenting der, for det snakker man jo om her. Spørsmålet hvem det man snakker om her?
1: Answer my question! The question, jerk!
2: Da en så ubehøvlet amerikaner I det hele tatt skulle delta I gentlemansturneringen Wimbledon, ble det trolig tennisens aller største kultursjokk noen gang.
3: Unsportsmanlike conduct.
4: Og gir han et første straffepoeng. Jeg så ikke noen grunn til det, men jeg hørte ikke hva han sa.
5: I was talking to myself.
6: Han slang rundt seg med ukvemsord som ikke tilhørte en amerikansk overklassegutt.
7: I can't believe this! Oh, come on, I didn't know what I was looking at! What the hell are you talking about? Sir!
8: You are getting a public warning. Now please play on.
0: Ja, vi fortsetter å spille. Hvem var det snakk om her da? Hva het han? Send inn svaret ditt I appen NRK Radio. Få med navnet og adressen din også, så jeg vet hvor handlenettet skal sendes hvis du vinner. Lykke til!
9: Look at this face. I know the years are showing.

0: Det var Linda Ronstadt og Aaron Neville som hadde slått sine pjalter sammen I Don't Know Much her i Eftan. Og vi nå skal tilbake igjen til dagen I dag, nemlig 8. mai. Tidligere I sendingen så har vi vært innom markeringen av dagen I Lillehammer, der blant annet energiminister Terje Aasland deltok. Men på Jørstadmoen ble det I dag en litt uvanlig tale, nemlig fra en ung offiser som egentlig skulle til den norske avdelingen I Irak, men som ikke kunne dra dit på grunn av krigen I Iran. Kaptein Tonje Valle Skråstad tok tak I dette poenget I sin 8. mai-tale, at vi aldri kan ta freden for gitt.
1: Vi var tiltenkt et oppdrag I Midtøsten I mars, men på grunn av de urolighetene som har vært med Israel og USA som har gått til angrep på Iran, så har vi ikke hatt muligheten til å reise. Så vi har på en måte blitt satt på vent, og det blir jo en usikkerhet man må leve med, fordi at vi vet at på et eller annet tidspunkt så skal vi sannsynligvis reise ut for å gjennomføre oppdraget vårt, men vi vet ikke når.
2: Hvilket land var det du skulle til?
1: Det var Irak.
2: Og hva slags type tjeneste det du skulle hatt der?
1: Vi var tiltenkt å gjennomføre det vi kaller en operativ støtte, fordi at vi har en base der nede som vi da var tiltenkt å fikse opp I.
2: I talen din så har du da lagt vekt på en del om vår frihet og hva som viktig I dagens situasjon. Hva det du særlig la vekt på da?
1: Ja, jeg synes det litt viktig at vi tenker over hvor heldige vi I Norge. Vi snakker fremdeles om krigen, og da I entall. Og det en krig som utspilte seg på 1940-tallet. Og vi ser jo nå I Europa, I Ukraina, der det krig I dag. Her I Norge, vi som tjenestegjør I forsvaret, vi tar et valg hvis vi velger å reise ut til krigsnære områder. Og de som kjemper for friheten sin I Ukraina, de kan ikke ta det valget. De må kjempe for den friheten. Så jeg tenker det veldig viktig at vi setter pris på den freden som vi har I Norge, for den kan vi ikke ta for gitt. Og det ingen garanti for at vi om 50 år fortsatt snakker om krigen som den som var på 1940-tallet.
2: Nå det jo fornyet interesse for forsvaret blant ungdom. Hva synes du om det?
1: Jeg synes det veldig bra. Jeg synes det et veldig viktig oppdrag vi har, det å forsvare landet vårt. Så jeg synes det veldig positivt at folk og unge folk ønsker å tjenestegjøre, både gjennom førstegangstjenesten, men også gjennom jobb I forsvaret. For det en veldig givende tjeneste. Det byr på veldig mye forskjellige utfordringer, og ja, det en veldig fin hverdag. Da. Så vet man at man gjør noe større for landet sitt. Da.
0: Sa Tonje Valle Skråstad til Dag Kessel etter at hun hadde holdt dagens 8. mai-tale på Jørstadmoen I dag, I anledning frigjørings- og veterandagen. Hvordan opplevdes 8. mai 1945? Hør mer om det etter klokka 16.

Daniel Kvammen og Eva Weel Skram med Einsam I lag. Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.

0: Alessandra det, med Marameo. Over til jordbruksoppgjøret, for I dag så la staten fram sitt tilbud til bøndene. Det var på 3,2 milliarder kroner. Bøndene kom med sitt krav for en uke siden, og det var på 4,2 milliarder kroner. Ivar Arne Nordrum, disse milliardene det snakk om her, forklar litt hva det betyr.
1: Det jo ikke så lett å få begrep på 4,2 og 3,2 milliarder betyr for enkeltindividet. Men slik grovt da, så dette, dette kravet var da tenkt å kunne dekke kostnadsøkningen på, på ting som bøndene trenger, som kunstgjørsel og ja, diesel. Den type ting.
0: Det ikke blitt billigere der heller?
1: Hæ?
0: Det ikke blitt billigere det der heller?
1: Nei, det har ikke blitt billigere. Og så hadde det en annen hensikt, det var også tette hull I forskjellen I inntekt mellom bønder og andre grupper, for det da beregnet da til noe som heter budsjettnemnda I jordbruket. Og den forskjellen den var da å betrakte som 63 000 kroner I fjor. Så det vil da bøndene ha tettet, og nå har det kommet tilbud som ikke tettet dette fullt ut, så det da en viss misnøye rundt da.
0: Ja, hvordan ble tilbudet mottatt I landbruket I dag?
1: Blant annet det da, at det var litt misnøye rundt akkurat det at ikke tettet hele hullet. Men hvis jeg skal si noe konkret hvordan det var tatt imot, så det vel forskjellig. Lederen I Bonde- og Småbrukerlaget, Tor Solberg, han var vel den som gikk lengst I å kritisere. Men både han og lederen I Bondelaget jo da lite fornøyde med akkurat det vi nevnte, dette gapet I inntekt. Men samtidig så jo 3,2 milliarder kroner forholdsvis mye penger, så slik sett så, og det skal jo forhandles, så... Det vel en viss optimisme for et greit resultat også. Bonde Knut Evensen I Fåvang, han reagerte slik.
2: Nei, jeg mener at det et utgangspunkt for videre forhandlinger. Nå det jo en milliard forskjell fra 3,2 fra, på tilbudet til 4,2 som kravet. Så tenker jeg at nå skal det til forhandlinger og vurdering om det skal forhandles. Men jeg regner med at det blir forhandlinger og at oss har vaksige politikere som skjønner meninger med norsk matproduksjon, og da regner med at oss klarer å, eller håper at oss klarer å forhandle oss opp betydelig. Skal det være brukbart for oss som gårdbrukere da, så må det opp.
1: Hvis det ikke skjer, hva slags konsekvenser har det for det?
2: Nei, hun driver jo med betedyrer, med ammeku og sau, litt gjet også, som man kan kanskje høre I bakgrunnen. Men hun driver en grovfôrbasert produksjon med betedyr, og det Veslo har fått lese til tilbudet så langt, det at de ammeku og sau slett ikke så prioritert som faglagene var enige om, for det var jo hovedsatsingen, så da har det konsekvenser, og ikke minst for Gudbrandsdalen I seg selv som hun står til nå, da, som I matfylket og I betefylket.
1: Det var mye fokus på kostnadsøkningen da kravet ble lagt frem. Hva har det hatt å bety for det?
2: Nei, det en veldig uoversiktlig situasjon det med kostnadsvekst. Og største kostnadsveksten vår jo gjørsel og diesel. Det må vi jo ha for å kunne produsere. Og med de økningene har vært på gjørsel og osikkerheten rundt det, kan du si, så har det vært en stressfaktor her på garden. Og ser jo det at hvis vi skal kunne ta ut god inntekt på garden som vi selvsagt har som mål, så jo nødvendig om at vi kan få dekket opp kostnadsveksten som gjørsla og dieselen påfører oss slik det I dag.
1: Og forventer du til forhandlingene nå?
2: Nei, jeg regner med at nå blir det forhandlinger, og så, som sagt, og så regner med at vi kommer til å sitte med tett opp mot 4,2 milliarder som var håpet, eller kravet fra faglagene, og det jo det som spenningen nå fram mot 17. mai, og nå det jo I vikus tid på seg å forhandle om det der, og da regner vi, som vi sa sagt før, at ansvarlige politikere som må skjønne norsk matproduksjon I den beredskapssituasjonen vi I dag, og da vil jeg håpe at vi kommer I mål med det vi har lagt fram som krav da, fra bondelaget og småbrukelaget til sier. Da.
0: Sa gårdbruker Knut Evensen på Fåvang til deg, Ivar Arne. Du gikk litt inn på det på slutten her, da, men hva skjer videre nå?
1: Ja, det som skjer videre nå jo at de to faglagene, Norsk Bonde- og Småbrukerlag og Norges Bondelag, nå setter seg ned og bestemmer om de vil forhandle. Sannsynligvis så vil de det. Og da blir det forhandlinger med staten. Og så en frist til 16. mai da skal de være ferdige med de forhandlingene, og da er det enten et resultat da, som alle er enige om, eller så kan det bli et brudd i forkant. Men det er eventualiteter som vi sikkert kommer tilbake til.
0: Mm. Du følger jo dette her fremover, du gjør ikke det?
1: Ja, vi er vel mange som følger litt
0: med. Som en liten klegg. Stor klegg.
1: Stor klegg.
0: Ja. Bra, takk skal du ha, Ivar Arne Nordtrum.

0: Al Blond sang Hot Air Balloon til oss, siden det igjen ett minutt til klokka blir nyheter her I Eftan I Innlandet. Arne Matglad I Hernes har sendt meg en melding og sier at hans to flagg var oppe klokka åtte I dag. Han har ett på hver side av huset. Synes det så lite flaggårs å se rundt omkring på en sånn dag, sier Arne. Og freden I Norge kom ikke av seg selv, så derfor synes han vi skal flagge og tenke på dem som sto på for at vi fikk et fritt land. Det skal du få høre fra en som gjorde det, nå etter klokka åtte. Hvis du ikke har hørt om Eva Kløvstad, så burde du gjøre det. Dette var en dame som I en alder av 23 år fikk et enormt ansvar på skuldrene sine på slutten av krigen på Hedmarken. Og innsatsen hennes ble jo kjent mange år etter at krigen var ferdig. Og det, vi har et intervju I arkivet av henne fra 90-tallet. Et utdrag derfra skal du få nå etter nyhetene klokka 16.
1: Dette NRK Nyheter klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier de har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som befant seg I en konteiner ved Oslo havn. Beslaget settes I sammenheng med den spionsiktede kinesiske kvinnen som I går ble pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I dag bestemte Oslo tingrett at kvinnen varetektsfengsles I 4 uker med brev- og besøksforbud. PST sier to andre også siktet I saken, og at disse befinner seg I utlandet. I tillegg ett selskap siktet. Lederen I Bonde- og Småbrukarlaget, Tor Jakob Solberg, reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder I jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
2: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap I praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som produsert av en bonde, om det en kilo kønn, eller en kilo kjøtt, eller mjølk, eller hva det grønnsaker, om den fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
1: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener I snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. Politiet stormet nylig en bank I Tyskland der et ukjent antall gjerningspersoner holdt gisler tidligere I dag. I dag tidlig mottok politiet en nødmelding om at det pågikk et ran I en bank I byen Sinzig, vest I landet. En pengetransportsjåfør skal ha vært blant gislene. To personer ble funnet uskadd da politiet entret bygningen. Det skriver tysk politi I en pressemelding. Gjerningspersonene har forlatt stedet, skriver politiet. I dag fyller programleder Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner I formidlingen av dyreliv og naturmangfold, og I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stann, som har vært norsk kommentator for Attenborough sin naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det så genuint. Det så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn I det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
1: Det sa Frode Stang. NRK Nyheter, Brage Versje Guttormsen.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Håper fredagen fin, og at den blir fin også utover kvelden. Det jo 8. mai I dag, dette har vi jo markert I sendingen I dag, frigjøringsveterandagen. Markeringer flere steder I fylket. Nå etter hvert så skal du få høre et opptak av Eva Kløvstad, motstandskvinne under 2. verdenskrig, forteller om hvordan hun opplevde 8. mai 1945. Ellers I nyheten I dag så har vi hørt blant annet at Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka i Gjøvik har blitt evakuert i dag. Jeg skal høre en kommentar fra politiet om det nå også ganske straks. Og så skal det spilles fotball på Briskeby i dag. Det ventet mett av biler og stor stemning der. Skal gjenta konkurransen nå ganske straks etter Toto med deres Hold the Line. Så hvis du ikke fikk med den første gang, så har du sjansen igjen nå. Det står med et handlenett da, som vanlig. Snakkes vi om 4

Toto selvfølgelig med Hold the Line. Jeg sa jo at konkurransen skulle komme på nytt nå. Det, jeg vil ikke kalle det ljug, men kanskje et mer mentalt utfall akkurat da. Det kommer en sang til først, nemlig. Fordi jeg skal si først at trafikken i dag går egentlig veldig fint. Ingen store meldinger derfra. Bortsett fra at det i Folldalen har vært en ulykke. Bil har kjørt av veien der, og en person har sendt til sykehuset på Tynset. Så kjør forsiktig. Ellers i nyheten i dag så har vi jo hørt at det har vært travel for brannvesenet sør i Hedmark. Det var jo en brann i Kongsvinger som de fikk raskt kontroll over. Men i Eidskog så er det et hus som har brent ned, og der tok det også fyr i terrenget. Slakteriet Dalir Kjøtt på Otta trekker permitteringsvarslet de sendte ut i midten av april. De har fått flere arbeidsoppgaver, så da trakk de den. Og det jo godt nytt. Ellers har vi også hørt at det blitt gjort funn av mulige eksplosiver på gjenvinningsstasjonen Dalborgmarka i Gjøvik, og det skal du få høre mer om litt etter hvert her. Så det var ting fra nyhetene. Der står det også mer om jordbruksoppgjøret på nettsidene våre nrk.no/innlandet. Konkurranse nå, snart etter Gunn Kvåle og William Gambor. Og det sant.

0: Gunn Kvåle og William Gambor med Luft. Nå det konkurransereprise. Som du, hvis du hørte på nyheten I sted klokka 16, så hørte du jo at Sir David Attenborough fyller 100 år I dag. Legende på BBC, men også mannen som gjorde at tennisballene ble gule I sin tid. Det artig fakta. Det gjelder tennis også I konkurransen I dag. Vi lurer på hvem dette handler om.
1: Answer my question! The question, jerk!
2: Da en så ubehøvlet amerikaner I det hele tatt skulle delta I gentlemansturneringen Wimbledon, ble det trolig tennisens aller største kultursjokk noen gang.
3: Unsportsmanlike conduct.
4: Og gir han et første straffepoeng. Jeg så ikke noen grunn til det, men jeg hørte ikke hva han sa.
1: I was talking to myself!
5: Han slang rundt seg med ukvemsord som ikke tilhørte en amerikansk overklassegutt.
1: I can't believe this! God. Oh, come on, I didn't know what I was looking at! What the hell are you talking about? Sir!
6: You are getting a public warning. Now please play on.
0: Ja, hvem var dette? Det spørsmålet I dag. Send det inn I appen til oss, appen NRK Radio. Finn send inn-knappen hos NRK Innlandet. Få med navn og adresse også, så du med I trekningen om dagens handlenett. Vi trekker vinneren cirka klokka halv fem.

0: Fra Mari og See You Go til gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka i Gjøvik, den evakuerte jo politiet I dag. Det ble jo funnet det man trodde var sprengstoff, der forteller Per Solberg I politiet.
1: Der ble det da innlevert noe formentlig gammel dynamitt I dag, og politiet på stedet. De brukere, eller kunder, evakuert bort fra avfallsstasjonen. Det så slik sett sikkert der. Vi venter på at bombegruppa fra Oslo politiet skal komme til stedet og håndtere det sprengstoffet.
2: Hvor mange det som evakuert på grunn til dette?
1: Jeg ikke helt sikker på antallet. Det tatt vekk de som var innenfor farlig område.
2: Hvem det som har levert dette sprengstoffet?
1: Det en privatperson som leverte noe som kanskje ikke var sikker på hva inneholdt.
2: Hvor store mengder det pratet om at det blitt levert inn?
1: Anslått en 2-3 kilo.
2: Hva som skjer nå videre mens det venter på bombegruppen?
1: Nei, nå vil vi bare vente og holde folk unna I sikker avstand til dette blir håndtert av de som har kompetanse på slik sprengstoff.
0: Sa Per Solberg I politiet til reporter Marte Irene Noreng Trøen.

0: Cato med Bare kom. I dag det jo 8. mai, det har vi markert I sendingen I dag, frigjørings- og veterandagen. I 1945, I maidagene da, så lå motstandskvinnen Eva Kløvstad I dekning I et hus I Furuberget I Hamar, som ble kalt Festung Bakken. Eva, som den gang het Jørgensen til etternavn, hadde fra desember 1944 I praksis fungert som leder av Milorgs distrikt 25, som omfattet de midtre og vestligste delene av Hedmark fylke. Etter at distriktssjefen da, Kristian Juel Sandberg, ble skutt. Sammen med en omgangsvenn så ledet det meste av motstandsarbeidet I distriktet. 1200 mann var avhengig av arbeidet som Kløvstad gjorde under kodenavnet Jakob, og da var hun bare 23 år gammel. Etter tips om at tyskerne var etter henne, etter at noen hadde røpet navnet hennes under tortur, så gikk hun I dekning 2. mai. Og etter det hun kalte en meget spennende uke med radiosender, våpen og kontinuerlig vakt med utsikt over Hamar, så kom frigjøringsdagen.
1: Da gråt jeg. Jeg gråt veldig. Jeg gikk ut I skogen, og da sprang løvet ut den dagen, og så var disse guttene kommet inn med våpene sine og satt og pusset våpen I solskinnet der, og jeg gikk for meg selv og takk Gud for at alt var over. Så det var et stort øyeblikk. For hele ansvaret var falt av meg. Så det var det nest største øyeblikk I mitt liv.
2: Hva det største?
1: Å få en barn. Det var det.
2: Dere forlot ikke villaen I Furuberget med en gang?
1: Nei. Egentlig skulle vi ha inntatt Hamar den 8. Men så var det en gammel dame som hadde for øvrig en hybel for Jan Henriksen stående der, og hun skulle ta imot en telegram fra sentralledelsen I Oslo når vi skulle marsjere inn. Men så hadde hun gått I T-selskap for å feire begivenheten. Da. Så vi fikk ikke noe beskjed før 9. Så vi lå der oppe og var alldeles fra oss, for vi ikke kom videre. Men det var litt sånn som det gikk da. For da var det store festligheter nede I byen, den 8. Da ringte jeg hjem da og sa at jeg var I Norge. De trodde jeg var I Sverige.
2: Og så marsjerte dere gjennom Hamars gater.
1: Ja. Først så reiste guttene inn da på lasteplan. Og inntok posthus og politimesteren og jernbanen og satt vakter alle steder og begynte å arrestere disse gestapistene. Og så fikk jeg beskjed om å komme da. Jeg fikk ikke være med I første omgang. Og så tok vi en marsj gjennom Hamar.
2: Hva hadde du på deg da?
1: Jeg hadde nikkers og en vindjakke og alplue og armbind.
2: Og revolver.
1: Og revolver, ja, det hadde jeg. Belte med revolver.
2: Det var en god følelse å gå gjennom Hamars gater da.
1: Ja, det var det. Jeg var veldig, veldig stolt. Det var jeg.
2: Men du fikk ikke være med på paraden I Oslo 7. juni?
1: Nei, fordi jeg var jente. Guttene her på Hamar, de syntes ikke jenter hadde noe der å gjøre. Så da måtte jeg stå og se på.
2: Du bitter?
1: Neida, jeg synes bare det komisk. Men I dag så hadde jeg jo ikke funnet med det.
2: Da var det slutt på å være partisankvinn Jakob, og da var det over I kvinnes rekker igjen.
1: Ja, da var jeg Eva Jørgensen.
0: Plassen I Strandgateparken på Hamar, der veteranmonumentet står I dag, har siden 8. mai 2020 het Eva Kløvstads plass. Og dette her var et utdrag av et intervju som NRK Hedmarks Randi Hansen gjorde med Kløvstad I 1994. HamKam møter Vålerenga I dag. Vi skal få inn vår fotballekspert Anders Bakkerud Larsen etter Kent. Anders skal bare spise opp isen sin først.

0: Kent, svenske Kent får vel si, med FF her I Efton I Innlandet. I dag klokka blir 16:30. Etter hvert utover ettermiddagen og kvelden så blir det jo fotballkamp. HamKam møter Vålerenga etterpå. Og NRK Sports kommentator Anders Bakkerud Larsen. Morgen.
1: Morgen.
0: Du har spist en is, ja. Altså oppladning. Hvordan var den?
1: Den var, skal vi si, terning 3. Det var en kronis type med litt myk kjeks.
0: Ja, du liker ikke mjuk kjeks.
1: Det må være sprø.
0: Ok. Ja. Da det forbedringspotensial.
1: Absolutt.
0: Det bra. Ja. Til saken.
1: Ja.
0: Det blir jo et litt oppgjør etterpå. HamKam Vålerenga. Det ventet mye folk.
1: Ventet veldig mye folk. I dag tidlig så hadde de solgt litt over 6000 billetter. Og så I går så sa de at det siste døgnet så pleier de å selge rundt 1000 billetter. Så hvis det slår inn også nå, så blir det rundt 7000 tilskuere I dag. Og det har det ikke vært på over 20 år, har vi funnet ut. Det var siste gang det var så mye folk på Briskeby. Da var det Ståle Solbakken som var trener for HamKam. Så det blir folkefest I hvert fall.
0: Hva det å spille om da?
1: Nei, det jo, altså dette jo to klubber, så, eller, altså, det jo rivaloppgjør for HamKam I hvert fall, fordi at ingen på Hamar liker jo Vålinga, I hvert fall ikke veldig mange, så det jo mye prestisje og ære som står på spill, men for Vålingas del så det, de har veldig mye å vinne på kveldens oppgjør. De sparket treneren sin tidligere uka, for de har hatt en elendig sesongstart ut fra forventningene sine. De bare to poeng bak HamKam, men Geir Bakke fikk fyken, rett og slett, tidligere I uka. Så det og mens HamKam da, de har jo åpnet kjempebra, egentlig. Står med 10 poeng etter 6 spilte kamper. Har nesten overprestert. Så det et lag I flytsonen og et lag I motgang som møtes I kveld. Det med Hamar I øynene da, så kan det være bra.
0: I fjor så var det jo litt knuff og spenninger før kampen, sånn blant tilhengere,
1: ja.
0: Fans. Hvordan det I år?
1: Det altså politiet har satt inn ekstra ressurser også I dag, for det jo en såkalt høyrisikokamp som det blir kategorisert som. Det vil da si at da det stor fare for at grupperinger fra begge lagsupportere kan havne I klammeri før eller etter kampen. I fjor så barket de jo sammen I en sidegate I Hamar sentrum, og politiet brukte tåregass for å separere det. Det håper de jo, og selvsagt å unngå I år. Vi håper jo, det jo ingen som ønsker at det skal bli noe brokk før kampen. Det ventet 1200-1300 tilskuere fra Vålerenga på Briskeby I kveld også, så kommer veldig mye folk fra Oslo, og politiet har sagt at de har satt inn ekstra mannskaper for å kunne ha kontroll, da. Så det må vi regne med at de har.
0: Du skal kommentere det her da, for NRK Sport etterpå.
1: Ja.
0: Når begynner dette?
1: Dette begynner klokken 1900 på NRK Sport, din favoritt DAB-kanal. Så hvis du ikke har noe bedre å gjøre I kveld, og ikke på Briskeby, så vil jeg anbefale å tune inn på den kanalen.
0: Hvis du ikke vil høre Eftan innan I opptak da,
1: ja, det kan
0: du også gjøre.
1: Ja, men hvis du har hørt på det nå, så trenger du ikke det.
0: Jeg trenger ikke det. Da det NRK Sport som helhet. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Bollen rund.
1: Han det.

0: Rebecca Bangfield der med Untangling. I det jeg sitter og leser melding fra Frøydis i innboksen her, som synes det var interessant å høre på, høre om Eva Kløvstad i stad. Også kjent som Milorg-lederen Jakob. Hun slår en slag for den kvinnehistoriske byvandringen i Hamar, hvor Kløvstad en av kvinnene. Da det QR-koder rundt omkring med lydfiler og, eller biografisk tekst man kan lære mer om. Laget av Anno Museum og Likestillingssenteret. Så det kan være tips for de som vil sjekke ut mer av det. Nå til svaret på dagens konkurranse. Det handler litt om tennis. Hvem var dette? Var spørsmålet i dag.
1: Answer my question! The question, jerk!
2: Da en så ubehøvlet amerikaner i det hele tatt skulle delta i gentlemansturneringen Wimbledon, ble det trolig tennisens aller største kultursjokk noen gang.
3: Gir han et første straffepoeng. Jeg så ikke noe grunn til det, men jeg hørte ikke hva han sa. Jeg snakket ikke til deg.
4: Han slang rundt seg med ukvemsord som ikke tilhørte en amerikansk overklassegutt.
1: I can't believe this! Oh, come on, I didn't know what I was looking at! The hell are you talking about? Sir!
5: You are getting a public warning. Now please play on.
0: Please play on, ja. Og svaret på dette her var jo John McEnroe. John McEnroe, ganske hissig tennisspiller, av noen som har sendt inn her kalt ubehøvla også. Det kan jo være et poeng det. Tatt en trekning her. Anne-Marie Mørstad fra Skammestein kom opp der som dagens vinner, har svart riktig, skal få handlenett tilsendt I posten. Så gratulerer til Anne-Marie. Ny sjanse for å vinne handlenett på mandag morgen her I NRK Innlandet. Og litt rolige fredagstoner på en ettermiddag. Kommer hjem fra jobb og slå seg ned I sofaen, sette på litt herlig saksofon, så sniker Randy Crawford seg inn også etter hvert med sin stemme, og synger Knocking on Heaven's Door. Da kan man roe det helt ned.

0: Randy Crawford toner ut Knockin' on Heaven's Door, og nå toner ringer Johanne Soli inn.
1: Det gjør jeg.
0: Og der forsvant du litt, for jeg trykte på feil knapp, for jeg ser ingenting nå, for det kom sola. Og da,
1: da
0: skjermen min helt hvit. Så dette kan bli interessant når musikken skal I gang inn. Men du skal jo fortelle om nyhetene fra Innlandet på TV I kveld.
1: Ja, det har jo kommet et tilbud fra staten til årets jordbruksoppgjør, og vi skal ha noe om det, og vi får lederen I Innlandet Bondelag, Camilla Rostad, som vår gjest, og skal høre hva hun synes om tilbudet fra staten. Så vi jo til stede på Gjøvik, der det funnet noen eksplosiver, eller dynamitt vel, I en gjenvinningsstasjon. Og så håper vi at vår reporter skal rekke frem til Hamar og følge litt grann stemningen I byen frem mot kampen mellom Vålerenga og Hamkam, for det kommer jo mye Vålerenga-supporter til Hamar I kveld, og det kan stå og ting på spill, så vi håper å være der litt før kampen, og så vidt inn I kampen siden den starter klokka 7, og vi skal på lufta 7:30.
0: Bra, da ses vi på TV-en, Inger Hanne.
1: Det gjør vi.

0: Det var jo ukas album her I NRK Innlandet for en liten stund tilbake. Villskudd, rockeband fra Hedmarken, med deres Vår lille hemmelighet.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Jeg kommer tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: BTS med Butter her I NRK Innholdets ettermiddagssending. Tar jeg med fra siste nytt nå at brannen I Eidskog nå slukket, melder politiet. Det var jo to hus som brant tidligere ettermiddag, og det ene brant helt ned. I tillegg tok det fyr I terrenget I området, og nå det slukket, og ingen skal ha blitt skadd I den brannen der. Tørt rundt omkring I terrenget, det ser faktisk ut som det kan komme litt regn inne I helgen, fortalte Ingrid Bensen til oss tidligere I dag, som jo begynte den samtalen med å fortelle om været I dag.
1: Det skjer ikke de store endringene I dag. Litt variabelt skydekke, oppholdsvær, rolige vindforhold, temperaturer rundt 16 grader på de varmeste stedene, sånn en 5-6 grader litt mer høyreliggende områder. Og selvfølgelig minusgrader da, sånn Juvas hø på høyeste toppen, så det et par minusgrader. Men ja, litt variabelt skydekke. De fleste får nok et lite gløtt av sola, men det skyer I alle slags lag, sånne høye tynne I tillegg til andre skyer også, så litt variabelt skydekke, men sånn helt midt på treet vær.
0: Hvis du ser inn I helgen vi har foran oss da, hvordan ser det ut der?
1: Da vil det nok dessverre komme noe nedbør. Det jo bra for brandfare selvfølgelig, men det blir en del skyer også lørdag og søndag. Får nok sett sola innimellom, men en del skyer, og vind øker på I fjellet til sørvestlig liten kuling, det mest utsatte stedet, og det vil da komme nedbør litt til og fra I fjellområdene først og fremst, og så trekker det etter hvert nedover, sånn at nord for cirka Mjøsa og vest for Mjøsa vil det komme noe nedbør I løpet av morgendagen, og nedbør som snør over sånn cirka 800 meter, men den snøgrensen vil kanskje gå noe lavere I løpet av lørdag kveld. Så ikke planlegg noen turer på fjellet uten å tenke på å kjøre forholdene. Det kan være hvit nedbør. Søndag så vil nedbøren trekke enda litt mer mot sør-øst, så da kan det nok være noe spredt nedbør I hele innlandet. Og temperaturen går også gradvis noe nedover da I løpet av helga, så rundt 15 grader på den varmeste stedene I dag, og kanskje bare 8-10 grader I løpet av søndagen.
0: Sa Ingrid Bensen, statsmeteorolog. Ruben og Miriam Bryant har jo sunget denne sammen.

Ruben og Miriam Bryant det, der du brente vår bro. Da det på tide for min del å gå ut I helgen. Nå skal jeg hjem og behandle nesa mi med litt sterk pizza, tenkte jeg. Ikke spør hvordan det skal foregå. Det går på hete. Det må mer hete. Da blir det bra igjen. Ha en riktig god helg. Håper den blir slik du har planlagt. Fortsett gjerne å høre på P1 her. Mathilde I helgestart kommer rett etter oss nå, etter nyhetene klokka 17. Hei og hå!

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. USA har angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Persiabukta, det melder Reuters. Tidligere I dag anklaget Iran USA for grove brudd på våpenhvilen etter trefninger I går kveld. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt tre iranflaggede oljetankere ut av spill. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya I går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter fengslingsmøte I Oslo I ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet I fire uker. PST har gjort flere beslag I saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. To andre personer også siktet I saken. De befinner seg ifølge PST I utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap siktet I saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat I PST Thomas Blom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert I Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker I nordområdene.
0: Oslo politidistrikt har I dag besluttet å henlegge saken mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Politiet skriver I en pressemelding at for at en ytring skal være straffbar, må flere vilkår være oppfylt, blant annet at ytringen må ha blitt framsatt offentlig. Hansen ble anmeldt etter at han I en samtale med to TV2-journalister omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at han ikke syns de burde få flere barn I Norge. Hansen mistet jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet etter uttalelsene. Frigjøringsdagen 8. mai markeres I dag over hele landet. Hovedseremonien foregår på Akershus festning I Oslo. I dag det 81 år siden Norge igjen ble et fritt land. Markeringen en mulighet til å minne oss på at det foregår krig også I dag, og at vi må styrke vårt eget forsvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Den jo blitt en veldig høytidelig og egentlig viktig markeringsdag av både frigjøringen 1945, men også veterandagen. 120 000 nordmenn har vært ute I over 100 operasjoner I over 40 land, så det sier litt om hvilken erfaring vi har hatt med opp gjennom de årene. Så det markeres veldig mange steder I landet, og det bra. Vi får anledning både til å minnes disse okkupasjonsårene og frigjøringen, og alle de nordmennene som jo har hatt erfaringer på godt og vondt for landet vårt.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og der var helga offisielt I gang. Og det her har jeg gledet meg skikkelig til. Det har kommet masse

Viva la vida, og det selvsagt Coldplay som synger den her sangen. Det fredag. Jeg vil bare ønske deg som hører på en skikkelig god fredag i dag. Og nå klokka fem, som betyr at helga offisielt i gang. Og ja, jeg vet selvsagt at det veldig mange som også skal jobbe i dag, og kanskje hele helga. Jeg jo en av de. Men man trenger liksom ikke ha fri for å ha helg. Og det her sier jeg jo ofte, men det handler om den her følelsen av helg. Og den følelsen, den kan du jo ta med deg hvor som helst. Det handler om skuldra ned, humøret ett hakk opp, og litt ekstra digg mat og drikke. Det i hvert fall det som helga for meg. Noe annet som gir meg smaken av helg, det altså ny musikk. Og i dag har det kommet så masse ny norsk musikk. Jeg skal blant annet introdusere deg for de her to ganske snart.

Ja, det noe av sangene du kan glede til å høre. Og jeg gleder meg til å introdusere deg for veldig snart. Men jeg skal jo også spille masse av denne her musikken vi liker. Vi kjenner fra før av, og vi elsker godt. Her er en av de. It's good.

Victoria Nadine, Real to Me. Nå er det altså fredag, ja det har jeg jo allerede sagt, og det vet du jo sikkert, for det er jo en deilig dag. En annen grunn til at fredag er en deilig dag, det er jo faktisk at du som hører på kan være med og bestemme hvilken sanger som jeg skal ha i spillelista her i kveld. Men i dag så har jeg et lite ønske om å få noe tilbake igjen fra deg som ønsker deg låta før i dag altså. Så kom Maren Lane, som en artist fra Flatanger i Trøndelag. Hun kom med en ny sang som heter First Car, altså første bil. Hun sier at denne sangen handler om den første bilen hun og tvillingsøstre hennes fikk, og om frihetsfølelsen den ga, lange roadtrips med venner og fine stunder. Dette kan jeg absolutt kjenne meg igjen I, og det tror jeg også at det flere som kan. Altså den her følelsen du har første gang du kjører bil alene, eller den første gangen du på en måte har muligheten til det, de årene som kommer. Det den følelsen av at nå endelig jeg voksen nok, jeg fri, nå kan jeg fære hvor jeg vil I verden. Så jeg spiller låta hennes her nå, og imens så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt som har noe med bil å gjøre gjerne. Altså, det trenger ikke å hete Toyota, men den kan handle om det å kjøre, eller om biler. Den kan handle om å mekke på biler. Det kan være en låt som bare ordentlig god å ha på bilstereoen, altså som passer perfekt til roadtrippen. Uansett, send meg en låtforslag. Og så vil jeg gjerne høre, hva var din følelse med din første bil? Hvilket merke og modell var den? Hva husker du fra din første bil? Mens vi hører Maren Lane, First Car.

Ja, Maren Lane som I natt slapp låta First Car, som altså handler om opplevelsen av å eie en bil for første gang. Og det kan vi vel, de fleste av oss som har eid en bil en gang, eller I hvert fall har fått lappen en gang, eller kjørt for første gang alene en gang, kan kjenne på den frihetsfølelsen av å være ja, fer hvor man vil I verden. Og det jo det jeg lurer på I dag, for jeg vil gjerne få tips til sanger, sånn som jeg får hver fredag, men denne gangen så vil jeg at de sangene skal være relatert til bil eller kjøring på en eller annen måte. Det kan være en låt som veldig god på å høre på roadtrip, for eksempel. Og jeg vil gjerne høre hva din første bilmodell var, for jeg tror... Altså, det tror jeg en bilmodell, uansett hvor interessert man I bil, man husker godt. Nå skal vi høre Dina Misund og Olai, og hun jo ikke den første som har laget låta med fornavn I teksten. For eksempel Kaptein har jo Madeleine, men her Olai. Olai.

0: Olai av Dina Misund. Og nå skal vi altså ta turen ut I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det jo fredag, det har jeg sagt mange ganger, men det betyr jo faktisk at folk skal plasser. For de som ikke skal jobbe, de reiser jo rundt omkring. Fikk melding fra ei her som på tur opp til Nordlandet, Nord-Norge, skal reise I 15 timer, for hun skal I konfirmasjon til tantebarnet sitt I morgen. Sånn kan det gå, men 80-sonen den handler jo ofte om å ta fram en låt fra 80-tallet og snakke litt ekstra om den, så det skal jeg gjøre nå. For nå kommer det altså en bitte litt merkelig låt. Den forunderlig, var det jeg skulle si. Den forunderlig fengende. Låten av det tyske bandet Trio, og den kom ut på begynnelsen av 80-tallet I 1982. Trio hadde en idé om å lage låta som var veldig enkel, så de aller fleste sangene deres har kun tre akkorder. Da, da, da, den finnes på tre språk, tysk, engelsk og fransk. Jeg prøvde å finne den franske, men den finner jeg ingen plass. Så kanskje den bare finnes I fysisk versjon. Hvis du har den, så får du sende meg et lite klipp av den. Men vi tar den enkleste. Her den engelske versjonen av Da, da, da av Trio. Aha, aha, aha.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

New Rules, altså en sang som det virkelig går an å danse til, men som også kanskje går an å kjøre bil til. Det håper jeg I hvert fall, for jeg vet at det mange som hører på radio mens de sitter I bilen. Og jeg har jo stilt spørsmålet, hva var din første bil? Min første bil, eller sånn, jeg har aldri eid en bil selv, men da jeg fikk lappen, så kjøpte mamma og pappa en bil til. Ja, så heldig jeg. Det var pappa sin bil, så vi hadde liksom litt mer behov for det, fordi jeg også fikk et behov, men det var I hovedsak pappa sin, men jeg følte litt at det var jeg og pappa som eide den sammen. Så det mitt minne, det var vel en Skoda Yeti. Det var det. Den kjørte altså som en traktor, helt perfekt, supertrygg. Jeg tror kanskje akkurat det var derfor pappa kjøpte akkurat den bilen. Nok om meg, for jeg har også fått masse fine meldinger fra lyttere her. Hans Erling sin første bil, det var en sennepsgul, bra farge. Ford Granada med både terninger og jalousi. Den her kjøpte han en tid før han fikk lappen, men ble mye brukt I tida etter han hadde tatt den førekortet. Og det ofte sånn med noen, de kjøper bil for å liksom ha den, og så mekke på den, og så den klar når lappen I boks. Toralf sin første bil var en Honda Civic hatchback med bagasjerom, virket med en og to unger, men ikke etter tre og fire. Men de hadde mange fine turer med denne Hondaen. Så det altså Hanne som sitter I bilen akkurat nå. Hennes første bil var en Arva hvit Ford Granada. Jeg på tur til Kragerø på guttertur med pappaen min. Ønsker gjerne om dere kunne ha spilt låta Glir forbi av Onkel P, for det jo en liten billåt. Den låta jeg så glad I selv, så her kommer den Glir forbi.

Det var Onkel Lupé og Jani med Glir forbi, altså en bilsange som en sønn og en far ønsket seg fordi de var på guttetur. Det bare fortsett å sende inn både bilhistorier om din første bil og låter som passer godt til å sette seg I bilen og kjøre, eller som handler om bil. Her Hjertemedisin av tre små kinesere.

tre små kinesere med hjertemedisin og tre små kinesere, det jo et band som veldig ofte blir brukt til korsang. Jeg husker I hvert fall å synge den her på folkeskolen da vi sang I kor. Men nå skal jeg til noe litt annet, for Emma Steinbakken en av flere artister som slipper ny musikk I dag. Nå nærmer det seg også et helt nytt norskspråklig album fra den her dama fra Romerike, og I dag kom altså første smakebite på det albumet. Låta det heter For alltid type ting, og markerer starten på et nytt musikalsk kapittel for Emma. Hun har fortalt at sangene på albumet egentlig ble skrevet på engelsk først, men at hun raskt kjente at historien hun vil fortelle traff sterkere på norsk. På Instagram så skriver Emma at søsteren hennes fortjener hundrevis av sanger om hvor fantastisk hun og den første av de heter altså For alltid type ting. Her får du den perfekte helgestarten av Emma Steinbakken.

Emma Steinbakken sin helt ferske låt For alltid type ting. Nydelig låt. Jeg gleder meg virkelig til å høre hva som kommer på albumet mer enn det. Elinor med Du Dussi, det jo en sang som vi har på listene her på NRK P1. Kjempefin den her. Og så finnes det også en party-remix som kom sist fredag. Jeg spilte den da. Men nå tenker jeg sånn at hvis du trenger litt ekstra guff, for det ganske mye guff I den her også, hvis du trenger ekstra mer enn det, så må du spille den gjerne. Gå og sjekk ut den. Men her altså Du Dussi av Elinor. Den helt vanlige versjonen. Som også veldig kul og mye trøkk I.

Ja, det var Elinor med Do Doshi, og som også da finnes I en partyversjon. Jeg har jo spurt dere som hører på om deres første bil, og det har vært altså en overveldende respons her I inboxen. Takk for det, men det virker altså som at dette noe som legger hjertet til folk ganske nært. Jeg har fått melding fra Anne-Mette. Hennes første bil var en blå 86-modell Opel Corsa. Den het Kåre Bjarne. Altså et nydelig navn, og jeg synes at det så flott når folk bruker vanlige menneskenavn på bilene sine. Bilene blir jo mer eller mindre som en hund, eller en katt, eller hva annet dyr du glad I. Hun kjørte, eller de, kjørte sammen I Storbritannia rundt da hun studerte der på 90-tallet. Alvil sin første bil var en sølvgrå, velbrukte Toyota Corolla. Etter hvert så var det bare hun som kunne starte den, for den begynte å bli litt tverr, litt sær. Sånn kan man jo bli noen I sine gamle dager. Da vi var barn på 70-tallet, var det camping som var vår ferie. To barn, to voksne, I en Ford Escort, hustelt og full campingutstyr for hele familien. Et år kjøpte vi TV og 10 kilo sukker I Sverige. Det var nok trangt om plassen, men det bare gode minner, skriver Nina. Og så har vi en her som ønsker seg en Bruce Springsteen-låt. Den heter Cadillac Ranch. Cadillac jo en bil som jeg også har sett litt her I inboxen. Her altså Bruce Springsteen sammen med The E Street Band I Cadillac Ranch.

Ja, det var Bruce Springsteen og The E Street Band med Cadillac Ranch. Og altså en lytter som ønsker seg som en god kjøresang. Nå setter jeg I gang Aino Corrioda. Kanskje du uttaler sånn. Hvem vet. Ikke jeg tydeligvis burde vite det. Nå det snart nyheter her på kanalen, og etter det så kommer jeg med en tilbake igjen. Med en konkurranse, så bare hiv seg på konkurransen, men opp til nyheteren får du altså den her.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Lederen i Bonde- og småbrukerlaget Tor Jakob Solberg reagerer på statens tilbud på 3,2 milliarder i jordbruksoppgjøret. Han frykter endringene som foreslås vil føre til at mindre produsenter gir seg.
1: I en tid der vi ser fra Ukraina for eksempel hvordan matprodusenter og de små matprodusentene betyr matberedskap i praksis, og så gjør vi stikk motsatt. Vi bare leverer en dustepolitikk som gjør at den blir avskilt av umotivert for å jobbe, for å lage mat. For den maten som er produsert av en bonde, om det er en kilo kønn eller en kilo kjøtt eller mjølk eller hva det er, grønnsaker, om den er fra en stor eller liten bonde, så metter den akkurat like mye, og vi trenger alle videre.
0: Bøndene ba på sin side om 4,2 milliarder kroner, og staten tilbyr 1 milliard mindre. Norske bønder tjener i snitt 63 000 mindre enn andre. Stortinget har tidligere vedtatt at inntekten til bonden skal likestilles med andre yrkesgrupper innen neste år. To britiske statsborgere er bekreftet smittet med hantavirus, opplyser britiske helsemyndigheter. Ytterligere et smittetilfelle mistenkes nå hos en britisk statsborger som har gått i land på øya St. Helena. Spanske myndigheter sier en kvinne blir testet etter å ha vært på samme fly som en nederlandsk kvinne som senere døde av viruset. Så langt har tre passasjerer omkommet av viruset, en innlagt på sykehus, og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som på gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste om vi ikke tar vare på den, sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator for Attenborough sine naturserier, som har gått på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint. Det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Ja, med meg, Mathilde Mørk, som fortsatt står her og styrer musikken. Snart er det altså tid for at fredagsgrabberne, vår husband, skal få komme og lage konkurranse for alle. NRK Ja, nå skal vi tilbake til Beyoncé sine heimetrakter, altså Houston, Texas, der hun vokste opp. Og dette, Texas Hold'em, er jo hennes første country-single.

0: shoot.
1: Ja, det var Beyoncé med Texas Hold'em som startet her. Du, hør på Helgestart. Det er Mathilde Mørk som står her og prøver å lage gode spillister for deg å høre på. Jeg skal jo, det er jo fredag I dag, så da kommer altså artister fra hele verden, men også fra Norge ut med masse ny musikk. I denne fredagen så kom det altså ganske mye mer enn til vanlig. Jeg skal prøve å spille noen for deg her I dag. Blant annet så har jeg funnet frem den her som jeg skal spille snart. Men det litt senere. Jeg skal også si det at det sparket I gang flere kamper I toppserien. Det sjette runde I toppserien som sparket I gang her. Jeg skal prøve å få med meg pauseresultatet. Og så det altså, det som skal skje først, at det veldig snart konkurranse, der det fredagskrabberne som skal ut igjen og gjøre tull med en veldig kjent norsk sang. Men det altså først etter at Kløver får spille si låt, Bit av meg, altså her på NRK P1.

Ja, det var Kløver med Bit av meg. Kløver kom jo med I låt sammen med Hakim nu sist fredag. Den var veldig fin. Men nok om det, nu skal vi altså til konkurranse. Den sånn her. Vår feste kunstige intelligente husband, fredagsgrabberne, skal altså fremføre en dansband-versjon av en veldig kjent norsk sang. Og så det altså din oppgave å høre hvilken kjente, veldig kjente norske sang det de har svenskifisert her.

Louis Capaldi med Forget Me. Og vi jo inne I en konkurranse her. Mange av dere har forstått den allerede, men for de som fortsatt trenger litt mer hint, så skal jeg gi det. Og hvis du har hoppet inn akkurat nå, så skal jeg fortelle hva konkurransen Det altså vårt faste kunstige, intelligente husband, Fredagsgrabberne, som har svenskifisert en veldig kjent norsk låt og gjort den om til en slags sånn dansband-versjon. Og så det din oppgave å forstå hvilken norsk sang det her Da vil vi ha to ting. Da vil vi ha hva sangen heter, og hvem som har sungt den, og så må vi ha adressen, fordi hvis du svarer riktig på hvem det så kan du også være med I trekningen av en trådløs høyttaler som du kan få I posten, og da trenger vi adressen din. Men her altså hint 2.

0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

det synger støt. Det en sang som alltid får meg I godt humør. Men nå det altså tid for å kåre vinner av konkurransen. Og den, men jeg vil gi første fasiten sånn I lydform, hør her.

Ja, det går an å bli glad av den her svenskifiserte versjonen også. Men det var altså en krasafaren Stein Bu av Helvistlisse som var svenskifisert her. Og det visste for eksempel Per Håkon fra Alta. Så da skal jeg sende en premie fra Trondheim til Alta til deg, Per. Og så skal vi få den ekte versjonen her av Helvistlisse, ei krasafaren Stein Bu.

det. Ei krasafaren Steinbu, og det var også svaret på dagens konkurranse, der det var Per fra Alta som gikk av med seieren. Da åpner jeg innboksen for noen andre igjen. Det bare å sende inn ønskelåter. Det fredag, så da det faktisk sånn at du som hører på skal få være med og sende inn og bestemme hva jeg skal spille i kveld. Så det bare å sende inn. Send gjerne inn også hva du holder på med for dagen. Og så skal jeg veldig snart innom en ny låt fra Madeleine.

0: Ja, det var Chesney Hawks med The One and Only. Det er godt med litt sånn god rock. Her. Nå skal vi til en artist som heter Madeleine, for i kveldsåpent I går, altså kveldsåpent på NRK P1, det programmet som går nesten hver kveld mellom 7 og 10, så var vi innom artisten Madeleine, som hadde fått et uventet besøk av de som organiserer Spellemannprisen. Madeleine ble tildelt troféet for månedens låt, noe som gir en automatisk Spellemann-nominasjon I kategorien Årets låt, med sangen Hendene mot himmelen.
1: Hei Madeleine, gratulerer! Du nominert I Spellemann for månedens låt I april med Hendene mot himmelen! Wow. Hvordan føles det?
2: Men jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artistene blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12 låter, motta et trofé med utmerkelsen månedens låt. Og det disse 12 låtene som utgjør kategorien for årets låt under Spellemannprisen for 2026. Med andre ord så det altså mulig å få med seg mer enn en låt I løpet av året. Du vet det skjedde I fjor. Og det kan jo skje med Madeleine, for I dag så hun klar med låta 10 kniver I hjertet. Den et spark bak til dem som ikke følger egne drømmer og rakker ned på andres, men også en hyllest til bygda som Madeleine kommer fra. Det forteller Madeleine til oss her I helgestart.
2: Den nye låta mi, 10 kniver I hjertet, jo en kjærlighetserklæring til bygda mi.

0: Jeg er kjempestolt over å ha vokst opp i Uvdal på gård. Men samtidig så trengte jeg å komme meg ut og finne min vei for å gjøre de tingene jeg gjør i dag. Føler litt på det noen ganger at jeg kanskje burde blitt igjen og tatt over gården. Jeg er jo odelsjente, men jeg tror veldig på at man må følge sine egne drømmer. Fordi man har et liv. Og det er liksom musikken som har vært min drøm alltid. Og så er jeg veldig takknemlig for å kunne ha Uvdal da, og komme hjem til. Og ja, det er jo der jeg føler meg som aller mest hjemme. Så jeg er bare kjempetakknemlig for at jeg har familien min der, og et så fint sted å komme tilbake til.
1: Det sa altså Madeleine Stensrud, som skal spille et lass med konserter også de neste månedene. Og her er låta som kom i natt, Ti kniver i hjertet.

Ja, det var Rodeo av Blue Boy. Jeg har fått en melding fra Arne. Han kjører vår ånda nå og har kjøpt seg skallharv fra Åmli landbruksverksted, og som de prøver ut nå. Han vil gjerne høre noe med Elton John, som hans favorittartist, og så skriver han at han alltid hører på NRK Radio når han sitter på traktoren, han Arne. Jeg vet ikke hvilken sang jeg skal spille, og det her jo et demokrati I dag. Fredag, helgestart, da skal du være med å bestemme. Så jeg har funnet tre av mine topp Elton John-låter. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Den første den her. And you can tell everybody This is your song. It may be quiet. Ja, det en god kandidat. Elton John har så mye bra sanger, så her andre forslag.

Ja, det var Tiny Dancer, og så mitt siste forslag, som var på tur å gå før, men jeg liker de andre to så godt, at nå får dere være med og bestemme. Det altså de sangene det går an å velge mellom. I appen NRK Radio ligger det en avstemning. Hvilken låt skal vi gi til Arne som sitter på traktoren? Det får du være med å bestemme ganske snart. Imens vi hører Lauren Wood med Fallen.

Fallen av Lauren Wood. Jeg har et problem, eller jeg har ikke et problem egentlig. Jeg har det ganske fint, men jeg har fått altså en melding fra Arne som sitter og kjører traktor. Før jeg forteller om problemet så hadde jeg et ord der jeg ikke kunne uttale, for jeg visste ikke hva det var. Og det skal man jo egentlig ikke gjøre, si ting man ikke vet hva er for noe, men nå har jeg funnet ut hva det er. Han Arne, han kjører våron og har nettopp kjøpt seg et skålharv. Skålharv, det hadde ikke jeg hørt hva var for noe, men nå har jeg funnet ut av det. Det et effektivt jordbearbeidningsredskap utstyrt med en eller oftest to rekker av kurvede, rullende stålskive. Det ser altså ut som en veldig stor stålrull som man fester til traktoren, og den brukes primært til å skjære ut venn eller smuldre jorda, ideelt for stubbearbeiding, gress, ugressbekjempelse, nedmoding av planterester og så bedstilbredning. Så har man funnet ut av det. Nå over til denne her lille, vi skal kalle det problemet da, det altså hvilken Elton John-sang vi skal gi til Arne mens han sitter på traktoren. Akkurat nå så leder Your Song, men hvis du heller vil høre Don't Break My Heart eller Tiny Dancer, så må du gå inn I appen NRK Radio og legge igjen en stemme.

Sabrina Carpenter med Juno, som en sånn her sang på konsertene hennes. Der hun, når hun synger den her, så spørsmålet hvilken posisjon skal hun gjøre den her gangen. Det ofte litt snuskete posisjoner, så kan se for deg hva det for noe. Men da foreldrene hennes var på konserten hennes, så gjorde hun ingenting, sies det visst. Så, men det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle snakke om Arne, som altså har sendt inn at han ønsket å høre en Elton John-låt, og nå det altså der. Avpublisere jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

Elton John, vår gave, felles helgestartgjengave til Arne på traktoren, altså Your Song av Elton John. Nå det altså straks nyheter her på kanalen, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer ny musikk som har kommet i kveld. Nei, i natt så kom det ny musikk, den skal jeg ta med, og også masse av det gode vi kjenner fra før av. Opp til nyheteren, Don't Dream Is Over av Crowded House.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Den kinesiske kvinnen som sikta for medvirkning til spionasje mot Norge ble pågrepet på Andøya i går. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste etter et fengslingsmøte i Oslo i ettermiddag, der kvinnen ble varetektsfengslet i 4 uker. PST har gjort flere beslag i saken, blant annet en satellittmottaker på 22 tonn. 2 andre personer sikta i saken, de befinner seg ifølge PST i utlandet, trolig Kina. I tillegg et selskap sikta i saken. Vi mener en statlig aktør står bak, forteller politiadvokat i PST Thomas Plom.
1: Under dekke av å være et norsk registrert firma som igjen eid av et selskap registrert i Singapore, der det en person som eneier og daglig leder, at dette selskapet har fungert, eller fungerer som dekke for en egentlig nok så dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, såkalt kongelig undersøker etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene frem til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der nu. Og det klogeste vil være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Rusland har angrepet Ukraina rundt 140 ganger siden midnatt, da den angivelige våpenhvilen trådte i kraft, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Russland anklager også Ukraina for å bryte våpenhvilen. Våpenhvilen ble kunngjort i forbindelse med morgendagens årlige militærparade i Moskva til minne om seieren i 2. verdenskrig. Årets parade blir nedskalert i frykt for det Russland kaller ukrainsk terrorisme, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Denne gangen så har russiske myndigheter bestemt seg for at de ikke skal vise fram store mengder våpen, sånn som de vanligvis gjør. Altså, det skal ikke vises fram stridsvogner, andre militære kjøretøy, raketter og store mengder fly og helikoptere. Det er meningen at kun soldater fra de ulike våpengrenene skal marsjere over den røde plass i morgen. Og det innebærer jo at det er en helt annen parade enn det det pleier å være, av frykt for ukrainske droneangrep.
0: Frigjøringsdagen markeres i Norge og andre deler av Vesteuropa i dag, 8. mai. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Helgestart med Mathilde Mørk på

Mine, her I helgestart på NRK P1, hvor det meg fortsatt som står her, altså Mathilde Mørke, og skal gi deg masse av den gode musikken, også den her siste timen av ukas helgestart. Så det jo sånn at det her et demokratisk, det demokrati om hva som skal komme I spillelistene våre. Jeg har blant annet spilt ønske om Elton John, om... Onkel P og Bruce Springsteen var det jeg skulle si så det bare å sende ønskelåta inn til meg og gjerne skriv litt mer da kanskje hva du holdt med akkurat nå eller om du har noen andre tanker om akkurat den sangen Jeg skal også spille ny musikk, for på fredagen så kommer det alltid mye ny musikk. Blant annet skal jeg spille de her ganske snart.

Ja, det noe av det du kan få høre hvis du blir med meg også den neste timen her på NRK P1. Nå skal vi til Gabrielle, altså en dame som laget så utrolig mye bra musikk, som har fulgt meg hele oppveksten min, og som jeg hadde den beste konsertopplevelsen med i fjor, da jeg overrasket meg selv med engasjement, hvor mye jeg sang. Jeg var helt hæs dagen etterpå, og litt støl i låret av all hoppinga. Her låta Hjemme.

Gabrielle, du hører i bakgrunnen her, som sang låta Hjemme. Jeg har åpnet innboksen for å gi ønskelåta. Det har kommet mange, jeg skal gå gjennom de, men for eksempel Even da. Nei, Turid. Turid, hun sitter i en leilighet på Hetlige Alanya på 5. Uka, 23 grader der nu. Åh, det hørtes deilig ut. Til så mange grader så passer det kanskje godt med Daisies av Justin Bieber. Så skal jeg gå gjennom litt låta her og se hva jeg klarer å finne fram i arkivet vårt. Så skal vi få på noen ønskelåta. Men det bare fortsette å sende inn og gjerne skrive noen tanker om låta også. Det jo litt gøy for folk å vite.

Her på NRK P1, helgestart programmet du hører på. Jeg leser melding fra Torun her. Vi nyter ettermiddagen i sola etter en innsats i hagen. Knapt noe mose på taket. Nye blåbær planta, bringebæra klippt og alt gress fjernet fra beddene. Hilsen pensjonisten skriver opp med stort og fint smilefjes. Så har jeg også fått en melding fra Elin. Kjæresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Og noe av det beste hun vet å synge for full halse til friskis av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

Kjartan Leveritsen sammen med Astrid S i det nydelige samarbeidet Frisk Is. Ja, det et samarbeid det å bli glad til. Superstjerna Shakira, hun kom I dag med nyheten om at hun skal stå bak den offisielle VM-låta for herrenes fotballmesterskap som startet om bare en måned. På Instagram så delte Shakira en smakebit fra den her VM-sangen, Die Die, som den heter, filmet på legendariske Maracana-stadion I Brasil. Med seg på laget har hun fått den nigerianske stjerna Burna Boy.

Det ser ut som at Shakira ikke bare skal få med seg stjerna Burna Boy med på denne låten, men også sine legendariske hofte. Dai Dai skal i hvert fall slippes I sin helhet neste fredag, men dette er langt fra første gang Shakira har fått det ærefulle VM-oppdraget. Mange husker kanskje Waka Waka fra VM I Sør-Afrika I 2010. Den ble jo en enorm verdenshit, men også ganske omdiskutert. Flere mente nemlig at en sør-afrikansk artist burde ha fått laget den offisielle VM-sangen. Men FIFA gjorde som FIFA ofte gjør, og gikk for den største internasjonale stjerna de klarte å få tak I. Og frem til vi får hele den nye VM-låta, så får vi ta et lite tilbakeblikk til VM-sommeren 2010. Her Waka Waka.

Oi, du måtte nesten ro meg litt ned før jeg skulle snakke igjen, sånn at jeg ikke var helt anpusten. Men det var så Waka Waka fra VM i herrefotball fra 2010. Shakira der. Jeg har fått en melding fra Knut Helge. Flott å sitte på Rådås og høre på dere. Gir fantastisk helgefølelse her også. Det var veldig hyggelig å høre. Når man får sånne sanger som Waka Waka, ja, da blir det helge. Det gjør absolutt det. Nå skal vi selge Bryan Adams og Run to You, og den sangen ikke den koselige kjærlighetssangen man kanskje tror at den Den handler faktisk om en kar som bedriver utroskap. For når Bryan Adams synger Run to You, så handler det om en mann som springer til dama han skal være utro med kona si med. Ja, hvor flott det å være utro, det skal ikke jeg si så mye om, men du hører kanskje på stemmen hva jeg mener om det her.

0: Run to You, altså en låt som handler om utroskap. Men en bra låt ble det ut av historien. Spennende er det jo å skrive låter om forskjellige greier. Nå skal vi over til litt Anna. Camilla North, hun slapp I dag låta Som du er. Der setter ord på et tema mange kjenner seg igjen I. I sangen tar bergenseren opp fenomenet X. Og for de som ikke helt vet hva det betyr, så det altså et ord som blir brukt om de små tingene ved andre mennesker som plutselig kan gi en sånn følelse av avsmak eller irritasjon. Det kan være ganske små ting, og så kan det være litt større ting. Men hva som vi heller, men hva om vi heller begynner å legge merke til alt det fine? I som du er, så ønsker Camilla nemlig å løfte fram det ekte og fine I mennesket, og mindre fokus på bagateller.
1: Den handler om at du bra nok som du så det jo en kjærlighetslåt som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at, det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
0: Og I neste uke så skal vi bli bedre kjent med Camilla, som altså ny fast inventar I spillelistene her på PN fra neste uke, og med denne låta som hun slapp nå I dag, nemlig Som du

0: I leave.
1: Ja, det var If I'm So Bad av Joa, og før det så hørte du Som du av Camilla North, altså en helt ny sang som vi skal bli godt kjent med her I NRK P1 neste uke, men så vi fikk bli litt, begynne litt på kjennskapet allerede nu. Jeg har jo spurt om å få meldinger fra deg som hører på, og det har Heidi gjort. Hun sett ut I sola I Tromsø og koset seg med et glass hvitvin. Og Even har også sendt melding, og han ønsker seg en låt som han skal få her. Han nyter fredagen med øl og blomsterbeddbygging her nede på det blide Sørlandet. Han ønsker seg jenter og de derre. Når sola begynner å skinne rundt omkring I landet, da det fint med litt de der, synes jeg.

Derre med låta Jenter, som var altså en ønskesang fra Even fra det blide Sørlandet. Og hvis du ønsker deg en låt, så kan du fortsatt det. Det 20 minutter igjen av denne ukas helgestart. Så hvis du har en låt du har skikkelig lyst til å høre på radioen, så det, eller bare litt lyst, det lå det også. Så bare send meg en melding i appen NRK Radio. Vi skal snart til ny musikk fra Embla and the Kari Daughters. Men først, Valkyrien All Star.

Åh, det her var skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som kommer fra Embla and the Kari Dotters. Det her var altså deres helt nye låt, Country, altså Country uten O, så det sagt. Nå skal jeg ta en titt i innboksen, for her har jeg altså fått melding fra en del folk, blant annet Silje, som på tur til Frøya for å hente en bagelkvalp. Så har jeg også fått melding fra Grete, som har en rolig fredag med radio og strikketøy, og hun ønsker alle som hører på en god helg. Så har jeg fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg lager fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Bjørn Johan Muri, som han heter. Det ble så glad av å se forespørsler. Forespurt heter det. Her Yes

at middagen, fredagsmiddagen smakte bra, for her fikk du ønsket ditt oppfølt. Det var Yes Man av Bjørn Johan Muri, altså et litt sitt ønske til låt. Nu skal jeg se på litt sluttresultatet I toppserien her, for en del kamper mellom nu over. Det sjette runde I toppserien som blitt spilt. Jeg begynner med Ålesund Lyn, der ble stillinga 1-0. LSK Kvinner Haugesund 2-1, Molde Røa 4-0 og Rosenborg Bodø-Glimt 3-0. Så det to kamper som fortsatt spilles, nok noen sekunder igjen av de, så jeg tar det som foreløpig resultat I Brann-Stabæk-kampen 1-0 der, og så har foreløpig så ledet Vålerenga med tre mål over Hønefoss, men de altså 7 minutter på overtid, så det nok ikke mye av den kampen som gjenstår. Jeg tar også med pauseresultatet fra en kamp I Elitserien for menn. HamKam spiller mot Vålerenga, og der står stillingen foreløpig 1-0 til pause. Nå skal jeg spille en låt fra Enrique Iglesias. Han har bursdag I dag, så det jo på en måte å feire han på. Han tar oss liksom med inn I sommeren med sånt gitarspill.

I'll be with you av Enrique Iglesias, som tok oss altså inn mot sommeren, og som også har bursdag I dag. Han blir hele 51 år, så ingen rund dag, men likevel en stor dag og fylle år. Nu begynner altså helgestart å nærme seg slutten, men jeg takker for meg, og så jeg tilbake igjen på søndag med søndagsåpent, og det gleder jeg meg til. Det ekstra hyggelig å være på jobb og ha sending når det så mange hyggelige lyttere som sender meg melding, så takk til alle som har sendt melding, og takk til deg som også bare har hørt på. Opp til nyheteren får du You Give Me Something, og etter der så det altså musikk her på P1, masse god musikk og hyggelig selskap. Ha en fin helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Storbritannia, Labour-party i Storbritannia mister makten i Wales for første gang siden nasjonalforsamlingen ble opprettet i 1999, skriver AFP. Det er dårlig nytt for britenes statsminister Keir Starmer, hvor lokalvalget i Storbritannia har blitt kalt et skjebnevalg for han. Regjeringspartiet Labour har gått på en kjempesmell og tapt hundrevis av seter. Også de konservative går kraftig tilbake. Valgets store vinner er Nigel Farage, som leder det høyrepopulistiske partiet Reform UK. Det har nå kommet krav om at Keir Starmer må gå av som statsminister, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
1: Men foreløpig så er ikke de kravene kommet fra regjeringsmedlemmer eller store grupper av partifeller i parlamentet, og det er jo de som sitter med Starmers skjebne i sin makt, så det blir veldig spennende å se hvordan de eventuelt reagerer når alt er talt opp og de nærmeste dagene nå. Men det er ingen tvil om at Keir Starmer har fått en veldig tydelig beskjed om at nå må han endre kurs, eller så er det slutt.
0: Det har vært en rekke militæroperasjoner i og ved Hormuzstredet. Iran har angrepet amerikanske krigsskip med blant annet missiler. Skipet har ikke fått skader, ifølge USA. Amerikanerne har angrepet to nye tankskip som skal ha vært på vei mot iranske havner. Iran hevder at 10 personer ombord på ett av skipene er blitt skadet, mens 5 er savnet. Siden onsdag har det amerikanske militæret til sammen satt 3 iranflaggede oljetankere ut av spill. I dag la staten frem sitt tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Bøndene har bedt om 4,2 milliarder kroner. Det er nærmere 4 ganger så mye som de fikk i fjor. Milliardene skal blant annet gå til å tette et inntektsgap. For ifølge budsjettnemnda for jordbruket tjener norske bønder i snitt 63 000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper som de sammenlignes med. Staten svarte i dag med et tilbud på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under kravet. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener det er et godt tilbud.
2: Vi tilbyr bøndene 3,2 milliarder i en ramme i jordbruksoppgjøret, som tilsvarer 11% økning i inntektsmulighetene. Og det mener vi er et veldig godt tilbud.
0: Leder for Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, er ikke enig i det.
3: Først og fremst vil jeg uttrykke en skuffelse over at staten også i fremtiden ser ut til å ville ha et inntektsgap mellom jordbruket og andre grupper. Det at de ikke tetter inntektsgapet er kanskje noe av det mest skuffende i dette tilbudet.
0: Så tar vi med Kristine Grensen blir ny lagleder i Nytt på Nytt. Grensen er blant annet kjent fra tv-seriene Humoretaten og Evig Singel. Komikeren tar over for Isalill Kolpus, som tidligere i år ga beskjed om at hun vil gjøre andre ting fremover. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: 3/8. Takk for nyhetsoppdateringen nå. Takk også til Mathilde Mørk. For 3 lyse gode radiotimer nå nettopp. Jeg heter Odd Rune Volden, så det blir å gå i nordnorsk også de neste 2. Vita at dere er hjertelig velkommen.

stor familie her samlet akkurat nu. Fenfamilien teller jo noen hundretusener, og jeg tror jeg tør påstå at alle skal få noe å synge med og til, eller kanskje små kjekler litt rundt, hva vet jeg. Vi hvertfall noen fedre og mødre som nu fikk den gode fredagsfølelsen av Mary J. Blige sin monsterhit, altså den toppa US Billboard 6 uker på rad, tilbake i år 2001. Den uka vi inne i nu den 19. Hvor Bob Junior og Evan Klare inne på våre, altså NRK P1 sine spilleliste. Altså har vi gjennom hele 2026 stor kost oss med denne. Så også i kveld, Lost Without You.

som venter på sommeren da, når vi skriver 8. mai. Det var jo både sludd og sne over det norske landet denne uka her, men nå det på rett vei, folkens, og Lisa Nilsson, og sett ord og toner på det.

miskjennelig Jan Eggum. En sånn visesanger som har levd litt, som du føler har litt å komme med på tema kjærlighet en fredagskveld. Skulle kanskje visst det han vet, og det man vet selv nå. Den gangen da, på 80 eller 90 eller 2000-tallet, man var på ungdomsklubb eller diskotek, du vet. Den her har vi spilt siden 70-tallet, og den funker også i 2026. Passer jo perfekt, gjør den ikke det? Dette er selveste Eric Clapton.

stilig slutt. I det hele tatt et fengslende lydbilde på Bli her av Erika Adriana, ung artist som på kort tid har nådd ut til et veldig voksende og bredt publikum. Startet vel på Urørt på NRK P3, men også blitt stor på Instagram og TikTok, og det har jo blitt en stadig mer og sentral del av det artister driver med nå. Det var jo altså da jeg var ung på 90-tallet ikke sånn, men det fantes jo MTV, og selvsagt også radio, og apropos lydbildet, det tar jo ikke mange sekunder før vi hektes av denne gjengen heller. Show me the meaning of being lonely. Lovte litt for både gammel og ung i kveld. Den for oss som kanskje lengter litt til da vi faktisk var ung.

99. Bandet heter Backstreet Boys. I det vi da nærmer oss 8:30 i musikk på NRK P1. Paperboys, de ligger klar, men det først om en time. 80-tallsheltene i Spandau Ballet er meldt om en halv time, mens trioen Åge Aleksandersen, Chris Holsten og Delara utgjør tre på rad norsk på norsk-spalten vår ganske så snart. Det er jo norsk på norsk, for ikke å si nordnorsk, når Lars Bremnes nå snart synger for oss. Han spiller altså så bra. Jeg bare elsker tekst og melodi her. Spille for de gale.

0: kom på albumet Spille for de gale I 2020 og viser at Lars Bremnes en utmerket soloartist, men man kan jo tenke tanken hvis den slo seg sammen med alle de talentfulle I slekta da. Ola og Kari og Inge og så videre. Det hadde jo blitt et stjernelag som kunne matche den gjengen her. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Høres jo ut som en sånn gammeldags fasttelefon med rør-effekten på slutten der, men denne utgivelsen bare et drøyt år gammel, og det var altså tre internasjonale stornavn, Gomez, Blanco og Abrams, som hadde funnet tonen her.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Der vi den gang møtte tre ulike artister som alle store stjerner. Den første her, han startet med å synge på engelsk, og så han da, før han slo om til norsk, og virkelig fant hjemlig hitformel. Hør for eksempel kort på de her nå.

0: så er dette sagt.
1: Ja, hva var det med denne siste Chris Holsten? For alvor slo gjennom da med sånne norske tekster, meget godt hjulpet av artistkollega og venn og duettpartner Frida Onnevik. De to ble godt kjent da de begge deltok i TV2-programmet Hver gang vi møtes, og så da under pandemien så gjorde de sin versjon av den internasjonale hitten If the World Was Ending. Resten er, som vi sier, norsk musikkhistorie. Her skal du i sin helhet få vakre, viss verden.
0: Sånn.

ettersøkt. Må jeg kunne si at de sang og spilte hverandre god da, Frida Anvik og Chris Holsten. Førstnevnte, som jo også har spilt for Lillestrøm, og da tenker jeg at neste artist ut, der han ofte står på Lerkendal og heier på sitt kjære Rosenborg, Åge ville slått et slag da for Trøndelag og Trondheim.

det var jo da nettopp på Lerkendal at Åge på sambandet ga seg musikalsk I fjor på denne tida. Nå funker jo låtene ennå, og tror de satt pris på en liten linedans også. Det hans bidrag I tre på rad norsk på norsk I kveld.

Våge Aleksandersens mange låter med klassikerstatus. Dette var Linedans fra 2002. Det året fylte tredje og siste artist ut I Norsk på Norsk-bolken nu 5 år, tror jeg. Tippetalentet allerede da var godt synlig og hørbart. Nu I sitt 28. har Amanda Delara toppet strømme- og hitliste her I landet med sjelfulle sjelen. Altså store deler av en mørk vinter og vår har den toppa listen. Nylig så slapp også nyheten om at hun neste vinter I januar 2027 skal ha konsert I Oslo Spektrum. Og da får vi nok igjen høre nyte og synge med på den her.

0: godt som hell. Fra tilbake i 2009, vi hørte Over You.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette er NRK P1. NRK
0: Ja, når klokka blir 21 om noen minutter, så får du siste nytt her i kanalen. Frem dit skal vi ha Spando Bollé, men først har Tonje bedt om ordet her.
2: Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

Ja, så kul var den at den fikk 24 uker på NRK P1 sin A-liste I fjor. Tonje som I et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen sier at hun fulgte musikkdrømmen da, med litt utradisjonell stil. Tipp topp modern lydbilde, men føler at mye kan spores tilbake til inspirasjon fra 80-tallet. Og vi som født opp på den tiden synes jo alt fra 80-tallet også I dag høres bra ut. Jeg tror vi har et eksempel på det nu på gang dette ikke sant Spandau Ballet så sant som det sagt True tar oss opp mot nyhetene klokka 21

0: Her NRK Nyheter klokka 21. USAs president Donald Trump sier det skal være en tre dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Det samsvarer ikke med det Russlands president Vladimir Putin tidligere har varslet, nemlig en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med seieren i 2. verdenskrig. Men nå har også Putin bekreftet en forlenget våpenhvile og fangeutvekslinger. Det er tegn på at noe har endret seg i krigen, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Like etter at Zelensky la ut denne meldingen på X og sine sosiale mediekontoer, så utstedte han også et dekret der han snakket om å tillate Russland å avholde denne paraden og lave alle koordinatene til den røde plass, der han også skrev at disse her skal vi ikke ramme fra klokken 10 Kyiv-tid lørdag, og det ses nok mer på som en hån enn noe annet, slik jeg leser det herifra.
0: Politiet henlegger saken mot Hårek Hansen, som frem til i går fungerte som rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Før landsmøtet til FRP forrige helg publiserte TV 2 et opptak av Hansen tatt i hemmelighet, hvor han kom med uttalelser som partileder Sylvi Listhaug har stemplet som rasistiske. Den tidligere rådgiveren mistet både jobben og medlemskapet i FRP etter uttalelsene. Politiet skriver at en ytring skal være straffbar må flere vilkår være oppfylt, blant annet at den må ha vært fremsatt offentlig eller overfor noen som blir rammet av ytringa. Folkehelseinstituttet mener risikoen for smitte av andesvirus, en type hantavirus, til Norge og EU er svært lav. Cruiseskipet som er herjet av viruset nærmer seg nå Tenerife. Så langt har 3 passasjerer omkommet av viruset, 1 innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk. Smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Christian Thonby sier det jobbes internasjonalt for å hindre spredning.
2: Det som er veldig viktig er at vi har beredskap nå på plass, som gjør at vi kan i samarbeid med europeiske partnere og internasjonale partnere få oversikt over situasjonen. Så det jobbes mye nå med å på en måte, ha møter internasjonalt for å kunne få oversikt over situasjonen, og også på en måte, for å orientere hverandre hvordan beredskapen og kontaktsporingen skal være.
0: Politiet i Alta har hatt laserkontroll i skilta 60-sone. Der er kjørt en sjåfør i 119 km i timen, og han mistet både førerkort og ble fratatt førerkortet. 21 sjåfører ble kontrollert for ruspåvirket kjøring. Alle var rusfri. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: 21.03 har klokka rukket å bli. Neste nyhetsoppdatering her på radio får du om 57 minutter. Men du kan jo så klart oppdatere deg fortløpende på nett, brett og mobil inne på nrk.no. Jeg heter Odd Rune Volden. Jeg klar med en ny time proppa med praktfull pen musikk. Paperboys kommer som lovt, Lillos, Bare Andy, andre norske band vi skal innom. De her kan minne litt om våre internasjonale stjerner i Aha. Daily, svevende popmusikk en sen fredag kveld. Dette er Iske Keen.

blitt noen 20 år, men varme fortsatt et musikkhjerte. Keen med Everybody's Changing. Jeg var så heldig å se de live. De spilte i Trondheim på Stereofestivalen for et par år siden. Husker det var en glovarm sen augustdag. Nå har det jo vært litt kjølig start på mai måned, men stopper ikke alle. Skal vi heie på dere da, korpsfolk og teamet rundt, som i disse dager da trampe I gang både ja, denne konfirmasjonen og denne bryllup, og så det først og fremst da Norges nasjonaldag. Det full rulle I mai da. Så alle musikanter da, som I all slags sluddbyger og vær, eller kanskje steiksol, gjør jobben. Applaus til dere. Jeg har et annet orkester her som virkelig har truffet tonen og kan å trampe takten, nemlig bare Andy.

omtalte vel bare Andy som et orkester, men det jo da i hovedsak Anders Risan som utgjør bare Andy. Men ikke bare når du har logge, skal vi se, 1, 2, 3, 4, han ligger på 16. uka nå på NRK P1s spilleliste. Snakket om alle nasjonaldagene og korpsene. Jeg vil også si gratulere til de som har, eller kjenner noen som har konfirmant i disse dager. Og husk nå, det fint med litt gaver, men det ikke bare penger som teller. All about the money, Maya, passer i så måte. Her i NRK P1 en fredag kveld, vi skriver 8. mai. Litt penger jo godt å få da.

lokale Bo Kaspers orkester. Har jo styrka laget her da med nordnorsk røst fra Fauske-området Kristel Alsos. Veldig fristende å ta frem spille og synge hverandre gode slagordet mitt igjen. Her i hvert fall nydelige Hold ut!

Kaspers orkester holdt ut. Fra et svensk orkester som ordentlig groovet til et norsket. Hør bassgangen her da. Dette selveste De Lillos, og låten her heter for Plage.

Så originalen har vel over nesten 500 millioner streams på Spotify, men det begynner å bli et ganske høyt og anselig antall også på denne coverversjonen da. Norske Alex Gray, som har vært på NRK P1s spilleliste I flere måneder nå, med sin versjon av... Ja, Tina Turner da, som etterlot seg denne, som jo har blitt en sånn seierssang, og den dag I dag synges. Når du kanskje trenger en opptur eller en dytt I ryggen ut I fredagen og helga. Apropos tøffe damer på T, dette Tracy, med etternavn Chapman, og så låten starter på T, Talking About a Revolution.

bak det artistnavnet Skjule Maren Holmgren fra nord for Eise har fått en nydelig radiohit nå på vårparten. When the summer's over. Den kommer til å ligge gjennom sommeren, den låten her tror jeg på radiolistene. Og så er jo ikke sommeren over, den har jo knapt begynt snart. Kan vi la humla suse og småfuglene målkose seg. Det 8. mai, og da lukker den som kuldebølge over landet, men det nærmer seg. Sommer og den gode tida da, vet du, hvor vi kan gå litt mer lettkledd. Og sette pris på lengre lyse dager. Synge lystig popmusikk. Det skal du I hvert fall få her. En litt småmørk sen fredag kveld. Dette Omi Cheerleader.

hva du hører litt sånn jamaikanske rytmer her da. Omar Samuel Pasley fra Jamaica fikk en kjempehit med den her I 2012 og den ble om mulig enda større da den ble remixa I 2014 av Felix Jahn. Der gamle og nye hits går hånd I hånd. Denne bare to år gammel fra Mark Amber.

tro på godt og lage ordentlig stemning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. To år gammel enn hitten blitt. Vi skal enda reise lengre tilbake I tid på neste låt. Det kan bli en 10-15 år siden. Men du får den samme effekten I dag. Du blir så godt humør, det blir så god stemning en fredag med Paper Boys.

Paperboys med Øyvind Vinje Søvik I spiss. Vinje ute med ny musikk I disse dager da, men dette var fra 2009 klassikeren Lonesome Traveler du har. Kanskje sette Voice på TV 2 I kveld, jeg I gang med livesendinger der. Dette vinneren av The Voice. Nei, jeg har ikke spoilet noe, vinneren I 2024. Vi hører gjerne igjen Inger Lise

der var en annen artist som du hører ofte I NRK P1. Det der kanskje hennes aller mest spilte låt her på radio. Inga Mollis og La meg leve, men hun har også hatt flere hits det siste året.

på klingende nordnorsk, er altså fra Skjervøy, og har vel fått navnet, altså Mollis, oppkalt etter den majestetiske Mollisfossen i nærheten av hjembygda. Bor sørpå i dag, men har altså etablert seg som en hitsnekrer, og det hele startet kanskje med den som ligger klar fra musikkprodusentene til oss nå, nemlig Tråkkespor.

handler om å våge seg ut på ukjente veier og ta de første stegene mot noe nytt, det sa Inga-artisten selv da Tråkkespor kom ut på tampen av 2024. Vi skal litt sørover, men ikke lenger enn til Harstad. Der finner vi Sigrun Lo Sparbo. Nydelig tekst. Stå ikke i veien for det her.

0: skjer.
1: Som harstadværing er jeg jo litt inhabil, men jeg synes jo både teksten og tonen sett veldig fint. Det var hun Sigrun Lo Sparbo med Stå ikke i veien. Sparbo er jo et kjent navn, du har jo både Kirsti og Pernille også som er artister, men Sigrun veldig aktiv da, med flere P1-hits siste årene, og er ute på leste i bladet i Harstad nå, korturné. Så vi hører nok mer fra denne kanten. Denne gjengen kommer helt over fra USA. Ex-Ambassadors innom i NRK P1.

0: Renegades av det amerikanske rockebandet X-Ambassadors. Ser at den her var en stor hit for, ja, det begynner å bli 11 år siden, og da dominerte den da alternative rock-lister over there. Her hjemme så begynner man jo gradvis å telle ned og se inn mot og kanskje frem mot årets utgave av Eurovision, du vet.
1: Jonas lov har fått fra det norske folk.
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lam!
1: Gratulerer!
0: Jeg var inne på NRK.no her og fant et klipp. Du kan jo søke opp hvis du vil se igjen hvordan det fortonet seg da Jonas Love vant den nasjonale MGP. Eller du kan med det samme inne på NRK TV se siste utgave av Adresse Wien som ble publisert på NRK.no i kveld. Ja, ja. Vi må jo heie da. Det semifinalen neste uke, og så det finale om en drøy uke i Eurovision, og vi ønsker Jonas Love lykke til, og du kan varme opp altså i NRK TV allerede nå. Her på NRK Radio har det vært en fryd å være med deg de siste to timene. Jeg heter Odd Rune Volden, og jeg faktisk tilbake i morgenkveld, da det lørdag fra 21 til 23. Masse god låter. Sist ut nå før nyhetene tar over. Og etter det Martha Våge med mer god musikk, får du The South. Trøndersk musikk med internasjonal svung. Can't find my way back home. Håper du finner veien inn i helga. God helg.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Ukraina og Russland bekrefter nå en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Det var USAs president Donald Trump som annonserte våpenhvilen. Tidligere har Russlands president Vladimir Putin varslet en våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med landets årlige markering av seieren i 2. verdenskrig. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det å få gjennomført paraden uten forstyrrelser er viktigere for Russland enn fangeutvekslinga, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Begge sider har vært interessert i å få gjennomført disse utvekslingene, men fra russisk side, hvor man fortsetter å sende massevis, altså hundretusener av soldater inn i denne krigen, så har ikke det vært det avgjørende. Jeg vil nok tro at dette med å kunne få gjennomføre militærparaden i morgen, uten at det skal, i hvert fall etter planen, da, oppstå noen problemer, at det er mye, mye viktigere for russiske myndigheter enn selve fangeutvekslingen.
0: 44 dager etter det danske folketingsvalget har landet fortsatt ingen ny regjering. Nå peker Moderaternes formann Lars Løkke Rasmussen på Venstreformann Truls Lund Paulsen som ny forhandlingsleder, eller såkalt kongelig undersøker, etter Mette Fredriksen, som har ledet regjeringsforhandlingene fram til nå. Løkke sier det behov for et nytt spor i forhandlingene.
2: Det er ikke rigtig giver mening at fortsætte de drøftelser med de bindinger, der er nu. Og det klogeste vil være at få en ny kongerunde med henblik på at søge at tilvejebringe politisk grundlag, hvorpå der kan etableres en bred, reformorienteret regering herunder og afklare, hvem der skulle være statsminister.
0: Så til Gullruten i Bergen, hvor TV-bransjen hyller sig selv. Der går publikumsprisen til Team Pølsa. Øystein Pølsa Pettersen sier seieren føles stor fordi målet med programmet har vært å skape ringvirkninger.
3: Og de ungdommene, de fortjener det, sier Mari, ikke sant? De fortjener opplevelsene. Jeg håper at de koser seg. Så det kommer til å bli en veldig fin helg, og så håper jeg at dette er minner som de kan ta med seg inn i hverdagen, da, der hvor de er. Så det blir en veldig fin helg.
0: I TV-programmet ser vi Øystein Pølsa Pettersen som tar med seg unge mennesker med ulike funksjonsvariasjoner for å teste grenser for sosiale, fysiske og psykiske utfordringer. Og TV-kokken Eivind Hellstrøm blir tildelt hedersprisen under årets Gullruten-utdeling. Hellstrøm er kjent for programmer som Hellstrøm rydder opp, Hellstrøms kjøkken og Truls à la Hellstrøm. Sistnevnte ledet han sammen med komiker Truls Svensen. Han har også gitt ut flere kokebøker. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Nyheterne den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskap helt fram til midnatt denne fredagskvelden. Jeg pakker med meg mye god musikk, og vi skal begynne med Adam Douglas og I Once Was an Honest Guy.

Adam Douglas, I once was an honest guy, fikk du her I NRK P1 denne fredagskvelden. Det jeg som heter Martha Våga, som skal holde deg med følge de neste to timene, og jeg har tatt med litt sånn forskjellig type musikk, for det liker jeg selv å høre på når jeg hører på radio I alle fall. Og den neste vi skal til, den litt på den varere siden. Det Vossa jenta Taus, altså Oda Eirin Almeland, som da kaller seg for Taus, det betyr jo jente, så sånn sett så det kanskje ikke et veldig rart navn, eller? Ja, ja. Vossa Tausa, Oda Eirin I hvert fall, hun har skrevet låta Trur eg fell. Den kom I tidligere I år, og hun sier at den handler om akkurat det sekundet der en blir skikkelig forelsket.

Ja, det var Rabo med Without Me her I NRK P1. Det høres litt 80-tals ut inn I den, jeg tror det. Men den altså fra 2026. Men det her, det fra ekte 80-tallet. 1984, Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

Liten James Blunt med You're Beautiful fra 2004. En ting jo låta, den jo veldig pen, og det var veldig mange av oss som kunne teksten til den her uten at i alle fall. Men husker du den videoen der han står ute i regnvær eller snøvær og klær av seg mer og mer? Det ser veldig kaldt ut, og han sitter der i bar overkropp og synger, og ja, jeg husker den videoen veldig godt. Litt trist at han ikke lager så mye musikkvideoer nå lenger, for det, nå får jeg i hvert fall et bilde når jeg hører den låta. Vet ikke hva slags bilde du får, kanskje det ikke James Blunt i baris. Uansett, vi skal videre til Bendik og Eirik Aas, det her neste år. Vi har

Det var Bendik og Eirik Aas med låta Neste år. Vi skal høre fra en amerikaner som tidlig karriere, eller musikkkarriere da, gikk mye med parrykker og sånn. Ikke så ulikt det han egentlig gjorde den vanlige jobben sin, for det var nemlig skådespiller Joe Keery. Han var kjent fra serien Stranger Things, der spilte han Steve Harrington. Og da han skulle begynne å lage musikk, så ville ikke han at folk skulle kjenne han igjen, så da kledde han seg ut for å prøve å gjøre seg litt anonym da. Men så slapp han jo musikkvideo, og da, altså, heldigvis så slapp han musikkvideo, det var ikke helt dødt det formatet. Men da kunne han på en måte ikke skjule seg helt lenger, så nå har han stått frem som Joe Keery. Artistnavnet hans Joe, altså D-J-O, og låta, den heter End of Beginning.

0: End of Beginning med Joe fikk du her I NRK P1, der vi skal høre fra norske artister igjen. Det noe som bedre enn en norsk artist som gir ut en plate eller en låt, så det to norske artister som gir ut en låt I lag. Jeg ble I hvert fall sånn barnslig glad når folk samarbeider og lager duetter. Og da, det jo ikke alt som høres ut som sånn min barndoms 90-tals magiske Disney-duetter, veldig dramatisk med modellering og alt. Men det betyr ikke at det ikke fint likevel. Den her for eksempel, et nydelig eksempel på vel gjennomført duett. Sondre Justad og Musti, sorry.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Vil det med plass til meg? Den kom i fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake i tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt i boksen denne fredagskvelden. Det gjør den virkelig. Det her Casey & JoJo All My Life.

Ja, det var Lissi og Depressno det med låta Dirt her I NRK-pen. Jeg som heter Martha Våge har altså en time til med musikk på lager til deg, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Det jo greit å holde seg oppdatert. På veien I den får du med deg Norah Jones. Det her Carry On. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Våpenhvilen ser ut som en innrømmelse fra Russland om at de ikke har kontroll for markeringen av seieren i 2. verdenskrig i Moskva i morgen. Det sier korrespondent i Kiev Fredrik Tombra om at Ukraina og Russland bekrefter en midlertidig våpenhvile. Den skal vare i 3 dager fra 9. til 11. mai. Ukraina har oppnådd mer enn de trodde for noen dager siden, forteller Tombra.
1: Russland har bedt om en våpenhvile i forkant. Den har Ukraina ikke vært villig til å gå med på, fordi at de ikke har sett noe som helst tegn til at det kan bli varig tidligere. Nå får de en 3 dagers våpenhvile. De får 1000 ukrainske krigsfanger tilbake til Ukraina, og det er et steg som er så viktig at Volodymyr Zelensky har sagt at ok, da skal vi ikke ta og rette inn sikte mot Moskva. Vi skal ikke angripe under Russlands markering av seieren i 2. verdenskrig, men de får ganske mye mer tilbake enn det de så ut til å kunne få for et par dager siden.
0: I 45 dager har statsminister Mette Frederiksen prøvd å skape en ny regjering i Danmark, uten å få det til. Lars Løkke Rasmussen i Moderaterna gir opp i regjeringsforhandlingene og peker på Truls Lund Paulsen fra Venstre til å overta rollen som kongelig undersøker etter Fredriksen. Og nå er Paulsen utnevnt som forhandlingsleder, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Partiene på venstresiden i Danmark trodde at de nærmet seg en løsning, men så detonerte Lars Løkke Rasmussen en politisk bombe i Danmark i kveld. Nå har han tvunget igjennom at Truls Lund Paulsen fra hans gamle parti Venstre, det borgerlige partiet, skal være kongelig undersøker eller forhandlingsleder. Han skal nå prøve å finne en regjering i midten av dansk politikk, utvide dagens sentrumsregjering. Det ser veldig vanskelig ut. Det kan godt hende at det blir flere forhandlingsledere før en ny regjering er på plass.
0: I dag fyller programlederen Sir David Attenborough 100 år. Attenborough regnes som en pioner i formidlingen av dyreliv og naturmangfold. I 70 år har han delt sin kunnskap med verden. Han har vist oss naturen og dyrelivet vi risikerer å miste dersom vi ikke tar vare på det, det sier Frode Stang, som har vært norsk kommentator på de fleste naturseriene til Attenborough her på NRK de siste 20 årene.
3: Altså, det er så genuint, det er så ekte, og du vet, tidligere så var han jo ikke bare til stede og viste oss dyr, men han gikk inn, la seg ned sammen med gorillaene, han gikk inn i det på en helt annen måte enn noen andre før han hadde gjort, og det er vel det, rett og slett, det ekte engasjementet som smitter over, da.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Nydelig fra Gabrielle. Dette låta Hjemme, som du fikk her i NRK P1 denne fredagskvelden, der vi skal ta det litt opp i tempo igjen. Det må jo holde deg våken, må ikke vi det da? Du bruker ikke det her som en sånn natta-sung. Da kan du i alle fall skru litt ned nå, for det her, det Bon Jovi. Ja!

0: Ja, det var Jahn Teigen det med det vakreste som finnes. Og det skal bli mer gitar her I NRK P1. Denne låta var jo fra 1988. Vi skal fram til 1999. Og gitarkongen over deg alle, Santana. Det her Maria Maria.
1: Og

0: Her var Øystein Greni og resten av gjengen I Big Bang med låta She's All Right. Altså Big Bang jo kanskje et av Norges beste liveband. Og noen andre som virkelig seg godt på scenen, det den neste artisten vi skal høre her, Synne Vo. Vi skal høre låta fra 2022 som heter Heime.
1: Bussen går bare en gang for dagen.

Samsung Heime her i P1. Den låta er altså så nydelig. Vi skal litt tilbake i tid, 1988. Litt opp i tempo og nostalgifølelse kanskje. Det her er A-ha og låta som heter Touchy.

I Primé. Pardon my French. Altså det soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand. Veldig fin lyd på det. Jeg får litt lyst til å ligge og duppe I en vannoverflate med noe kaldt å drikke og solbriller på, egentlig. Skikkelig behagelig å høre på. Vi skal litt lenger nord I landet fra Kristiansand til Drammen og bandet Donkey Boy. Vi skal høre en låt fra, altså debutsingelen der fra 2009, Ambitions. Da hadde de med Linnea Dahle på vokal.

det var Donkey Boy med Ambitions her I NRK P1, og vi skal enda lenger nordover I den her musikalske Norges reisen tydeligvis har bit meg ut på. Dere får jo bare henge på så godt dere kan. Vi startet Kristiansand, nå vi I Drammen, nå skal vi nord til Tana I Finnmark, der Elinor har vokst opp, og hun har gitt ut låta Du Dussi I år, og vant til og med Sami Grand Prix 2026, altså, med den her.

Det har gått med litt R.E.M. her i P1. Det var Imitation of Life. Emma Steinbakken kom med en ny single I dag. Den har vi spilt flere ganger I P1, så jeg tenkte at vi skulle ta en av de gamle låtene som hun kjent for. Hun jo helt rå på å lage coverlåter, altså synge vanvittig vakre versjoner av andre folk sin musikk. Og det jo også den her. Det her jo egentlig en Hellbillies-låt, men som hun altså gjorde så vakkert til NRK-serien Rådebank. Det her Jeg glemmer

Ja, litt Kygo og Parson James her på PN Stole the Show. Altså, nå jeg sa jeg skulle holde remmeselskap frem til midnatt, og nå har jeg gjort det jeg lovte. Nå det straks midnatt, og det betyr at jeg har bare en låt igjen å spille for deg denne fredagskvelden. Men du trenger ikke å frykte for at det skal bli stilt på radioen, for det blir det selvfølgelig ikke. Etter litt av nyhetsoppdatering så kommer Nils Åge Nonstad som skal holde remmeselskap hele natta. Men aller først så skal du altså få Billie Eilish. Det her Birds of a Feather. Og så skal jeg smite Martha Våge

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir 3 dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland fra 9. til og med 11. mai, det opplyser USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky, ifølge Reuters. Russiske myndigheter har også akseptert våpenhvilen, skriver den statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Russland og Ukraina skal også utveksle 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky og Trump. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker, og får dermed i oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har siden mars forsøkt å danne regjering, men varslet i dag at det har vært stor avstand mellom partiene på flere områder, men også enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Også nå peker altså partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen som ny kongelig undersøker. WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus reiser til Kanariøyene i morgen for å ta imot det virusrammede cruiseskipet. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakuering av passasjerene fra skipet, får nyhetsbyrået AFP opplyst. Reporter på Tenerife, Silja Bjørklund Einarsdottir, forklarer hvordan evakueringen skal foregå.
1: Passasjerene skal fraktes fra skipet til land i små grupper rundt 5 og 5, men ingenting skjer før de har gjennomgått en helsesjekk for å undersøke at ingen er smittet. Deretter blir de fraktet hit til flyplassen i busser og skal til et avgrenset område på flyplassen. De skal da altså ikke inn her i avgangshallen for alle andre turister flyr fra, så det er ikke noe kontakter her med turisten for øvrig.
0: På grunn av værforholdene kan cruiseskipet tidligst legge til kai i Tenerife på søndag, ifølge lokale myndigheter. Meklingsfristen i renholdsoverenskomsten gikk ut nå ved midnatt. Dersom 650 renholdere i Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige, vil 25 renholdere bli tatt ut i streik allerede nå i helga. Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmannsforbundet er forberedt på krevende meklinger og med NHO Service og Handel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og endelig ble det lørdag, og vi 9 dager inn i mai måned. Og det nattradio her i NRK P1 i et par timer fremover nå, så du kan bare lene deg tilbake og nyte den gode musikken vi skal spille. Det var Pet Shop Boys som åpnet for oss, og det Cezinando som tar oss videre inn i natten.

Luft, det heter låta til Gunn Kvåle og William Gamborg. Og det var det mange som kom til å pese etter lufta I Oslo I senere I dag. For hvis du I Oslo, så kan det være greit å vite at det Holmenkollstafetten. Og den pleier jo å prege bybildet, både med stengte gater, mye publikum og kanskje deltakere som feirer løpet litt etterpå. Det hele jo et hyggelig arrangement, men uansett, hvis du beveger deg rundt I Oslo, så du her med advart.

for Kylie Minogue danser videre på egen hånd. Can't get you out of my head. Ja, det gir litt for den låta her, den setter seg fort. Ja, ja. Men nå skal det handle om noe helt annet, for straks skal vi gratulere en voksen kar som har skrevet låta nærmest til enhver anledning og solgt trailervis av album. Ja da, og du får høre hvem jeg snakker om etter denne.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Urettferdig. Ja, det heter låten til Hakim og unge Ferrari. Dagens bursdagsbarn har 6 Grammy-priser stående på peishylla, og med over 100 millioner solgte album så burde han vel ha til smør på brødet også. Men selv med mye penger så kan man jo ikke få full kontroll på helsa. Og dessverre Billy Joel, som det handler om akkurat nå da, blitt rammet av en hjernesykdom som gjør at han har ja, redusert konsert. Aktiviteten betraktelig eller nærmest lagt opp og han har også måttet legge ned sin elskede motorcykelbutikk men vi får likevel håpe at han kan feire seg selv litt da på denne 77-årsdagen jeg hyller I hvert fall Billy Joel litt her I Nattradion med denne gamle klassikeren

Level 42 er dette Running in the Family og før det Ingeborg Bratland. Ja, vi jo et lite stykke inn I lørdagen, som jeg tror en av de dagene det skrevet flest sanger om. Så da dukket jeg inn I arkivet, og det resulterte I en trippel med lørdagslåter som jeg har tenkt å servere deg nå. Og en av de fineste for startet, for hvem kan vel la være å smile når denne...

Another Saturday Night fikk du der, og selv om lørdagslåten til Sam Cooke er litt sånn småtrist I teksten, så det jo en deilig låt likevel. Og den passet supert til å starte trippelen vår da med lørdagslåter. Også Kim Larsen får være med. Han plukket opp en gammel dansk folkevise, som virkelig har med lørdag å gjøre. Og da ble den slik. 1, 2, 3.

0: Takk.
1: Det var en lørdag aftensang, Sally Kim Larsen. Og jeg også inspirert over at det lørdag, og det ble rett og slett en trippel med lørdagslåter av det. Og en av de ultimate låtene om livet en lørdagskveld her hjemme står jo Åge Aleksandersen bak. Og det kanskje noen der ute som kan kjenne seg igjen I denne.

Ja, det var årets store spillemannprisvinner det, Tobias Steen, som sang Hånd I Hånd, og lørdagskvelden, det var også Aleksandersen før det. Og nå det The Weeknd som tar oss fram til nyheteren klokken ett, men husk da, Nattradion har en time igjen, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i helga etter at det ble brudd i meklingen i renholdsoverenskomsten. Fristen gikk ut ved midnatt. Tirsdag tar Arbeidsmannsforbundet ut ytterligere 650 renholdere i streik. Administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel sier til NRK at årsaken til bruddet og streiken er LO-kravet om at arbeidsgiver skal pålegges å forskuttere sykepenger.
1: Renholdsbedriftene og NHO Service og Handel kunne ikke akseptere krav om å ta over ansvaret til NAV og forskuttere sykelønn. Den offentlige velferdsytelse og bedriftene, små og mellomstore bedrifter, kan ikke bære kostnaden og risikoen når NAV ikke klarer å gjøre jobben sin.
0: Det blir tre dager våpenhvile mellom Ukraina og Russland, det opplyste USAs president Donald Trump.
2: Thank you very much. Thank you everybody.
3: Etter å ha feiret morsdag i Rosehagen ved Det Hvite Hus, kom Trump med kunngjøringen. Det vil være en tre dagers våpenhvile i krigen mellom Russland og Ukraina. 9., 10. og 11. mai. I tillegg skal 1000 fanger fra hvert land utveksles, ifølge den amerikanske presidenten. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Ukrainas president.
0: Og russiske myndigheter har akseptert våpenhvilen, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Reporter her var Kristine Kjendalen. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiser til Kanarieøyene lørdag for å ta imot det virusrammede cruiseskipet der. Sammen med Spanias helse- og innenriksministre skal Tedros koordinere evakueringen av passasjerer fra skipet, det får nyhetsbyrået AFP opplyst. De skal sammen koordinere gjennomføringen av evakueringen av det hantavirusrammede cruiseskipet. Danmark har nå stått uten regjering i 45 dager. Danmarks venstreleder Truls Lund Poulsen er utpekt som forhandlingsleder eller kongelig undersøker og får dermed oppdrag å danne ny regjering, skriver det danske kongehuset på sine nettsider. Fungerende statsminister Mette Frederiksen varslet fredag om stor avstand mellom partiene på flere områder, men også om enighet om enkelte hovedlinjer som innvandringspolitikk, dyrevelferd og styrking av skolen, melder DR. Nå peker partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Moderaterne, Det konservative Folkepartiet, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti på Venstres formann Truls Lund Poulsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nordtun.

fin oppfordring fra Hellbillies der, spil, Johnny, spil, og ja, klokka jo bare litt over ett, så det sikkert mange som ute og spiller akkurat nå, på barer og pubber og festlokaler rundt omkring I landet. Håper folk har det fint der. Og nattradio det også her I NRK P1 da, og vi kan danse her også. En litt rolig sak kommer her nå fra Whitney Houston, og det Nils Agenostap som I studio.

Klar og Bob Jr. sammen om låta Lost Without You, og så var det Whitney Houston da. Den vakre stemmen I Have Nothing sang hun. Og Nils Hagen Ostad her i studio må bare snakke litt om navnedagen, for i dag, 9. mars, har Kasper og Jesper navnedag. Ja, fint det, men det jo en som mangler, ikke sant? For siden både Kasper og Jesper har navnedag, så burde jo også Jonathan ha vært med. Ja, sikkert en sånn litt positiv skade fra barndommen dette, og kardemommeby. Så derfor bestemmer jeg, sånn helt personlig, at også Jonathan tas med. I hvert fall akkurat nå, så da feirer vi navnedagen med

0: med vann.
1: Å hogge ved og bære vann, for nå skal vi gjøre så lite vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, nå skal vi gjøre så lite vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan.

Michael Jackson det, og før det hekla stålstrenga her I Nattradion. Og I dag det nok en ja, litt avgjørende dag I Ungarn da, og kanskje for Europa. For vinneren av valget, Peter Magyar, tas I ed som statsminister I Ungarn. Og dermed Viktor Orbáns 16 år ved makten over, og mange håper jo at Ungarn nå skal bli mer samarbeidsvillig innen EU. Ja, vi får vente og se hvordan ting utvikler seg. Men akkurat nå det Rolfa sin gitar som har startet med å klinge. Og han skal få synge her I Nattradion. Gullachto. Mo.

0: Boy George her uten Culture Club, Everything I Own sang. Han her I Nattradion, hvor vi jo pleier å hylle de som synger med norsk, på norsk på en trippel, og den kommer nå.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kajander var dette, er du som du var. Og den fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Hilde Selvikvåg før det med låta Fryd. Og som å komme hjem, ja, det er låten til Lomsk, det som åpnet trippelen.

franske beat er dette som sang Small Town Boy. Ja, det å lage en slager ut av en tragedie, det høres jo kanskje litt vanskelig ut, men Bob Geldof greide det. Ja, han vant til og med en pris for popteksten om en skoleskyting I Cleveland I 1979. Og det som satt Geldof I gang med denne teksten, var en setning som jenta som sto bak skytinga sa. For da Brenda Spencer ble spurt om hvorfor hun skjøt, så sa hun «I just did it for the fun of it. I don't like Mondays». Ja, og damen sitter fortsatt I fengsel hun den dag I dag. Og til tross for et veldig tragisk utgangspunkt, så ble jo låten til Geldof en hit for bandet hans Boomtown Rats. I don't like Mondays.

Boomtown Rats med Sir Bob Geldof I spissen. I don't like Mondays. Og denne teksten ga Geldof prisen for beste poptekst. Og den fikk han av det britiske sangskriverakademiet I 1980. That's on the good. I'll repeat all the time. At the top.

Godt råd fra Admiral P der om å holde hodet kaldt. Ja da, og du fikk det her I natt. Radioen som går mot slutten nå denne lørdagsnatta. Nå det Narum som får synge helt til slutt, snart ferie. Og ja, det stemmer det, for Nils Høgen Ostap fær snart hjem nå. Men takk for laget, og takk for at du lyttet på.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger. Og det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund. Tirsdag blir streiken opptrappet, sier han.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Det brenner kraftig på Saltstraumen camping i Bodø. En bygning er overtent, og personer har kommet seg ut og blir undersøkt av ambulanse.